0: שלכם, אתם לא מבינים כמה קפה אני ואתם הולכים לשתות השבוע, קפה חם, קפה קר, כי אני הולך שגע אתכם עם מנוי הקפה של ילו! ב-30 שקלים, שקל ליום, אימא לאיזה ברדק יהיה פה השבוע. אתם כבר יכולים להתקשר אליי, להגיד לי איזה קפה אתם מעדיפים, חם או קר? הראשון להתקשר אליי לאולפן, ל-072, 5x2 בסוף 91, הראשון להתקשר! יקבל מנוי חודשי חינם לקפה, קפה לבצה, איטלקי, משובח. מתנת המנוי החדש, 30 שקלים בחודש, ב-250 סניפים של ילו, המנוי שאתם עושים דרך האפליקציה של ילו. הראשון להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד? יקבל מנוי קפה יומיומי, ל-30 יום. רק תגידו לי, איך אתם מעדיפים את הקפה שלכם? קר או חם? מנוי קפה, ומה יפה? שזה גם בקר וגם בחם. אז לא צריך לשלם יותר מדי כסף על כוס אחת של קפה באיזה בית קפה. אין צורך. שלום למור נגן שמפיקה אותנו. שלום לאייל וולקוביץ' שהוא גם הטכנאי שלנו כאן הערב. אני אליקו איתכם עד שש. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, תפילין כבר עשיתי לפני שהגעתי לרדיו וגם העליתי את זה בסטורי. פרק צדיק א' בתהילים אנחנו נקרא מיד בחמש. זה המיד. נקרא את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אני אקרא את צדיק א' בתהילים ואתם תענו אמן. חוץ מזה נגיד ערב טוב. נגיד ערב טוב ושבוע טוב למשפחת ויקטורי. כי אין על ויקטורי, או כמו שנוהגים לשיר בפרסומת, אין על ויקטורי. אז לפני שאני מגיע ביום רביעי אל הסניף המדהים, מוזיאון המזון של ויקטורי בבת ים, שם אני מגיע עם צוות הסושי, על צוות הצילום של רשת ויקטורי, עם גל מרגלית, עם עדן סיבוני, עם כל צוות הצלמים, מביאים אליכם עגלה מלאה במוצרים, ואתם כמובן כמו באתגר העגלה שעשון הסופרים הראשון מסוגו בישראל, אתם עוברים דרכי ומנסים לנחש כמה העגלה תעלה. ואם תצליחו לנחש, תקחו את העגלה איתכם הביתה. חוץ מזה, אנחנו עם מבצעים טורפים בויקטורי. אני הבאתי לאולפן 150 שקלים, ואני רוצה להגיד תודה גדולה, גדולה, גדולה לאייל רביד המנכ״ל, ולגל מרגלית, המנכ״ל השיווק של הרשת, שבזכותם ובזכות החיבור, יש לנו כל יום שוברים על סך 150 שקלים לחלק לכם לקניות ברשת ויקטורי. ביום רביעי באחת אני אגיע לרחוב העמל 11. חוץ מזה, כמובן נגיד ערב טוב למשפחת לירון קר, לשי סגי. היום הייתי אצלם בצהריים לקפה, ישבנו ותכננו איך עושים לכם קיץ שמח עם מיטב הרכבים ובעיקר ה-BMW. אז תוכלו לקבל ממני גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר מפלטין 4, וגם להחליף את הרכב הישן בכל רכב יוקרתי אחר. אבל באמת, הייתי היום במגרש להם, מור נגד מלא מלא מלא רכבים לכל כיס, באמת, מהפשוטים יותר עד לרכבי היוקרה. כמו הכוכבית, כוכבית 4949, אין אחד שלא מכיר. גם הבאתי את הארוחה הזוגית של אמילי בשרים, טורקיש גריל בור יהודה ורדיק מלך השווארמה. מיגל, זה השמו? מיגל, מיגל מאזינה מנתניה שרוצה להגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, היא הראשונה גם לבחור את הקפה חם או קר, יחד עם 250 סניפי ילו שמציעים לכם מנוי קפה בשקל ליום, קפה איכותי של הוואצה, טורינו, איטליה. שלום למיגל מנתניה, מה העניינים מיגל?
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: איזה שם יפה יש לך, אימא, למה זה?
1: תודה, אבא, אני אוהב בים.
0: אבא אוהב את הים מאוד, לגמרי. יפה.
1: מאוד מאוד.
0: בת כמה? תכירי בינינו רגע. לפני שאני מוזג לך את הקפה של הוואצה, הקפה שקונים 30 כוסות קפה יום יום יום ביומו במנוי של ילו בשקל ליום. מיגל, איך את אוהב את הקפה שלך?
1: וואי, חם, אפור, חם, לא חזק, בלי הרבה קצף.
0: אוקיי.
1: מעיר אותי לכל היום.
0: מעולה. האם אני יכול לתת לך מנוי לחודש מתנה? כי קיבלתי כאלה לחלק לכם. אני רוצה לתת לך מנוי.
1: אפילו רצוי.
0: מנוי חודשי שתוכלי לממש אותו מעל 250 נקודות בכל הארץ. אימאלה, אימאלה, שקל ליום, יש לך כוס קפה כל יום, אבל לא כסתם קפה, קפה של הוואצה, במכונות היוקרתיות, איזה קפה שתרצי, כל סוגי הקפה, חם, קר, כל הסוגים, יש לך מנוי כזה חינם. אגב, מי שרוצה לעשות מנוי בזה הרגע, נכנסים לאפליקציה, תהיה לו. מיגל, איזה כיף שבאת לתוכנית שלי.
1: איזה כיף לכם,
0: מבנים
1: ביחד איתכם, כל יום מ-4 עד 6.
0: אני
1: לא
0: פה...
1: מפספסת.
0: את לא מפספסת, גם אני לא מפספס.
1: לא מפספסת, ואני קבוע.
0: ואני אוהב אותך על זה, ואני עושה לך כפיים סוערות, ואין יותר מתנה טובה ממני לבוא לתוכנית הרדיו שלי פה, בלב המדינה, 91 FM, 93.3, ולזה
1: אין.
0: שאתם פה, אתם פה, אתם בוחרים להיות פה כמוני.
1: אין
0: עליכם,
1: באמת,
0: תודה.
1: אתם עושים שמח ומרימים ו... טוב. מחזיקים אותנו.
0: טוב, תקשיבי, אני לא יודע אם את מודעת, יש איזה להיט טורקי, משהו פסיכיאטרי, שיצא לפני חודש, כבר ב-25 מיליון צפיות בכל העולם, משהו שמתפוצץ בטיק טוק ובכל מסיבות הטכנו, האפרו, בכל העולם, משהו כאילו באמת, באמת, באמת מטורף, שנקרא טאקי סני, גירוני קדר, משהו כאילו אימא לבעה, ולא יודע אם מכירה, בכל מקרה זה להיט בכל העולם, אני השבת הייתי על זה בטירוף, לא רק זה, גם על הג'חנון של בנאל תבורי שהגיע עד אליי לבית. בקיצור, אל תשאלי, בואי נתחיל את השבוע, אפשר?
1: יאללה.
0: תודה שבת.
1: תודה לכם.
0: אז זהו זה, זו השפה שלנו, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. יחד עם מנוי הקפה החדש של ילו באפליקציה שקל ליום. יאללה, בואו, בואו, בואו נעשה פה, בואו נעשה פה שמח. אם עוד מאזינים רוצים להגיד לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, צלצלו אליי 072 5 פעמים 2 בסוף 91

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: ואני רוצה לשאול את תמר מאור יהודה, איך היא אוהבת את הקפה שלה? שלום תמר.
2: מה נשמע אליקו? אתה לא לבד.
1: תודה, תודה, תודה, לא כיף לי להיות לבד, כיף לי איתכם, איזה כיף שבאת תמר.
2: מה נשמע אליקו?
1: וואי וואי, את לא מבינה, באנרגיות פיצוצים, באמת. שתבח שמו. תמר, תעשי לי קירות איתך, מי את?
2: אז אני תמר בורוכו, מאור יהודה, בת 20, מהפרץ.
1: מה זה? אופה, מהפרץ זה טוב.
2: כן, מהפרץ קלות, ערב, מעבירה השתלמויות, עושה תוספות שיער.
1: איזה כיף, אה? מושלם בעיניי.
2: כן.
1: מושלם.
2: עובד בכל התחום של הביוטי.
1: איזה כיף.
2: וכיף חיים.
1: תראי, תראי, אנשים שקמים בבוקר להתפרנס ממה שהם עושים, לדעתי לעולם לא מרגישים שהם עובדים, זה פשוט מתנה.
2: נכון.
1: ואני בטוח שזה מה שאת עושה וככה את אולי מרגישה, נכון?
2: נכון, לגמרי.
1: זה כיף גדול, ואת רק בתחילת הדרך, תמר.
2: לא, אני בתחום מגיל 13.
1: די, באמת?
2: אז כן, הרבה,
1: יפה.
2: שנים.
1: יפה, מעולה, זה כמו שאני התחלתי רדיו בגיל 16, והיום בגיל 49, זה כאילו תקופה כל כך ארוכה, וזה מטורף. יפה, תמר, אז יפה. טוב שאת פה, איך את אוהבת את הקפה שלך?
2: אני יודעת, הקפה שלי הפוך, טעים, קפה קר אפילו, עם כסף.
1: וואי וואי וואי וואי וואי, אז תגידי שלום ליאלו.
2: היי יאלו, מה נשמע?
1: יש לנו 250 תחנות ביאלו, אתה צריכה לבחור איפה את שותה, כל בוקר אחרי שתות הקפה שלך במקום אחר. מנוי באפליקציית יאלו לכל יום קפה בשקל. את יודעת שקפה היום את קונה בבתי קפה בהרבה יותר משקל, מבינה? זה כאילו הם פתחו מנוי באפליקציה, מנוי קפה, ומה יפה? שזה גם בקפה קר וגם בחם. בקיצור, עושים מנוי דרך האפליקציה ומפסיקים לשלם עשרות שקלים ביום על קפה, ובכלל מאות שקלים בחודש. אני רוצה לתת לך מנוי מתנה, מה את אומרת?
2: איזה כיף!
1: וואי, וואי, וואי, וואי. תעצרי ביאלו ותגידי, אליקו נתן לי מנוי. בקיצור, זה כיף גדול, אנחנו נשגר את המנוי אלייך, וזה וואו. תמר, תודה שבאת.
2: תודה רבה לך, אליקו.
1: תודה, מאמי, היה נעים להכיר אותך. המאזין או מאזינה באמור יקבלו 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי רק בויקטורי... יש מבצע מטורף, פילי אמנון, כפו, בויקטורי 11 שקלים ו-90 לקילו. שמן קנולה ווילי פוד ליטר ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל העגבניות, הפצלים היבשים, הסלקים האדומים, הכרוב הלבן והגזר, הכל ארוז בשקל בלבד לקילו, וזה המבצע לראשון לשמיני. בויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם, ביום רביעי, אני מחכה לכם, יום רביעי באחת, במוזיאון המזון של ויקטורי, המחירים מטורפים ועוד מאות של מוצרים, במחירים ללא תחרות, אין על ויקטורי, באמת, באמת, שאין על ויקטורי. מה לעשות שאין על ויקטורי? מולקוביץ', יש לך ויקטורי ליד הבית, לא? לכולנו יש ויקטורי ליד הבית. בקיצור, תקנו בויקטורי. יום רביעי אני מחכה לכם באחת, תבואו לנסות לנחש ולזכות בכל העגלה. המאזין הבא יקבל גם את זה וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קר. רק תתקשרו להגיד לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, קר או חם, באיזה סגנון אתם אוהבים את הקפה, כי אנחנו השבוע פה, כל השבוע בחסות מנוי הקפה של ילו. וואו, טורף. טוב, קיץ וחם ויולי, ואין יותר כיף מלהביא את הקיץ במוזיקה. אז הנה עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

כן, כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM אנחנו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק מוזמנים לדבר איתי, לבקש ממני שירים, ליצור איתי קשר אני פה, בשבילכם, איתכם תוכנית שלי, שלכם

0: תגידי מור, לדעתך יהיה מישהו ברחובות היום? גמר המונדיאל? מישהו יסתובב ברחובות היום? או כולם בבתים, במסכים, במסעדות, בהקרנות, אימאלה. הערב, הגמר, בטוח שיהיה וואו.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250
0: איזה כיף של מנוי, אמא.
1: במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: וואו, זה פשוט לא יאמן. כאילו מנוי לקפה, שקל ביום, באפליקציה של ילו, משלמים 30 שקלים, ואתם יכולים לשתות ב-250 נקודות של ילו ברחבי הארץ, קפה קר, במנוי חודשי, קפה חם, אתם פשוט, זה מטורף. זה שקל אחד ביום, הקפה האיכותי של לבצה, טורינו, איטליה. תקשיבו, אין דברים כאלה. במחיר של שתי כוסות קפה, יש לכם כל בוקר, כל יום קפה קר וחם. מה יפה? במנוי הקפה, שזה קפה קר גם, חדש באפליקציה, עושים מנוי דרך אפליקציית ילו. זה באמת וואו. אימאלה. טוב, שלום למאזין הבא שלנו, גרי מאור עקיבא. שלום גרי.
2: הוא לא לבד, ליקו,
0: ליקו. ליקו, ליקו, ליקו. אימאלה ברכב, בוא בעבודה. מסתכלים עם חכה למסיבה טובה, חפלה, קצת מזרחי, כל יום אני פותח את הרביעי התיכוני, כל יום מ-4 ועד 6. למה אתה לא ממשיך? גרי, זה שיר, שיר.
2: ליקו, ליקו.
0: מה אני עם גרי? ערב טוב, גרי.
2: ברוך השם, תודה לאל, איך אתה?
0: אני בסדר. באמת בסדר, ברוך השם, משתבח שמו. איתכם, באמונה, בעקביות, בשמחה, באהבת השם, אהבת האדם. מה יותר טוב מזה, תגיד?
2: אין יותר טוב מזה, ואין עליך, אין לי כוח.
0: תודה.
2: מה אתה נותן בראש? כל יום ויום, תותח על אתה.
0: תודה, גרי, תודה. תעשה לי קירות איתך, מי אתה?
2: אז ככה, אני גרי, נור עקיבא. בן 35, עובד בענף הבנייה, בפיגומים.
0: יפה, יפה
2: מאוד. ראש צוות, גם כמו שאני נותן בראש במוזיקה שאתה נותן, אני נותן בראש גם בעבודה.
0: מעולה, תמיד לתת בראש זה טוב, בכל מובן אפשרי. יפה, גרי. גרי, תגיד, אני רוצה לשלוח אותך לקניות. הבטחתי שהמאזין הבא יקבל 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וויקטורי יש להם למעלה מ-70 סניפים בכל הארץ. יש לך קודם כל את ה-150 שקלים שובר לויקטורי. דבר שני, יש לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קרמי, בית הרכבים המפואר בפלטין 4 בראשון לציון. שם נמצא שי סגי, לירון, עמוס סוכריות, ליקריץ, בקיצור, כל הבנבה. בקיצור, גרי, יצאת מאיתנו מבסוט ומאושר, אני מקווה, נכון?
2: וואלה, מבסוט.
0: תודה רבה, רק לא אמרת לי, לא אמרת לי איך תאהב את הקפה שלך, אנחנו פה בחסות הקפה, מנו הקפה של ילו.
2: אני האמת בחיים שלי, אליקו, בחיים שלי לא שתיתי קפה.
0: באמת?
2: בחיים, בחיים, לא אוהב, אני שותה נט קפה.
0: עובד בפיגומים, לא שותה קפה, משהו פה...
2: וואלה, כן, תתפלא, אבל כן.
0: אבל זה בסדר גמור. אז בכל מקרה, גרי, אנחנו אוהבים אותך ותודה שבאת.
2: אוהב אותך, אליקו, אוהב אותך, תעלו כולם, תמשיך. תמשיך ככה.
0: תודה, אחי, תודה רבה. חברים, אני ב-072. תספרו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם. בחסות ילו. 072, 5x2, בסוף 91. צלצלו, מור נגד, עונה. בינתיים, עודיה. 10 רמות מ... לא 10 רמות, זה השם יעזור. שיר יפהפה.
3: עשיתי טיפול, מחיתי מבול, ואיפה אתה?
0: תמיד השם עוזר. אני צריך לדבר איתו קצת. תפילין, תהילים. הדלקת נר לצדיק, תרומה בכביש, מעשים טובים וחסדים, שתבח שמו, מבלי לספר עליהם,

0: איזה שיר יפה, שיר מיוחד. שם יעזור.
1: שתדע ששמחתי עליך, אמרתי לכולם
0: שם יעזור. כאבים שזרקתי אליי.

0: אחד שפגע בי כיוון אותי.
1: כל אחד שפגע בי כיוון אותי.
0: האהבות שנתנו לי בראש. אז למדתי. אחרי הפרסמות יהיה כאן רעיון מיוחד לרגל צאת שירו החדש. שיר געגוע שכתב הלחין דוד בן בסט, מעיין שקט, זמרת שאני לא הכרתי, בזכות דוד אני מכיר אותה, ולעיבוד של תומר מתן, כל השלישייה, כל השלישייה יהיו כאן מיד אחרי הפרסומות. תחזירו אלינו. רעיון מיוחד להשקת השיר החדש של דוד בן בסט, שיר געגוע! ואנחנו רוצים לדבר עם דוד, בהחלט, אחרי הפרסומות.
2: מעד 30 כוסות בחודש, מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו להנות.
0: טוב, חזרנו לכם, ואתם על רב ים תיכוני, עכשיו 4:30, וכפי שהבטחתי לכם לפני שיצאנו לפרסומות, שיהיה כאן ראיון מיוחד בעקבות שיר געגוע, שיר געגוע שכתב הלחין דוד בן בסט שלנו, שירה, השירה של מעיין שקט, זמרת שתכף נכיר מקרוב בשידור חי, ותומר מתנה שעשה את העיבוד המוזיקלי. בקיצור, תהיה פה שיחה מרובעת שלי עם שלושתם, ונתחיל בדוד בן בסט שלנו, שבזכותו באמת עבדכם הנאמן עושה רדיו כפי שהלב שלי מצווה עליי, ודוד זורם איתי. שלום דוד בן בסט, ערב טוב!
3: שלום, שלום אליקו.
0: תראה, מכיוון שהתוכנית השבוע בחסות ילו, ואני משגר למאזינים את המבצע על מנוי קפה, והמאזינים עולים ומספרים לי איך הם אוהבים את הקפה שלהם חם או קר. אז גם אותך דוד אני שואל, איך אתה אוהב את הקפה שלך?
3: אני אוהב אותו מאוד, למרות שאני לא מהשוטים הכי כבדים מדי פעם.
0: אבל אם אנחנו...
3: אבל
0: אם
3: אני זורם איתך אליקו.
0: אם עצרנו אני ואתה ביילו, יש להם 250 תחנות ילו בכל הארץ, ואני מזמין קפה חם, אתה מזמין קפה חם או קר?
3: אני מזמין קפה קר, אבל אם אתה איתי, אני אולי אשתה חם גם.
0: אני אנסה, מוכן לשתות גם משלך וללגום משלך, סך הכל אין לי בעיה. דוד, תשמע, היום פותחים שבוע, כאן בתוכנית שלנו, בלב המדינה, בערב ים תיכוני, עם שיר, שיר געגוע, שאתה כתבת והלחנת, אבל אני, לפני שאני רוצה לדבר על השיר, אני רגע רוצה לעשות סדר למאזינים, שמצד אחד אומרים, רגע, רגע, זה דוד בן בסט, דוד בן בסט? והתשובה היא כן, התשובה היא כן, דוד בן בסט כותב, מלחין, שר, אוהב מוזיקה ומגלה, תראו איזה יופי זה, שאין גיל לאהבה ואומנות, שפתאום נופל הבן אדם מהסימון ואומר, אני עכשיו שר ושר, אני עכשיו כותב ומלחין, כותב ומלחין, אני כותב ספר, כותב ספר, וגם נותן את הכתיבה וההלחנה שלו לזמרים אחרים, שבזכות השיתוף פעולה גם עוברים לקדמת הבמה, ומגיעים לרדיו, ואילולי הפעולה הזאת, אולי לא הייתי זוכה להכיר מי זאת מעיין שקט, ותכף נדבר איתה. אבל דוד, יש היום השקה לשיר חדש שלך, שכתבת והלחנת, אתה לא שר, נתת את השיר למעיין שקט, תכף נדבר איתה. תספר לי קצת על השיר הזה.
3: אתה יודע, 7 לאוקטובר היה אירוע נורא ומטלטל ביותר בהיסטוריה שלנו מאז קום המדינה.
0: לחלוטין.
3: בנים ובנות של חברים שלי נדחו על ידי מפלצות הנוח'בה. אחד מהם הוא חברי הטוב, מי שכיהן כמפקד גלי צה"ל, שמעון אלקבץ, שביתו סיוון ובן זוגה נאור נרצחו. ואת השיר הזה כתבתי כגעגוע לכל אלה שלא חזרו מהתופת, לשמעון חברי אלדד הדר שביתו נרצחה, ולכל אלה ששומעים את השיר וזוכרים.
0: אז דוד, אני רגע רוצה לצרף אלינו לשיחה, קודם כל לתומר מתנה, בחור צעיר ומוכשר, שמעבד מוזיקלי, שמבין את השפה שלך, מבין את הרצונות שלך, מבין את החשיבה המוזיקלית שלך, וביחד אתם נכנסים לאולפן. תומר, ערב טוב לך.
4: מה נשמע אליקו? כבוד גדול.
0: כבוד שלנו גם. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. עוברים באולפנים המון זמרים, המון, המון כותבים, המון יוצרים, מגיעים לאולפן. תספר לי משהו שאני לא יודע על האיש שאיתו אני עושה רדיו כבר 30 שנה.
4: האיש, אני לא, לא בטוח שאתה לא יודע, אני בטוח שאתה מכיר אותו יותר אפילו ממני, אבל אני הספקתי להכיר איש של אמת, היא שהוא לא צריך אפילו במקרה, בפרויקט הזה שאנחנו הולכים אליו, הוא לא שר, הוא נותן את זכות הביצוע לזמרים אחרים, הוא כותב והוא מלחין, והוא מאוד מאוד מעורב בהפקה וכל תו שקורה. והאיש הזה, דוד היקר, הוא אמת, כולו אמת. זאת אומרת, אני יכול לזהות את השירים שלו גם בלי שהוא ישיר.
0: את האמת שזהו, זה משהו שאמרתי לו ביום שבת בבוקר, ודיברנו דוד, שיש איזה חותם בסגנון הכתיבה המאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד רומנטית, למות אבל.
4: מלודי, רומנטי, יציב, איתן, זה דוד, זה דוד.
0: אז
5: ניקו, אתה זוכר, לפני, באפריל, לפני 3 חודשים, סיפרתי לך שחשבתי מה אני יכול לקנות מתנה למירה. מירה זאת אשתי.
0: עשית לה שיר.
5: למי שלא יודע, כתבתי לה שיר. וכתבתי אותו, הלחנתי אותו, ותומר עשה אותו בצורה מופלאה. ממש מופלאה.
0: אני דיברתי עם מירה, וזה ריגש אותה, אני חושב שהיא הייתה בחול כשאתה כתבת את זה.
5: נכון מאוד, נכון, נכון. כששידרנו הייתה בחול, וכתבתי אותו לקובי אפללו, וקובי, אחד הזמרים המופלאים והמדהימים שאני מכיר, עשה אותו ברגישות אין קץ.
0: נכון.
5: והשיר היה לשיר המושמע ביותר בכל תחנות הרדיו, ביוטיוב, בחודש הראשון, בשלושה שבועות הראשונים, הוא צבר 320,000 השמעות. זה הרבה.
0: אני חושב שהאהבה הזה, אתה יודע, זה משהו שמחלחל לכולם, בדם, זה לא... זה כיף גדול, זה כיף גדול ליצור. אבל רגע, חברים, בואו נהיה רגע ג'נטלמנים, כי מעיין שקד, זמרת דוד, שאתה דיברת איתי עליה בשבת בבוקר, אני פשוט שמעתי אותה פעם ראשונה דרך השיר ששלחת אליי לטלפון, ואמרתי לך שהיא נורא נורא מזכירה לי את שירי מימון, וזה היה בקטע מפחיד. שלום מעיין שקד!
6: וואו, איזה מחמאה, תודה רבה, תודה, אליקו.
0: אני בטוח שלא שמעת את זה פעם ראשונה.
6: זה מצחיק שאתה אומר, כי אני התחלתי לפני 25 שנה את הקריירה, ובאמת הייתי בכוכב נולד עם שירי מימון.
0: די.
6: נינט ושי גפסו, ובעונה הראשונה באמת רגלי דרך הפעם ראשונה אולי במדיה, אולי באמת באמת שם הכירו אותי פעם ראשונה, אבל אני רוצה להגיד לך שאני 25 שנה במקצוע הזה, מופיעה על במות, ובאמת זה המקצוע, זה מה שאני עושה, ודוד ריגש אותי כל כך בחיבור הזה, במיוחד עם תומר מתנה והזכות הזאת שהוא אפשר לי להגיש שיר כל כך כל כך מרגש שנוגע גם לי באופן אישי
0: במדינה שלמה.
6: נכון, נכון. כשבעלי יצא ביום הראשון למילואים ונעלם לכמה חודשים, זה
0: אז הגעגוע
6: באמת הגעגוע הזה. ואנחנו מכירים אלי קודם, אתה אפילו לא יודע, אבל חלקנו טיסה יחד, כיסא אחד עד השני בהופעות, חלק מההופעות שאני עושה, אני מלווה גם זמרים מאוד מאוד מוכרים.
0: רגע, אני שנייה, תני לי, את ליבית את חיים משה? חיים משה.
6: נכון, רק את הייתי צעקת אני על הבמה, בדיוק.
0: דוד, שמע, אתה שואל, אתה שואל, עכשיו אני יודע במי מדובר. אתה באמת שואל, דוד, לא פרייר.
5: מאיפה אני צדעת על העבר המשותף שלכם?
0: לא, אני עכשיו הזכירה לי מי, והייתה לנו שיחה, והיא מהממת, וואו.
6: תודה רבה, תודה.
0: תקשיבי, אז איזה כיף, אז עכשיו רגע, אז אנחנו תכף הולכים לשמוע כולנו ביחד בערב ים תיכונית, שיר געגוע, שדוד בן בסט כתב הלחין, את שרה, מעיין שקד, תומר מתנה עשה עיבוד מוזיקלי.
6: מהמם, מוכשרים.
0: זה יצא מאוד מאוד מאוד מרגש, יצא וואו, באמת יצא וואו. לא אומר סתם, אני דוד מכיר אותי, אם אני לא אוהב, אני אומר. זה כאילו באמת, ויצא
6: תודה.
0: באמת מרגש, ואת שרה מהמם, אז כאילו, יכול להיות מאוד שמפה את מזניקה אלבום משלך, כי אני לא יודע שיש לך אלבום.
6: אני קודם כל, באמת, אחרי דוד אנחנו, דוד, אפשר לספר, אנחנו עוד
0: ספרי,
6: עושים
0: ספרי,
6: כל
0: ספרי, נו, נו.
6: ובטוח יהיו עוד דברים קדימה, ובאמת באמת שהוקסמתי. אני כבר שבויה של דוד.
0: רגע, עם מי יותר כיף לעבוד, עם דוד או חיים משה? סתם, אל תעני, אני סתם זרקתי איזה פשטויות.
5: תגידי לו עם תומר,
0: בדיוק, תהיה דוד פוליטיקאי, אלוף, תגידי עם תומר. דוד, לפני שהמאזינים, אנחנו נשמע ונלחץ פליי, מה תרצה להוסיף?
5: כלום, אתה יודע...
0: לא, חשבתי שתגיד להם, אתה רוצה להוסיף לי במשכורת.
3: השאלה נשאלת לי תמיד, וזה מה ששאל אותי קודם מושיקו, זה מה אני מאחל.
0: אוקיי.
3: אני מאחל, במיוחד עכשיו, לקראת הבחירות, איחוד, איזושהי הבנה שכולנו אחים. זה כל מה שיש לי להגיד.
0: לגמרי. שנתגעגע לאירועים ולשמחות, ולא לאהובים שהולכים לקרבות, זה בהחלט הסיפור פה.
4: במיוחד בימים האלה של בין המצרים,
0: לגמרי, בהחלט. בהחלט. אז תומר מתנה, מעיין שקד.
3: עוד מילה לתומר מתנה, שהכרתי אותו רק לפני כמה חודשים. והאיש הזה הוא מדהים. אתה יודע, לא אומרים שבחו של אדם בפניו. אבל בגמרא מוסיפים ואומרים, מקצתו מותר.
0: לגמרי, אז עשית מקצתו.
3: אז אני אומר מקצתו. חוץ מזה שהוא זמר, רגע. חוץ מזה שהוא זמר מדהים, יש לו גם הופעה, אם תומר ירצה הוא יגיד גם מתי, והוא כותב ומלחין בעצמו בצורה מדהימה.
0: תומר, מתי ההופעה ואיפה?
4: אחרי שעשינו הופעה בגרי מאוד מוצלחת, ברוך השם, גרי יהוד, אנחנו הופעה באה בבית היוצר בתל אביב, בשלישי לשמיני.
0: מהמם.
4: בשלישי לשמיני, יום שני, כן, בעזרת השם.
0: שיהיה בהצלחה.
4: וחכים לכם, אני מארח את דוד אור שם.
0: חשבתי שתגיד שאתה מארח את דוד בן בסט.
4: דוד יהיה שם, דוד היה גם במופע הראשון.
0: דוד הוא השושבין של המופע, מה זה?
3: ברור,
6: אני
0: רוצה להגיד לך
6: שגם...
0: פעם בעזרת השם
6: אני גם
0: אבוא
6: ונשמע...
0: אז הנה, אז כולם יחד.
3: וגם לתומר כתבתי שיר.
0: אז...
4: בקרוב הפתעות, כן.
3: זה הפתעות, אבל מותר קצת להגיד. ברור. תומר ביקש שאני אכתוב לו, כתבתי לו שיר.
0: מושלם.
3: והשיר מדהים. זה שיר לבת של כל אחד מאיתנו.
0: אז בואו נחכה ונהיה סובלנים, ולאט לאט.
3: תומר, אגב, כבר כתוב ומולחן.
0: דוד, מי שמכיר אותך...
3: הוא צריך לעשות, לערוך אותו, להשאיר אותו. הוא כבר עשה את הסקיצה הראשונה, וזה יצא באמת באמת יפה.
0: דוד בן בסט, תומר מתנה ומעיין שקד, הגיע הרגע ללחוץ על הפליי, שיר געגוע, שרק נדבר בשמחות וברגעים יפים, שיש שבוע טוב לכולנו! להתראות, להתראות, וואו, זה מרגש, יאללה. בואו נלחץ פליי, שיר געגוע, בבקשה. באמת יש לכל, וואו. תקשיבו למעיין שקד. עכשיו זה מתחבר לי גם, מי זו? מי הפיגורה? אם אתם מתגעגעים למישהו, למישהי, זה השיר.

0: שיר געגוע. עכשיו רבע לחמש, גם לרב ים תיכוני. מיד אחרי הפרסומות חוזרים לעוד כוסות קפה, קר, חם, אתם מחליטים. כשבוע ערב ים תיכוני בחסות מנוי הקפה, ומה יפה שיש גם חם וגם קר במנוי הקפה החדש, 30 שקלים באפליקציה של ילו, מנוי קפה 30 שקלים לחודש, מנוי קפה בשקל ליום, יש לכם קפה איכותי של לבצה טורינו איטליה וקפה קר, קיץ אם אתם רוצים להתרענן, גם הקפה הקר של מנוי הקפה, מה יפה? שזה הקפה, שאנחנו לא רוצים לשלם עשרות שקלים על קפה ביום, אלא שקל ליום על קפה ביום. תיהנו מהלבצה האיכותי של ילו. אז תורידו את האפליקציה של ילו ותקנו את המנוי שקל ליום. יש לכם קפה ותתקשרו אליי, תגידו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם. קפה קר או קפה חם? כמובן, פרסים לכולם, גם בחסות מנוי הקפה של ילו, וגם בחסות לירון קר ואמילי בשרים. וטורקיש גריל, ורדיק מלך השווארמה, וגם יש לי 150 שקלים לקניות בויקטורי, כי אין על ויקטורי. פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר.
2: בוא לחברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: רדיו לב המדינה.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: טוב, בזמן שהיינו בפרסומות קיבלתי את רשימת הקפה שאתם יכולים לבחור לכם במנוי הקפה של ילו. אימא לי, קפה חם וקפה חם קפוצ'ינו ואמריקנו וקפה קר עם כל תחליפי החלב, סויה, שקדים, שיבולת. אימא לי, כל אחד יכול ליהנות מהמנוי קפה ולצרוך את הקפה שהוא אוהב, שהמנוי כולל את כל סוגי הקפה עם כל תחליפי הקפה רק בילו, מנוי דרך האפליקציה, שקל רבק ליום של קפה. תקשיבו, זה היסטרי. זה מנוי קפה הכי יפה שיש. באמת, אין דברים כאלה. אתם רק צריכים להתקשר להגיד לי איך אתם רוצים את הקפה שלכם. תתקשרו אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5x2 בסוף 91. בואו נראה האם אתם קפה חם, קפה קר, קפה קפוצ'ינו, קפה עם תחליף החלב, סויה, שקדים, שיבולת. מה אתם רוצים? אמריקנו אולי? מה אתם בוחרים? תתקשרו אליי מהר. הבא בתור שיחייג יקבל את הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה, פלוס הקומפרסור האגדי של לירון קר. אין אחד שלא מכיר, מפלטין 4 בראשון לציון. אבל עכשיו, בפעם השנייה כאן היום, הלהיט הטורקי,

זה נקרא, תעשו בגוגל, תרשמו B-E-N-I, ואת המילה All, Benny All. זה להיט שמתפוצץ בימים אלה בכל העולם.

0: ותודה לאלין שלי היפה, האהובה שלי, שמשגעת אותי עם המוסיקה הטורקית בלי סוף. וזה מה שקורה. אבא בא לתוכנית ומשתולל. טוב, אוקיי.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: שלום לג'סי מרמלה, שלום ג'סי.
2: שלום אליקו, שלום, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב לג'סי.
2: איך אתה אליקו? מה עם הריזוטו?
0: מה עם הריזוטו?
2: מה עם
0: הבאמבה? מה עם הבאמבה, עם הבאמבה, עם הבאמבה, מה עם הבאמבה? מה נשמע ג'סי? בסדר גמור, ברוך השם אחי, כל טוב. באנו לעשות לכם שמח, הנחנו לפני זה תפילין, תכף נקרא תהילים צדיק א', נפתח את השבוע, נבקש רק טוב בשביל כולם, ג'סי.
2: אמן, אמן, אמן.
0: מה, ג'סי,
2: גם
0: מי אתה?
2: גם לך שאתה משמח את כולם, מ-4 ועד 6, וגם בשידור חוזר מ-5 עד 6.
0: לגמרי. ג'סי, מי אתה?
2: אני ג'סי לוי, כן. מרמלה. כן. אני עובד במכונאות, ברכבים.
0: יפה, יפה.
2: וזהו, סוף חודש אני טס למיקונוס, אליקו, אמרתי אולי תבוא איתנו.
0: לאיפה אתה טס בסוף החודש?
2: למיקונוס.
0: וואו, מיקונוס זה טוב. יפה, ג'סי, יש לי שאלה עליך, איך אתה אוהב את הקפה שלך? תראה, אנחנו השבוע, בשבוע מנוי 30 שקלים שקל ליום של מנוי הקפה של ילו, והשאלה מי אתה? אתה קפה חם, קר, קפוצ'ינו, אמריקנו, מי אתה? מה, איך אתה אוהב את הקפה שלך? סויה, שקדים, שיבולת, חלב, תחליף חלב, איך אתה אוהב את הקפה?
2: קלאסי רגיל.
0: קלאסי רגיל.
2: איך אתה שותה אותו, ככה אני שותה אותו.
0: רגע, חם או קר?
2: שיהיה קר, עכשיו חם.
0: שיהיה קר, וואי, זה בהחלט בקיץ, זה מרענן. קפה קר בשקל ליום, אתה קולה ג'סי? אבל לא סתם קפה, קפה של הוואצה, איטלקי, איכותי, משהו פסיכי.
2: משהו טוב?
0: זה המנוי, המנוי באפליקציה של ילו 30 שקלים, שקל ליום. מור, נשאר לי עוד מנוי לתת היום, אני יכול? נשאר לי, כן או לא, לא רואה. אוקיי, אז לא. טוב, ניתן לו משהו אחר. ג'סי! אני רוצה לתת לך 250 שקלים, 250 שקלים? מור? לקניות ביילו? מה זה ה-250? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איזה כיף, מור. יפה. יש לך 250 שקלים לקניות.
2: מה זה קניות? זה חס פקט וחס וזה.
0: איזה כיף.
2: כן, בטח.
0: אז אני רוצה לתת לך גם את הקומפרסור האגדי, מכיוון שאתה בא מעולמות הרכב, אז שי סגי בלירון קאר, רוצים לתת לך את הקומפרסור האגדי, שתמיד יהיה לך אוויר בגלגלים, ותמיד תהיה איתנו באונליין, בלב המדינה 4-6. ג'סי, איזה כיף שבאת.
2: אין הנחלומי, ואין הסוכריות, הליקרית, אין עליהם, אוהבים אותם.
0: אין דברים כאלה, מי שקונה רכב בלירון קאר נשאר איתם לעד. זה חתונה לכל החיים. ג'סי, אנחנו אוהבים אותך, תודה.
2: אוהבים אותך, אליקו, תודה.
0: תודה, נסיך, אין עליכם. חברים, אייל וולקוביץ' כבר משגע אותי באוזניות לצאת לפרסומות, שעה 5, אין ברירה, אז נצא לפרסומות ונחזור מיד מיד לקריאת פרק צדיק א' בתהילים, ואז נפתח את השעה עם עוד מוסיקה ושירים ומאזינים וקפה ו... בקיצור, יהיה פה כיף, תשארו איתי, אה?
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר משלפה.
1: ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
4: תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
0: אליקו, אליקו, חזרנו אליכם, 5:06, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. מי שפה איתנו יום יום בקבוע יודע שעכשיו אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע אין הרע או כל פגע רע. ואני אקרא ואתם תענו אמן, ובכך אנחנו ככה סוגרים לנו פינה עם הגנות מלשון הרע, אין הרע, פגע רע, ומכל מה שהוא רע. אז יאללה, תהילים, פרק צדיק א', אני אקריא באוזניכם ובלבבכם, ואתם תענו אמן. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יאוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישו צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסיא עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאון לך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בחשק ואפלתהו. אס אגבהו כי ידע שמי. יקראיני ועניהו עמו אנוכי בצרה. אחלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביאהו. והראהו בי ישועתי. ושנזכה בימים הלא פשוטים האלה. ימי תשעה באב. שנזכה. לגלות ולהבין שהכל מאיתו והכל שלו, ואנחנו פה באמת בצלמו לחלוטין, שנדע רק דברים טובים וישועות ובריאות ופרנסה ושפע ושלום בית ופריון, וכל אחד מה מבקש לעצמו שיקבל, ומה מבקש על חברו יקבל כפל כפליים על עצמו. אז לא להתעסק ברע, לא לכתוב רע, לא להגיב רע, לא להיות בצרות עין, לא להיות בקנאה, להיות בפרגון, להיות באהבה, ולעשות טוב, ולפתוח את הידיים, לתת ולקבל מעת השם את הכל, הכל, הכל, ומה שמגיע עד אלינו, הוא בדיוק מדויק בשבילנו. כולל הג'חנון של בן אל תבורי, שהגיע אליי עם עדי קרמי ביום שבת. מדויק כזה אין, תקשיבו טוב. מי שראה בסטורי בשנים האחרונות את בן אל תבורי, פותח... מי שראה, וולקוביץ', מההתחלה, מי שראה את בן אל תבורי עושה ג'חנון, מכין את הבצק, משמן אותו, נותן לו לנוח, נותן לו לטפוח, ואחרי זה פותח, שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, והם גלגל את הג'חנון, והג'חנון יוצא אוורירי, 12 שעות של ג'חנון וביצים, עם החמאה, עם המתיקות, אני לא יודע מה בן אדם שם שם, בחיים שלי... לא דילקתי על החיטוב בשלושה חודשים האחרונים, כמו שדילקתי על החיטוב ביום שבת, כשבן אל תבורי נכנס אליי לבית, וזה היה מטורף. לא משנה כמה בופה היה פתוח על השולחן, כולם ישבו עם הג'חנונים, וזה היה מטורף, וזה היה כזה טעים נדיר, חוויה, באמת חוויה. אז בן אל תבורי, תקשיב, באמת אתה יצרת איתי בעיה. למה יצרת איתי בעיה? כי עכשיו אני לא מוכן לאכול שום ג'חנון אחר. זהו, עשית סיר לעצמך, תעשה סיר גם לי. אין מה לעשות. גם אם לא תגיע, אני אבוא לקחת. בקיצור, חברים, אמא לב ואבא לב, כמה זה טעים בממכר הג'חנון של בן אל תבורי. אז הנה, בורח בלילה, חדש, של בן אל. אנחנו אוהבים אותו מאוד. לא בגלל הג'חנון, בגלל הלב. אם עדי קרמי התאהבה, אז מי אני שאתווכח עם הלב הזה שאוהב? אז הנה, בורח בלילה. בן אל תבורי, אוהבים אותך כאן.
5: אני בורח מהלב שלך לך.
0: ניקו, תכין לי קפה! בחסות ילו, נכין לכם את ה... מי רוצה שאני אכין לו קפה? אתם אוהבים? אמריקנו? קפוצ'ינו? אתם בכלל רוצים אולי תחליפי חלב, סויה, שקדים, שיבולת, יש לי הכל. במנוי של הקפה שקל ליום. של הילו. תתקשרו אליי, תגידו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם. 072-5x2, בסוף 91. תתקשרו. אני בורח.

0: איזה כיף, איזה שיר, בורח בלילה ומתגעגע בבוקר. שלום לרזיאלה, המאזינה מתל אביב, שלום רזיאלה.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד, אני שומעת אותך וכולנו שומעים אותך, ותמיד כיף לשמוע אותך, ושכל התפילות והברכות יתקיימו, אמן.
0: אמן, אמן, אמן, רזיאלה, ערב טוב לך, איזה שם מיוחד, אני יודע על רזיאל, רזי, אף פעם לא שמעתי רזיאלה.
1: כן. מיוחד, נכון.
0: מאוד מיוחד, מאוד מאוד מאוד מיוחד, רזיאלה. תכירי לי אותך, מי את? לפני שנתחיל להכין את הקפה של ילו?
1: כן, אז אני רזיאלה, בת 60, מתל אביב. אימא, סבתא, וכרגע במקצוע מורה.
0: לי את נשמעת נערה בתיכון, באלוהים. יש לך כזאת האנרגיה של הוויס. את מורה בתיכון, איזה תיכון?
1: לא, אני לא מורה בתיכון, אני מורה ביסודי.
0: מורה ביסודי,
1: כן, ובעיקר למתמטיקה.
0: וואו, יפה, יפה, מקצוע חשוב. טוב, אז רגע, איך את שותה את הקפה שלך?
1: זה תלוי באיזה יום.
0: בואי נגיד היום יום ראשון, איך עושים את הקפה?
1: היום יום ראשון, זה נס ככה חזק, עם קצת חלב.
0: כמה זה עולה לך? נו? שקל, מאמי, שקל. למה זה עולה לך שקל? את יודעת, רזיאלה?
1: אם אני עושה מנוי ביאלו.
0: בדיוק, אם את עושה מנוי לקפה ביאלו, זה שקל. שקל ליום. רגע, וביום... ולמי שיש את האפליקציה, ויש לך את האפליקציה, זה מעולה.
1: כן.
0: אם זה יום חמישי, מה תשתי? איזה קפה תשתי בחמישי?
1: בימים שאני ככה עושה הליכה בבוקר מוקדם, אז אני שותה טורקי.
0: יפה. טוב, אז תשמעי, אני רוצה קודם כל לתת לך ולהעניק לך מתנת ערב ים תיכוני ורדיו לב המדינה, 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. ביום רביעי אני מגיע לסניף, עם העגלה, עם האתגר, עם המבצעים, עם הדגים, עם הפילה אמנון כפרוף של ויקטורי ב-11 שקלים, 11 שקלים ו-90 אגורות לקילו, ועוד ים של מבצעים, כי אין על ויקטורי. אז יאללה, נותן לך את המתנה הזאת ותהני ממנה. היה לי כיף להכיר אותך.
1: תודה רבה.
0: את מהממת, תודה שבאת.
1: תודה. תודה, אליקו, ותמשיך לשמח אותנו ולעשות לנו טוב על הנשמה.
0: תודה, מאמי שלי. גם אתם לי עושים טוב על הנשמה, ואני פה איתכם, וזה הכי כיף בעולם. בשבילי זה לא רדיו, זה בית. באמת שזה בית, וזה בזכותכם הדבר הזה. כל זה בזכותכם. טוב, עכשיו אני רוצה רגע את רינת בר. יו, בא לי להשמיע את רינת בר, ואני אשמיע את פנים מול פנים. איזה שיר יפה זה. עכשיו 5:16 דקות, לב המדינה 91 FM, מת עליכם.

איזה כיף שבאתם. פותחים שבוע של ערב ים תיכוני עם מנוי הקפה המהמם, המושלם של ילו. תורידו את האפליקציה מהר, תיכנסו, תקנו מנוי, 30 שקלים לחודש שקל ליום, יש לכם את הקפה הכי טעים של הוואצה. מה בא לכם? קפה חם, קר, קפוצ'ינו, אמריקנו, כל תחליפי החלב, שיבולת, שקדים, סויה. מנוי שקל ליום, שקל ליום. אמא, אמא, אמא, אמא, אמא. כל סוגי הקפה עם כל תחליפי הקפה. תקשיבו, אין דברים כאלה.

כן, בואו נראה מי, מי, מי הבא בתור להתקשר אליי ולקבל ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. רק תגידו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, צלצלו אליי. 0725 פעמים 2 בסוף 91, אתם מתקשרים? מור נגה, אדונה.

0: אביטל מחולון.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: ערב טוב, משתבח שם הולד.
1: מה נשמע?
0: ברוך השם, אנרגיות טובות.
1: אין על אנרגיות טובות.
0: לגמרי, לגמרי. אביטל, תכירי לי אותך לפני שנתחיל לעשות הקפה של ילו יחד.
1: אז אני אביטל, בת 24 מחולון. כרגע במילואים, אתה יודע, נותנת מעצמי למדינה כמה שאפשר.
0: מה את אומרת? איפה את עושה מילואים?
1: אני עושה בחיל האוויר, ובעלי עושה גם בחצור, בחיל האוויר.
0: איזה מושלמים אתם, יאללה. יפה, יפה. זאת ארץ ישראל היפה, את מבינה מור? שזוגות צעירים, חיילים צעירים, עושים צבא, עושים מילואים, נותנים מעצמם, מקריבים זמן מעצמם, לפעמים נפגעים במקומות העבודה הפרטיים שלהם, ועדיין מבינים שצריך לשרת את המדינה, לא משנה מי אתה. מושלמת את, אביטל, אין לי מילה אחרת. טוב, בואי נעשה לך קפה בחסות אפליקציה, תהיה לו שמעניקה לנהנים באפליקציה, מנוי קפה יומי, שקל ליום, והקפה הנדיר של הוואצה בדרך אלייך. השאלה מה, איך את אוהבת הקפה שלך?
1: אני אוהבת הפוך או קפה קר מלא קרח.
0: יא, אלוהים, קפה קר בחום הזה, איזה כיף זה.
1: אין, אין.
0: שקל, בשקל ליום, תגידי, כמה קפה קר עולה בכל מקום אחר, למעלה מ...
1: וואו, 18 שקל לפחות.
0: במינימום.
1: מזעזע.
0: מזעזע. אבל תראי איזה יופי למנויים של ילו באפליקציה, עושים מנוי, קפה לבצה איטלקי איכותי בכל מגוון הקפה, מה שרוצים, כל הסגנונות, כל מה שצריך, בשקל ליום. את קולטת, אביטל?
1: מהמם, מהמם, איזה יופי.
0: טוב, תשמעי, כשאת ובעלך חוזרים במילואים, אתם יודעים איפה אנחנו נפגשים?
1: איפה? רק ביילו.
0: באמילי בשרים. חוץ מביילו, אני שולח אתכם לארוחת ערב רומנטית זוגית על טהרת הבשרים באמילי בשרים אצל דרור. מה את אומרת על זה?
1: איזה כיף לנו,
0: וואה,
1: אני מאוד שמחה. תודה רבה.
0: שמחתי להכיר אותך.
1: תודה רבה, אליקו.
0: ושתהיו בריאים ושאלוהים לשמור עליכם.
1: תודה רבה, תמשיך לשמח אותנו כמו שאתה עושה, אין עליך.
0: תודה, מאמי שלי, אין עליכם. פרסומות, ואנחנו חוזרים מיד עם שיחה שתיקח אותנו ללימסול. אתם לא מבינים מה יש בלי מסול בסופה שזה. וואי, וואי, וואי, וואי. חכו. טוב, אתם זוכרים שלפני הפרסומות שיצאנו, אמרתי לכם שאני אחזור עם איזו הפתעה שקורית, באמת, זה לא אירוע רגיל, משהו שקורה בלי מסול לקפריסין עם האומן הכי חם בעולם. פסטיבל הטכנו בקפריסין, יוצא לדרך עוד רגע, על הקו נמצא איתי, אתם יודעים, אתם יודעים שהחיבור בין מזרחית לטכנו הוא כאילו חיבור נורא נורא מדויק, ואנשים שבאמת הולכים לחתונות ורוקדים מזרחית, ופתאום בסוף הערב טכנו, ובאמת, כאילו, הטכנו הוא הדבר, כאילו, השולט כרגע בסצנה, אין מה לעשות, ואפילו אנחנו בערב ים תיכוני, בכל יום חמישי, ממשיכים עוד שעה בתוכנית רק טכנו, כי גם אנחנו אין מה לעשות, מבינים שזה הסיפור. ואיתי על הקו נמצא אלירון בן חמו, המפיק של האירוע הגדול הזה. למעלה מ-10,000 איש טסים, סגרו חדרים, לונות, טיסות, עניינים למתחם המפואר בלימסול, לאומן הכי חם בעולם, ההוגל, ועוד מלא די-ג'ים ועניינים, ואתם לא מבינים מה הולך לקרות הסופש. אלירון בן חמו, שלום לך, ערב טוב.
2: אליקו, מה שלומך?
0: אני בזיקוקים, אני מאז שהרימו לי טלפון, ואמרו לי, תקשיב, אתה פשוט חייב לעזוב הכל, קורה משהו גדול בלימסול. אז תן לנו...
2: אתה מגיע, כן?
0: הנה אנחנו פה, תכף אנחנו מכינים את עצמנו, אבל רגע, בוא רגע נדבר, כי אנשים שאוהבים טכנו, ובכלל אין מישהו שלא אוהב טכנו, זה כאילו הדבר, מה זה הפסטיבל הזה? מה הולך לקרות בלימסול?
2: בגדול, הגיע אלינו האומן הכי גדול בעולם, שזה הוגל. זה הפקה של חבר'ה ישראלים, שאני מוביל אותה.
0: אוקיי.
2: זהו, זה בגדול. כאילו, כבר נמכרו ל-6,000 ישראלים ועוד 4,000 כרטיס שמגיעים מקומיים, מאירופה, יוון, קפריסין.
0: רגע, אבל זה בעצם סופה שכל כולו מסיבות טכנו.
2: נכון, אנחנו עושים כבר איך שמגיעים ליד ביום חמישי אירוע, במועדון השקה. לאחר מכן, למחרת, יש לנו עוד אירוע מהצהריים עד השעות הקטנות של הלילה בקולומביה ביץ'. אירוע ממש גדול, שזה הפרי-פארטי הרשמי. אחרי זה אנחנו למחרת מגיעים לאירוע הגדול עם מוגל, שלשם כבר נקנו 10,000 כרטיסים. היום אני נמצא כבר בלימסול, הגעתי בבוקר, הרחבנו את הרישוי בגלל הביקוש לעוד 2,000 כרטיסים אחרונים, ושם אנחנו עוצרים.
0: תגיד.
2: ואחרי האירוע הזה יש גם אפטר, שלא יוצא.
0: זה ברור, זה כאילו, זה כאילו, לישון זה לא חלק מההפקה, כאילו.
2: לא, ממש לא, ממש לא.
0: בדיוק, מי שבא לישון שר בבית.
2: גם לנו הישראלים מגיע קצת, אחרי שהאומנים הגדולים בעולם לא רוצים לבוא לישראל, אנחנו עושים את זה במרחק של 30 דקות טיסה.
0: 30 דקות טיסה מתל אביב, ואתם
2: בפסטיבל
0: הטכנו הגדול בקפריסין.
2: נכון, בדיוק.
0: תגיד, אני רגע רוצה, הפסטיבל הזה כבר התקיים בקפריסין בעבר, או שזה כאילו משהו?
2: לא,
0: זה פעם ראשונה, אוקיי.
2: זה מותג חדש בשם האורה, זה אירוע הראשון, יש לנו באוקטובר עוד אירוע כזה גדול, ושנה הבאה אלוהים ישמור.
0: הבנתי אותך. תגיד, למה צריך לה... זאת אומרת, אם אני רוצה להרוס תיק ולבוא, למה אני צריך להתכונן? מה...
2: יש, קודם כל, יש לנו גם חבילות מלאות, רוב המלונות הן כבר סולדאות, אבל יש לנו עוד מלונות, שזה מגיע חבילה מלאה עם טיסות, עם מלון, עם כניסה לכל האירועים, ומעבר לזה, גם יש לנו פה ייצוג כחול לבן של כל האומנים החזקים בישראל שמנגנים לפני אוגל ובכל שאר האירועים מסביב.
0: אז רגע, אז תגיד מי, כי בא לי לפרגן לאומנים שלנו כחול לבן.
2: די-ג'י שזכה עכשיו מקום ראשון בדי-ג'י של מאקו, שזה מאור בוזגלו.
0: וואלה, מגיע לו,
2: מגיע לו,
0: עובד קשה, ובן אדם זהב וצנוע, ובן אדם מאיר, אני הייתי איתו באילת, עמדתי איתו, זה היה באילת שם בסלינה, וזה היה פשוט תענוג וחוויה.
2: הוא מדהים, בן אדם מדהים ומגיע לו הצלחה שלו.
0: לגמרי. אז אוקיי, אז מי הדי-ג'י הבא?
2: הדי-ג'י הבא זה בחור יהודי בשם ערני, שהוא גר בארצות הברית, הוא מנגן בפסטיבלים הכי גדולים בעולם. אגב, הוא עשה לי את הקונקשן עם אוגל וגרם לזה לקרות.
0: כל הכבוד.
2: יש לנו את אנור. שזה גם בחור ישראלי, די-ג'י מאוד מצליח בעולם, יש את מלודיק, שזה די-ג'י שגם מצליח מאוד בעולם, ומסביב יש לנו אומנים כמו גולדבאום, ספאצ'ו ולמור, ושמות מאוד מאוד גדולים.
0: תגיד, יש לך הסבר למה קרה פה אצלנו בסצנת הבילויים, שהטכנו השתלט על הכל בצורה ברורה, חד משמעית, על המועדונים, על החתונות, על האירועים. הנה אירוע שכזה קורה לא סתם בפעם הראשונה, והוא ילך ויגדל ויהיה עוד ועוד. זאת אומרת, מה ההסבר שלך לזה?
2: ליקו, אתה מספר לי, אני במקרה בעלים גם של אג'נסי, של חברת בוקינג. אין יום שאין לנו 3-4 חתונות. זה היום האפטרים בחתונה נהיה יותר חזק מזמר מזרחית.
0: לגמרי, אני יודע את זה, אני רואה את זה.
2: זה הגיע אחרי הקורונה, זה אחרי כל המסיבות שהיו עושים מחתרות בבתים, זה הגיע משם.
0: זה פתאום פרץ, בענק.
2: כן, זה מדהים.
0: אוקיי, אז תגיד, מי שעכשיו שומע אותנו למשל ורוצה ליצור איתכם קשר עם ההפקה, איך עושים את זה? מה באמת עושים?
2: אנחנו היום פתחנו 2,000 כרטיסים אחרונים, כולל חבילות. אפשר להיכנס אלינו לאינסטגרם, לאורה, או לאינסטגרם של פליי דנס, שזה חבר'ה השותפים שלנו המקומיים. ושם אנחנו ניתן מענה לכל הנושא של החבילות, כרטיסים, מסיבות מסביב. אבל אני אומר, כדאי להזדרז, כי באמת יש פומו על זה, כאילו, נהיה ממש טירוף.
0: זה באמת, אני רוצה להגיד לך שקיבלתי טלפונים מכל כך הרבה אנשים מסביב, שכאילו, אומרים, שמה, כאילו, זה פשוט חייב להיות שם בפסטיבל הזה, זה מטורף. מה שאתם עושים, כאילו, פורץ דרך, גדול.
2: אמרתי, אני חוזר על זה, מגיע לנו, אחרי שאומנים הגדולים,
0: סירבו לבוא.
2: ענייני פוליטיקה, אני לא כועס עליהם, אבל זה הפתרון המושלם, שאנחנו נהנים גם מהקהל האירופאי, גם מהקהל הישראלי, וזה מתחבר מדהים.
0: עכשיו יש לי שאלה אחרת.
2: כן, אני איתך.
0: רוני מנה, הוא כבר יודע לתקלט, או שהוא רק בא ברוחו לעשות שמח ולהשתלב בפסטיבל טכנו הגדול הזה? רוני מנה, אתה יכול לענות לי על השאלה?
3: נהיה לך את האמת, אני גם קניתי כרטיסים, צריך לפרגן להם, לא באמת, צריך לפרגן להם, חבר'ה צעירים, ישבתי עכשיו, אכלתי צהריים עם אורן טורג'מן, שהוא גם חלק מההפקה, שהוא בחור מדהים, שגם עושה הרבה, אני גם מכיר את הבחור שמדבר, הם עושים, תשמע, בקפריסין, מה שקורה באמת, האומנים הגדולים, כמו בלי קופי, כמו כל, הם לא רוצים לבוא לארץ בתקופה של המלחמה, ומי שרוצה ליהנות מהם, אז הוא נוסף 45 דקות, נהנה מכל מטמי למסול, מכל מה שיש, קזינו, ברים, מסיבות, כל מה שאתה רוצה.
0: תשמע, רוני, אנחנו היינו עם שרית חדד כבר בקפריסין,
3: והיינו בסיטי אוף דרים.
0: בסיטי אוף דרים, שזה וואו, של לוקיישן, עם אין דברים כאלה, גם המערכים וגם המלון, וגם המסעדות, והאוכל והמלון, וכל מה שהוא מציע, היינו עם שרית חדד, ועכשיו, רוני, זה אנחנו הולכים לכיוון הטכנו. אני למשל...
4: אני עוצר אותך, אלי, סיטי אוף דרים גם הם ספונסר ראשי שלנו באירוע.
3: סיטי אוף דרים, אני דיברתי עם מייקל, דיברתי גם עם ג'ונסון וגם עם מייקל מהסיטי אוף דרים. ג'ונסון הוא המנכ״ל הבכיר, הוא הביג בוס שם, שדרך אגב, שלחתי לו את ההקלטה האחרונה שלנו, של שפרגנת על הסיטי אוף דרים, הוא נורא שמח ופרגן והכל, ואמרתי... שהישראלים אוהבים את הסיטי אוף דרים.
0: הישראלים מתים על הסיטי אוף דרים, זה מטורף.
3: יש שם הכל, מהכל, באמת, השירות שם מדהים, האוכל שם מדהים, האווירה שם טובה.
0: האנשים,
3: הכל טוב, ממש. אתה מרגיש שאתה בא לסיטי אוף דרים, אתה מרגיש שאתה נמצא בארץ.
0: אז רוני, השאלה אם אתה... נדפוק לך בדלת כאילו בשבע בבוקר, ויגיד לך, רוני, בואו רגע שותים קפה ביחד וממשיכים למסיבה הבאה?
3: לא נראה לי,
0: רוני, אני מצטער להגיד לך, לא יודע מה כתוב לך בתעודת זהות. בתעודת זהות שלי כתוב, אם תשים, משתוללים.
3: אני אמרתי לך לבוא, ואתה חייב לבוא, ואתה תבוא, ואני הולך להיות צמוד איתך 24/7, והכי כיף להיות איתך בחול, אתה הכי כיפי, אתה הכי זורם. אתה שוכח מכל הדברים שיש לך על הראש, והייתי איתך כבר פעמיים בחון,
0: והכי כיף כזה, רוני, זה הדדי. אלירון בן חמו, איך זה מרגיש להפיק דבר שכזה ולדעת שאתם עושים דרך ופורצים דרך, וזה, אני מכיר את התחושות האלה מהפסטיבלים המזרחיים, ולאורך כל השנים, ומה שעשינו במוזיקה המזרחית, וזה עכשיו קורה בטכנו, איך זה מרגיש לך?
4: תראה, זה סיפוק. אחרי הרבה זמן שלא... אני עושה שנים אירועים בתל אביב ובקלי בישראל, אירועים מאוד גדולים.
0: כן.
4: ושהתחילה מלחמה, לא היה לנו את האפשרות. עד שהיה לנו את האפשרות בפורים, היה לנו ביטן אחד, אקספו, הגיע שוב המלחמה, שוב הטילים. אז זה סיפוק, לצאת החוצה, לעשות את הדברים כמו שצריך.
3: הבעיה, ובאמת, הקהל... הם לא רוצים לבוא לארץ, הם לא רוצים לבוא לארץ.
0: בסדר, אז הנה, מצאתם פתרון.
3: וכל כל הכבוד לך שבאמת תפסת יוזמה ונתת לישראלים בנסיעה של 45 דקות להיות עם האומנים הגדולים. בטוח שאם היית יכול להביא אותו לארץ, היית מביא אותו לארץ, זה בטוח.
4: אני מקווה שיגמר הפוליטיקה הזאת והאומנים הגדולים יחזרו לישראל, אבל אנחנו כבר משוריינים לשנתיים שלוש קדימה.
0: עם
4: האומנים הכי גדולים בעולם, כן.
0: אימאלה. טוב, רוני, אנחנו נדבר אחרי השידור, וערב טוב.
3: אתה חייב, אלירן, אתה חייב להביא את
4: ליקו ליקו מגיע, מה זאת אומרת?
3: אוקיי, זה עליך, כפר.
4: הוא איתי בבקסטייג'. כבר הצמידים של הבקסטייג' ואתה גם פקה מחכה לו.
0: תודה רבה, אחי.
3: אוקיי, אז תגור הכל, הכל
0: תגור. רוני, אנחנו נתראה, נשמה, אתה תשכח מלישון.
3: לא, אין שום דבר. אני אומר לך שדיברתי גם עם ג'ונסון, מנכ״ל המלון, וגם עם מייקל שאתה מגיע, והם אמרו שתראו את החיבוק.
0: אחרי השידור, נסגור את הפרטים, להתראות בינתיים, לשניכם ובהצלחה. תצליחו.
4: יש שבוע מבורך.
0: שבוע טוב, רק בשורות טובות. וואי, וואי, וואי. מפה, עכשיו לאן אני לוקח אותנו? שימו לב.

אין לי מושג איך נהיה 9:56, לפני רגע היה 4. אין לי מושג, אבל גם אחר, אנחנו פה. 4:06, שמור נגד מפיקה, וולקוביץ' טכנאי שלנו, ואיזה כיף לנו. בקיצור, המשיכו לעשות מנוי קפה, 30 שקלים לחודש, שקל ליום, ילו, 250 נקודות בכל הארץ, מנוי קפה הכי יפה. מה שאתם רוצים יש לכם, חם, קר, קפוצ'ינו, אמריקנו, כל תחליפי החלב, סויה, שקדים, שיבולת, אתם לא מבינים, שקל ליום. אנחנו כאן כל השבוע, נעשה לכם קפה עם ילו, לא סתם קפה, קפה לבצה, איטלקי. אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, טיק טוק, אינסטגרם, בפייסבוק. זה הזמן, נחזיר לי עוקב, לעשות לי עוקב, נחזיר, לעשות לי עוקב, באליקו, אליקו, מקף תחתון, 91 FM, הצטרפו לחגיגה.

אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

שואל איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד וזה כל כך מפחיד, רק כשאת כאן לידי הכל פחות מדהים.

0: רדיו לבמדינה.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר...

0: רדיו לב המדינה.
1: 720
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
3: נכון.
2: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא, לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מונדיאל 2026, ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר הטורניר אמש. כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
8: המונדיאל הסתיים הלילה עם זכייה שנייה בהיסטוריה וראשונה משנת 2010 שנבחרת ספרד בגביע העולמי, אחרי ניצחון 1-0 בהערכה על האלופה היוצאת ארגנטינה והמנהיג הבלתי מעורר שלה לאו מסי. ספרד שלטה בכדור ובמשחק לכל אורך 120 הדקות, אך התקשתה מאוד להגיע למצבים מסוכנים באמת, אך המשחק קיבל תפנית בדקה ה-92 כשארגנטינה נותרה ב10 שחקנים אחרי הרחקה של אנזו פרננדז. ספרד לחצה על השער הארגנטינאי ובא על סחרה בדקה ה-106 כשפרן טורס בעט כדור חזק פנימה וכבש את שער הניצחון לזכות אלופת אירופה שמשלימה דאבל.
7: זמן קצר לאחר סיום המשחק, ארצות הברית המארחת חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד הלילה הזאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר רומוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. ואתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי יירוט נפלו באזור אילת. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, כך מדווח כתבנו ירון אברהם.
9: בכיר ישראלי אומר, אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות באיראן תתממש. במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ מנסים לעצור את מעגל ההצלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח על הסכם. בנוסף, בדרג המדיני הותקנו בשעות האחרונות כי לפי שעה אין הערכה לרצון איראני לירות לעבר ישראל, ולכן, כפי שאומר אותו בכיר ישראלי, ישראל נערכת לכל האפשרויות.
7: נמשכת פעילות צהל בדרום לבנון ובמוקד מחבלי חיזבאללה הנצורים בתת הקרקע. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: רכס הליטאייר הוא מוקד החיכוך המרכזי כרגע בלבנון. מתחת לאדמה קיימת רשת מנהרות אסטרטגית ומשמעותית עבור חיזבאללה, ויש בה כמה עשרות מחבלים שנצורים בה. ומעל הקרקע לוחמי צהל יושבים על הפתחים ולא מאפשרים למחבלים לצאת. אמש דיווחנו במהדורה כי במערכת הביטחון מעריכים כי ההספקה, האוכל והמים של המחבלים הנצורים במנהרות תיגמר בתוך ימים בודדים. בצהל נערכים לאפשרות שעל רקע מצוקתם של המחבלים הם ינסו לעשות מעשה, בעוד לא נותרה להם ברירה אחרת.
7: לילה קטלני בכבישים. הולך רגל כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת משמר הנגב. מותו נקבע במקום ופצועה נוספת מהתאונה פונתה במצב קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 20, סמוך למחלף גלילות מזרח, נהרג נער בן 19 בתאונה בין כמה כלי רכב. מותו של הנער נקבע במקום. צעיר בן 20 נפצע קשה, ושני צעירים נוספים בני 26 ו-28 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
13: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי. בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

דודו אהרון, מילים פשוטות. בוקר טוב, בוקר אור, נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7:09 דקות עד 8, אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדס, יום שני, 20 ביולי 2026, ו' באב, תו שין פי ו'. דודו אהרון פתח את התוכנית עם מילים פשוטות, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש, עם זמרת שנקראת מעיין שקד. שיר געגוע, כך נקרא השיר, מילים ולחן וקולות ברקע, דוד בן בסט.

המדירה הכי יפה בעיר עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר ובן אתה בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדל

אל תעזבי ידיים, עקיבא. אנחנו לא מרימים ידיים, אנחנו ימניה בוקשטיין. יום אחד. תני לנו את זה, עניה.

אני הבוקשטיין המצוינת. יום אחד אולי אפוס כנפיים.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגעה במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
3: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלב.
4: כוכבית 5089.
5: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא,
4: כוכבית 5089.
12: 720
13: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
15: עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
0: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

תמונה. היי בייב. 7:32 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. נעים על הבוקר, אנחנו עוד 8 ביחד. את השיר הבא אנחנו מקדישים לכל עובדי אל על בכל העולם, ולא לשכוח לשתות המון מים בימים חמים אלו. מאחל עליהם חובש אל על שדואג לכם, צוותא בשבילכם, שלמה ארצי.

בוקר טוב לסגיב שוויד, מה שלומך? יש להגיד האומן סגיב שוויד, האומן סגיב שוויד. 7:37 רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. בוקר טוב, יום הולדת שמח לעמית לקיה, עד 120, שתזכה לחיים טובים וארוכים, פרנסה טובה ובריאות איתנה. מוקדש ממני ומהמשפחה שלך שאוהבת אותך הכי הכי הכי הכי. מאחל לך זוגיות טובה, שיגיע חץ הקופידון, שתגיע האהבה. הנה, קופידון בשבילך. עמית לקיה, אגם בוחבוט.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: יוסף, מה קורה?
2: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
1: אופה. למה אתה כל כך
2: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
1: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
2: יאללה, כן.
1: אלי נוגל.
2: התקנת אותי.
1: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
2: יון, לא מאמין.
1: יוסי, נו.
2: אני, יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
1: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
2: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
1: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
2: לא, זה הייתה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: הבאתם כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק
6: מצבירים. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון,
12: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: מבצעים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

כפרה, איך שהיא רוקדת. גם בוחבוט יחד עם עדן חסון, יחד עם אופק אדנק. נמשיך עם צונמי. שיתוף פעולה בין מרגי ליסמין מועלם.

יהיה. אנחנו סיימנו, נפגש מחר ב-7 בבוקר. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, מאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, בשורות טובות.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באורט, תואר של הסמכות.
8: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם?
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: שלום.
25: ברוכה.
24: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
25: בסדר.
24: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
25: אימא, כן. אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
26: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
28: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
29: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית חידשה את התקיפות באיראן, זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד הלילה הזאת, לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר הורמוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש לפנות בוקר כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. לאחר שאתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי עירות נפלו באזור אילת, בליכוד אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז במפלגה במקרה של מצב חירום ביטחוני. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM שזה התרחיש הצפוי.
4: הנחת מוצא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, שומעים את ההתחמשות, רואים את הדלקים שבאים. שאלה אם זה יזלוג למדינת ישראל. עד היום זה לא זולג, כי זו בחירה איראנית. איראנית מורתעת, היא יורה, שירי טילים אל עבר ירדן, ומשום מה היא חוששת מאוד ממדינת ישראל. זה אירוע משמעותי. לא. כולנו תלויים במה שיקרה במצב באיראן, ויש לזה השלכות, אבל בהנחה שלא יהיה אירוע ביטחוני, אז כן יהיו פריימריז.
3: מועד הפריימריז המתוכנן בליכוד נקבע ל-4 באוגוסט. היום התקיימו הפריימריז למפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ובהם 112 אלף מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, את הרשימה לבחירות הקרובות. אימותים אלימים אמש בבנימין בין יהודים, פלסטינים וכוחות הביטחון. ישראלים נכנסו לכפר דרג'ריר כדי להוציא ממנו צון שלטענתם שייך להם. כוחות צהל ומשטרה הגיעו למקום כדי למנוע חיכוך ולהוציא את הישראלים ממנו. בזמן שחיפשו סימנים מזהים על בעלי החיים להוכחת שייכות, התפתחה הפרת סדר אלימה, ותושבי הכפר החלו לידות אבנים לעבר הכוחות. שני לוחמים נפצעו קל וטופלו במקום. הכוחות הגיבו בירי, ומצהל נמסר שזוהו פגיעות בפלסטינים. השלכת רימון נוספת במרכז. אמצעי לחימה התפוצץ הלילה בחצר בניין במרכז רמת השרון. לא היו נפגעים או נזק באירוע שעל פי חשד נגרם מרימון הלם צהלי. המשטרה החלה בחקירה והרקע לאירוע פלילי. יותר מ-20 אירועים פליליים של השלכת רימונים נרשמו בשבועיים האחרונים בעקבות סכסוך מתמשך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: עם אסף התדגי וליהי גרינר.
2: אסף התדגי וליהי גרינר.
3: בוקר.
4: בוקר טוב, מה קורה?
3: בוקר טוב, בוקר טוב, אסף.
4: את שומעת את הכל הצרות שלי?
3: בטח.
4: אז אני הייתי אצל הרופא אתמול, והוא שלח אותי לאפרוזן גרון, כי הכל בסדר. בואי נראה.
3: תודו בום.
4: כן, הוא מנס את, אני תראי. אני שרתי כל הסוף שבוע שעבר. היו לי מלא הופעות, סתם, לא בן.
3: אוקיי, אתמול.
4: כן.
3: היה...
4: משחק, אני אספר לך מה היה.
3: במונדיאל.
4: יפה, אנחנו נפגשנו, סליחה, פה בראשון אצל אלירן השותף שלי, הבא אבירה מביני ויצ'י גם, היה, הלכתי, אספתי אותו מסעדה, משפחות הגיעו, ועשינו על האש.
3: אוקיי.
4: עשינו על האש למשחק, אנחנו אכלנו, ואז התחיל המשחק, ואני הלכתי. הם ישבו למטה בחדר.
3: אוקיי, אז אני הלכתי לאירוע גמר.
4: רגע, הם ישבו בחדר קולנוע כזה, מדברים וזה, גם בא אני, מה טוב, אומנים שלנו וזה. ואז אני אמרתי להם, אתה תגיד, לאן אתה הולך? אמרתי להם, שנייה אני בא. וברגע שאמרתי, שנייה אני בא, הסתכל על אירן, אמר לי, הבנתי, ביי. אז אמר לי, למה אתה הולך? אמרתי לו, יש לי רדיו בבוקר.
3: אוקיי, אז בוא נדבר על המשחק. תודה, אסף. אוקיי, אתה לא היית. אז אני צפיתי במשחק.
4: נו, ו...
3: משחק הכי ארוך שהיה עבר, לדעתי. זה היה פשוט משעמם. ספרד שיחקו ביניהם עם הכדור, כאילו, כל המשחק.
4: באמת?
3: הכדור בקושי היה אצל ארגנטינה. זה היה, הם היו עם אש בעיניים, ספרד, הם היו מוכנים, תקשיב, הם מטורפים. אבל, וואי, זה היה קצת, אני התאכזבתי, אני רציתי לראות את הניצחון הגדול של מסי, רציתי לראות את, you know, זה הגמר המונדיאל וזה.
4: וזה היה משעמם, אני דברים משעממים לא אוהב.
3: בסדר, אז עבר שעה,
4: נו.
3: ולא היה כלום.
4: כלום.
3: אוקיי. ואז... הסוכן שלי אמר לי, הלכתי לאירוע גדול בגג של המגדל הוואלה, באבן גבירול.
4: בוואלה שם למעלה.
3: כן, למעלה, עשו ממש אירוע, אוכל.
4: למה לא הזמינו אותי? למה ממדרים אותי במקומות האלה?
3: אתה לא אוהב כדורגל.
4: לא משנה, אבל תעשו כאילו, שלחו הזמנה.
3: Anyways,
4: אז... זה כמו בחתונה של...
3: איזה בי... תראה איך הוא מדבר עליי, הוא לא מפסיק.
4: עכשיו, רגע. זה מה שתעשה לי כל הזמן.
3: אוקיי.
4: זה בדיוק מה שתעשה כל הזמן. זה כמו, נגיד...
3: יאללה, דבר.
4: זה כמו, don't yell at me.
3: I will.
4: No.
3: אני...
4: אוקיי.
3: אצעק עליך.
4: זה כמו בחתונה של נועה קירל, היא הזמינה את כולם, כל התחנה. את כל התחנות רק אותי לו.
3: איזה חוצפה.
4: זה לא יפה.
3: Are you serious?
4: אני רציני.
3: מאמי, היא לא הזמינה את ליאון, שזה דבר חבל על הזמן. הוא היה בכל תחילת הדרך שלה, ובקידוש, ובהכל, ולא יודעת מה קרה שם.
4: אז אני אבוא לגירושים.
3: והיא לא הזמינה... לא, היא לא תתגרש.
4: לא?
3: לא. אוקיי, תקשיב, קרצייה, יואו, איזה בוקר. חבר'ה, לכל המאזינים, אני ממש מתנצלת על ההתנהגות שלו. את מתנצלת ממה? אני מתנצלת בשמחה.
4: אני מתנצל שאת קיימת.
3: שמע ישראל, שמע ישראל, חמסה, שום בצד, למה אתה מדבר ככה? כן, חייב, זה קצת היה מוזם.
4: אנחנו קצת הומור.
3: זה לא היה מצחיק.
4: אין לנו הומור, יש לנו הומור.
3: לפעמים ההומור שלך הוא מה זה לא מצחיק. אוקיי, whatever, listen to me. Yeah. וואו, אני ממש...
4: לא.
3: מופקת.
4: קצת הומור, נו.
3: אז אחרי שעה הוא אמר, יאללה, בוא נלך, כי היה לי לצלם איזה קמפיין באמצע הלילה, ממש, last minute כזה.
4: באמצע הלילה?
3: כן. אז...
4: קמפיין למה?
3: זה לקח...
4: קמפיין, לא משנה.
3: Whatever. אז... אני עשיתי, הלכתי לצלם עם נועם. נועם היה באח הגדול.
4: אוקיי.
3: אוקיי? הוא טיק טוקר כזה מפורסם. הוא אתיופי שהיה באח הגדול.
4: לא, זה לא פוליטיקלי קורקט.
3: מה? הוא אתיופי היחיד שהיה באח הגדול, הכל בסדר. אז צילמנו ריקוד, איזה 45 דקות, שעה, ואני כל הזמן מתעדכנת בטלפון לראות כאילו מה קורה עם המשחק, וזה עדיין באותו מצב. אחרי זה אני בדרך הביתה, אני שומעת את השידור, וזהו. וואן גול בספרד.
4: מתי החלטת?
3: והיה עוד 13 דקות, ואמרתי, אימא, יש עוד 13 דקות. מה? היו כמה תוספות, דוד. כמו שאתה אוהב, הרבה תוספות. anyways, אז עוד 13 דקות נתנו לנו, נתנו לארגנטינה, בוא נגיד, וזה לא קרה.
4: ושמה נגמר הגול? שמה היה? ב-13 דקות היה גול או לפני?
3: לפני ה-13, כאילו, זה היה גול, ואז נשאר 13 דקות.
4: הבנתי, טוב, בסדר, ספרד ניצחו.
3: ספרד ניצחו.
4: ארגנטינה הפסידו.
3: יס.
4: ואפשר לחזור לחיים הרגילים?
3: האמת שבוא נתפלל שיהיה בסדר, כי עכשיו נגמר המונדיאל, אולי יהיה מלחמה, אולי...
4: אני ניסיתי להרים טלפון לכל מיני חברים בשעה הזאת, בדרך חזרה, ואף אחד לא ענה לי, אמרו לי, אל תתקשר לפה. ממש עד להתקשר לפה.
3: כן, איזה גמר... קרציה אתה. מה אתה מתקשר לאנשים שצופים בגמר?
4: מאיפה אני יודע שכולם צופים בגמר?
3: דוד, זה עוד 4 שנים. יהיה עוד אחד.
4: אז יהיה לי שקט 4 שנים?
3: כן, כן.
4: איזה כיף, יו.
3: ליישב על אולימפיקס, כאילו. זה גם מעניין. לבן.
4: כן, תחרות בבדמינטון, מה?
3: בכל מיני, בהכל, מה זה? אולימפיקס זה כל ספורט שקיים. Everything. Anyway, יאללה, וואו, וואו.
4: כן.
3: בוקר טוב, everybody. בוקר טוב. יש לנו איזה פרסומת כתבה? אוקיי, אז יאללה, בוא נתחיל את הבוקר.
4: יאללה, בוא נגיד
3: בוקר טוב למפיקה שלנו, את יאלדר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו כאן מהירים את המדינה, 91 FM.
4: אני רוצה לבקש מהמאזינים שלנו היום, בעקבות השיחה של הבוקר, להתקשר אלינו ולספר לנו על דברים טובים. דברים חיובים. מעשים טובים. דברים חיובים שעשו אחד לשני.
3: אם בא לכם באמת לדבר על משהו מאוד חשוב.
4: תרימו אלינו טלפון ל-072-22-22-22-91.
3: 072-5x2-91.
4: יפה, מצוין. דברים טובים, מעשים טובים, מחשבות טובות. יאללה, יום טוב.
3: יום טוב.

0: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה המציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
1: אני רוצה להגיד לכם שזה, אני ממש אוהבת לדבר על הפרויקט הזה, כי הוא מגניב אותי, הוא השקעה מטורפת, מדהימה, באמת השקעה קטנה על באמת משהו מאוד מאוד גדול בכפר סבא, הבניינים הסטודנטיים, בין ארבע מוסדות לימוד.
2: נכון, ממש ממש דקה מתחנת הרכבת, באזור השרון, בכפר סבא, עיר מרכזית יקרה.
1: אסף, זה צור. מהיום הראשון.
2: בעיניי אחד הדברים החשובים זה שהבנייה כבר החלה, חופרים באדמה.
1: יש.
2: הפרויקט כבר קיים,
1: נמכרו
2: מעל 150 דירות. והכי חשוב, שבואי נגיד רגע בוקר טוב לרון אל.
1: אל קיים, עורך דין.
2: עורך דין לא אל קיים, ובואי רגע תסביר לנו.
1: מקבוצת ברדוגו.
2: ובואי רגע תסביר לנו מה היתרונות בזה שיש דבר כזה, ליווי בנקאי, ככה אף אחד לא יכול לעקוץ אותך, כי ראינו המון המון נפילות של כל מיני אנשים בלי שמות, נפילות של כאלה, של קבלנים גדולים, שהשאירו אנשים רומים ועריה.
3: אז בוקר טוב קודם כל לך ולכל המאזינים, איזה כיף להיות איתכם הבוקר.
2: בוקר מצוין גם לנו.
3: אז תראה, קודם כל השאלה שלך מצוינת, אנחנו ככה בפן המשפטי, אנחנו עדים כל יום לאנשים שנכנסים להשקעות, ובודקים השקעות, ומשקיעים את הכסף שלהם, והם פשוט לא בודקים את הדברים הבסיסיים. הדבר הבסיסי הראשון שצריך לבדוק, שיש ערבות בנקאית לכסף
2: שלהם. תסביר מה זה אומר, שבעצם הבנק מלווה אתכם והוא אחראי על הכסף, זה אומר שהכסף נכנס לבנק, אתם לא מקבלים את הכסף, רק לפי שלבים.
3: בדיוק, הכסף עובר כפי קצב התקדמות הבנייה, הכסף לא עובר ליזם, הוא קודם כל עובר לבנק, מה שמבטח את הלקוח שבכסף שלו בעצם הבניין שלו ייבנה, מה שנותן את הבטוחה הכי גבוהה שיש, כמובן ערבות חוק המחר וכו, אבל פה אנחנו נמצאים בהשקעה שהכסף נמצא בערבות בנקאית מהשקל הראשון, הלקוחות פשוט יכולים להיות רגועים,
2: אוקיי.
3: אין עם זה שום
2: עכשיו
3: שקות.
2: אני שאל עוד שאלה, אני עכשיו מגיע ואני רוצה לקנות, כמה כסף אני צריך, עם כמה כסף חי אמיתי אני צריך לבוא?
3: אז תראה, קודם כל היתרון הגדול בעסקה הזאת שאנחנו מדברים על עסקה שנמצאת על תחנת הרכבת, כמו שאמרת, בכפר סבא, והיום לא רק שאנחנו ביתר, כבר הבנייה בעיצומה, זאת אומרת אפשר לבוא לראות את המסעיות והטרקטורים, ויש גם עדכונים באתר שלנו אני מזמין אנשים להיכנס, אבל בעון קטן, 290 אלף שקלים בלבד, ואפשר לבוא, אני מציע לאנשים להרים פשוט טלפון אלינו ולצוות שלנו ולצוות שיווק המדהים.
2: נכון, אז מרימים טלפון לכוכבי 9857,
3: נכון.
2: עונים לכם, מזמינים אתכם לפגישה,
3: נכון.
2: אתם באים, רואים את הכל, ואז יש גם ליווי בנקאי בעצם, אם אני בא עם מזומן, ליווי למשכנתאות וכאלה, נכון?
3: נכון, נכון, יש לנו יועץ, יש לנו יועץ משכנתאות מקצוען, שאני ברמה אישית סומך עליו ומכיר אותו, שהוא בעצם מלווה אתכם בכל התהליך האסטרטגי, הכלכלי, הפיננסי, מה שנקרא מייצר לכם A to Z את האירוע הזה, לדעת שאתם באים עם הכסף, לדעת לסדר לכם את זה נכון, לדעת לבנות לכם את ההלוואה, זה לא פחות חשוב, נצל את הריביות אסף. שזה...
2: נכון, עכשיו הריביות, ועכשיו עוד משהו, מאתמול להיום נמכרו המון דירות ונשארו רק, נשארו מעט מאוד דירות, נכון? אני לא מתבלבל.
3: נכון, נמכרו 170 דירות, לדעתי כבר אתמול, מכמות הפניות שגם הגיעו אלינו מהתחנה וממקומות נוספים, יש כבר שריונים ויש כבר תיאומי חתימות, לך אני אומר, פשוט לפות, להגיע, להרים טלפון ולתאם פגישה.
1: עכשיו זה כוכבי 9857.
2: עכשיו קניתי דירה, בסדר?
3: כן.
2: היא בנויה.
3: כן.
2: לא רוצה לגור בה. מה התשואה שלי?
3: אז קודם כל...
2: בוא נדבר על תשואה, כי בסוף כל ילד בן ארבע...
1: אבל רגע, תקשיב מה יש לו להגיד.
2: רגע, כל רגע... כל פעם מישהו מדבר איתך על התשואה.
3: נכון. אז קודם כל שתדעו שאתם מדברים מהיום שאנשים רוכשים, יש לנו הטבה ייחודית לחודש הזה, לחודש המבצע, אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת על הכוח. אתה מבין מה זה אומר?
1: מטורף.
3: מה זה אומר? זה אומר שאת יכולה להיכנס להשקעה בלי, אנחנו כמובן מאוד בטוחים בהשקעה, אנחנו יודעים, כבר יש היום waiting list לעסקה הזאת מסטודנטים ומוסדות שרוצים, מה שנקרא שהסטודנטים שלהם יהיו, זה משהו לא אגיד.
1: אבל בוא נספר על כל הפרויקט זה שזה מתחם מטורף,
3: נכון.
1: שיש שם גם חדר כושר ו- ו- ו- ו- ו- ופטיו של מפגשים,
3: נכון.
1: ו- נו,
3: תדעו לכם שאני, אני, אני ברמה אישית גר במתחם כזה, שיש לך שספה, חדר כושר, ויש שם בתי קפה ומסעדות, הכל נמצא בתוך המתחם הזה, זה פשוט מטורף, זה פשוט נותן לך שקט, כיף, יש לך חדרי כביסה וחדרי לימודים וחדרי מוזיקה, אתה יודע, הסטודנט שנכנס, רק שתבינו, יש לו פשוט את הכל במקום אחד.
2: כולל ריהוט.
3: כולל ריהוט, ישר ריהוט.
2: תבוא עם תיק, כנס, תגור.
3: ממש, ממש. ולכן זה מתאים למשקיעים, אגב. אנשים שמשקיעים, נכנסים, רוכשים, יש להם ריהוט, טלוויזיה, עד רמת המזגן, עד רמת המנורה שתהיה בבית.
1: כל המוצרי חשמל, כולל המזגנים.
3: כמובן, אבל חשוב לנו בסטנדרט הכי גבוה.
2: זה הכי חשוב.
3: זה הכי חשוב.
2: אז מי שרוצה לרכוש משהו צריך לעשות, זה להרים טלפון לכוכבי 98, כוכבי 9857,
3: נכון.
2: כוכבי 9857, לקבוע תור, להגיע, להתרשם, ולחתום מהר, כי לא נשארו הרבה דירות.
3: נכון, לא נשארו, אנחנו כבר למעלה מ-170 יחידות, אנחנו כבר ממש לקראת סוף הפרויקט. אני אומר, תמיד אנחנו ליד רכבת, אבל מי שיעלה ומה שנקרא לעלות לרכבת ולתפוס אותה כדי מה שנקרא להרוויח וליהנות מצועות, שאלת קצת על צועות קודם, אני לא בורח מהשאלה. קודם כל, כשתבנו, מהיום הראשון שאתה נכנס, יש עליית ערך של הדירות, יש עליית ערך של הדירות, פשוט לבוא ולקנות ושל מאות אלפים.
1: אוקיי, אז חבר'ה, זה פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם באזור, במקום הכי חם בכפר סבא. תתקשרו לכוכבית 9857, כוכבית 9857, זה הזדמנות מדהימה.
2: תודה רבה לך, רונל, קיים, תודה.
0: בחסות דירות אחרונות החל מ1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857. מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: איציק מצבירים.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ77,900 שקלים. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
6: רדיו לב המדינה.

0: חזרנו.
1: ובואו נגיד רגע, בוקר טוב, לכתב הפלילים של מעריב, אלון חכמון, מה העניינים?
2: הוא לא עלה.
1: הוא לא עלה.
0: אוקיי, וואו, אנחנו נדבר על, יש מלא נושאים פליליים לדבר עליהם עד שהוא יגיע.
1: כן, אנחנו... אבל
0: בסדר, אוקיי.
1: אנחנו נחכה לו אולי ואנחנו נדבר, את יודעת, בכללי, כי בסוף אנחנו רואים פה איזה טירוף ברחובות, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי.
0: כן.
1: רימונים נזרקים כל יום, יורים על חנויות, לוקחים פרוטקשן, המשטרה מנסה... ככל יכולתה לעשות סדר בכל הדבר הזה. ואנחנו נדבר רגע עם... כן, הנה, אלון חכמון איתנו, כתב פלילים של מעריב. בוקר טוב, אלון, מה העניינים?
3: בוקר מצוין.
1: בוא רגע תעשה לנו סדר בכל נושא פרשת ג'פניקה, אני קורא לה, וברק אברמוב, ואני ראיתי איזה פודקאסט שלו אתמול, שבו הוא אומר, אני בלתי שחית.
0: וגם יש את הזמנת רצח.
1: אנחנו נדבר על זה אחד אחד. בוא רגע נתחיל מזה.
3: אני אגיד כך, קודם כל, אנחנו גם אמרנו כמה וכמה פעמים, ואנחנו נדייק, נכון לעת הזו, ואני מרגיש נכון לעת הזו, לכאורה ברק אברמוב, הבעלים של רשת ג'פניקה, לא קשור לפרשה. ואני יכול להגיד יותר מזה, הוא גם לא היעד, הוא גם לא היעד של אלה שמכוונים ופוגעים במסעדות, בסניפים של המסעדות. הוא לכאורה, איזשהו תינור כלכלי אולי, או דבר שדומה לזה, שהוא... יש סניפים שבבנות אחרים הם מקבלים את החסות לכאורה של משפחת ג'רושי. אבל גם זו לא הביצה הזהב הגדולה. ביצת הזהב הגדולה כנראה באיזשהו מקור בקריפטו, באיזה סכום מאוד גדול עם איזו שותפות שהייתה על פניו בין מספר גורמים, בהם ארגון מוסי וארגון ג'רושי, ובאמצע התערב ארגון שלישי שיצר איזשהו סכסוך. זה על פניו, הפחות על פניו כחשד, יצר איזשהו סכסוך, דווקא גורם שלישי מעבר לים, שמשפיע, ויש לו עדיין אנשים פעילים גם פה, הוא ליבה את הסכסוך הזה, והתאים לו הסכסוך הזה, כי הוא נמצא בסכסוך עם עקוב מדם אפילו, הייתי אומר, עם אחד משני הארגונים
1: שעכשיו כרגע... ואי אפשר להגיד את שמו?
3: הוא לא נחקר, הוא לא חשוד, הוא כרגע כלום, אז כרגע בעייתי להגיד את שמו, למרות שהשם שלו עלה. בוא נגיד, יהיה כנים, השם שלו עלה. אבל אנחנו צריכים להיות יותר זהירים, יותר אחראים, לטעמי. אני שם אותו כרגע בצד, אם כי מדברים עליו. בוא, מדברים עליו, הוא לא ארגון קטן, הוא ארגון שהיה נחשב, אבל שוב.
1: אני רוצה להביא את הרציונל. יש שני ארגוני פשע בארץ. מישהו רוצה לסכסך ביניכם. לא תשבו, תגידו רגע, בוא רגע נשאר,
3: אתה לא מדבר על אנשים, לא, ממש לא, ממש לא. בטח לא כשמדובר בכמה עשרות רבות של מיליונים. אתה לא תשאר ולא תחכה לראות אם עשו לך או לא עשו לך. מישהו שם אמר, רגע, בואו תראו, הנה, תסתכלו, אני איתכם, ואני אומר לכם, עקצו אתכם או לא עקצו אתכם. זה לפחות החשד היותר סביר שמתנהל במשטרה. צריך להבין, הכל בבחינת חשד. אין למשטרה ראיות למעט מידע מודיעיני. אין להם ראיות ממשיות.
1: נכון, אבל אנחנו רואים שעוצרים כל מיני אנשים, וראינו שעצרו
3: את... עצרו את האנשים של מוסלי, כולל את יוסי מוסלי, שוחרר, כבר בדיון הראשון, השופטת בית משפט שלום בתל אביב, שלי קוטין אמרה, חבר'ה, עם הראיות האלה, מספיק לכם להערכת מעצר ראשונית. בהערכת המעצר הבאה, אני לא אוכל להיאחז בראיות האלה כדי להאריך את המעצר הבא, ואכן, שוחרר. שוחרר במה שנקרא שהמשטרה הגישה את הבקשה לשחרור למעצר בית בתנאים מגבילים. היא גם לא קיבלה את כל הבקשה, לא היא, שופטת כבר אחרת שהייתה בתיק, לא קיבלה את המעצר, את הבקשה המלאה, ושחררה למעצר בית בין שלושה ימים בלבד, ולא שישה כמו שהם ביקשו. יש יותר מזה, עכשיו עוצרים דווקא מהאנשים של ג'רושי, שהשם ג'רושי זה יותר בטריטוריה של מחוז מרכז במשטרה, מוסלי באזור מחוז תל אביב במשטרה. אתמול הגיע למשטרה, למשרדי אמר במחוז מרכז, אחד העצורים, אלוחווח, שאמר להם, בוא, אני יודע שאתם חפשים אותי, יושבים על הצוואר, אני בא. באתי, נקחו. וגם מעצרו הוארך בשלושה ימים, כמו מעצר של חמדה מיום קודם, שהוא נעצר בשבת. אלה מהצד שג'רושי דווקא אנשי הכספים כדי לראות מה קורה, עדיין מנסים לבדוק ולראות מה קורה. יש גם פעולה שדובר עליה בסוף השבוע, שבעצם משטרת ישראל יחד עם הפרקליטות ויועץ המשפטי לממשלה, יועצת המשפטית לממשלה, פנו למשטרת רומניה וגם ל-FBI. FBI זה כדי להיכנס, ואכן ביצעו פשיטה על התא של...
1: אחד החשודים?
3: אחד המעורבים, פשטו על התא שלו, ושם בעצם לקחו טלפונים ניידים. ברגע שהטלפונים האלה ייפתחו, מאמינים גורמים
1: רגע,
3: מתוך עולם הפשע.
1: רגע, יש להם בתוך... בארצות הברית, בתוך בתי הכלא החזקים שלהם, הם מחזיקים טלפונים.
3: הצליחו להשניק טלפונים ניידים נוספים שלא יהודים ידועים בעצם שלטונות הכלא. ה-FBI תפס אותם, והערכה היא גם של עורכי דין בכירים פליליים, וגם של הגזרה הפלילית, אנשי עבריינים שמוכרים, אומרים, ברגע שזה יפתח הטלפונים האלה, תהיה פה איזושהי סוג של... תוסר העננה, את יודע, ואולי יחשפו פרטים הרבה יותר משמעותיים שיכולים להעיר, להציץ אור על הפרשה כולה, ואולי תביא ברצף של מעצרים. צריכים להבין גם עוד דבר. הנה הבוקר. שלח מיטה, רימון, אלם אומנם, אבל שוב, שבוע אחרי, על אותו בניין בצפון תל אביב, ששם התגורר עבריין שמזוהה עם ארגון ג'רושי, והמשטרה כמובן אספה את הממצאים של הממצאים וראיות, רבות שרידים של הרימון אלם. הוא ישלח למיצוי ראיות, מה יצא מזה? לא הרבה. העניין הוא, האם המשטרה תצליח להתחקות אחר המבטים? אתה מבין, ולפני כן, או באותן שעות, הוא שלח רימון גם אלם ברמת השרון, אבל שם אין קשר לכאורה לסכסוך.
1: כאילו העולם פה, כאילו המסתובבים פה אנשים רימונים, משמע יש להם אייפונים בכיסים. כאילו כל דכפין ייתה ויזרוק.
3: זה מערך קהל, רימוני אלם יותר זולים, רימוני רסת יותר משמעותיים, זה להביע מה שנקרא איום, התראה, עזרה.
1: טוב, במקרה הזה אנחנו נעקוב גם בשבוע הבא, בוא רגע נעבור לרצח של בניהו. תעשה לנו סדר, כי מדובר שם בנערות, וגם בחשד לכאורה... וגם לכאורה חשד לשיבוש הליכים של שוטרת. בוא תספר לנו רגע מההתחלה מה קרה שם.
3: מה שקרה זה על פניו לכאורה, ומהסרטונים שנחשפים, זה שבני אורבי ובת הזוג שלו לשעבר יפגשו באותה דירת Airbnb בשכונת החלות בירושלים. היא הגיעה לשם, ושמה גם מותר לפרסום, אז אין בעיה, אבל היא הגיעה למקום. במקום הזה, לטענתה ולטענת חברה שלה, הם עברו התעללות, היכו בהם בני אורבי וחבר שלו שהיה איתם בדירה, הרביצו להם, התעללו, בשלב מסוים הם די, קצה נפשה מה שנקרא, והם הצליחו לצאת מהדירה בזמן שהם נרדמו, שני בניהו וחברו. הם יצאו החוצה ושם מתחילה דרמה. בעצם אותן שתי צעירות בנות 19, כמו שאתה מגדיר, וצעירות, נערות, אתה רצית לקרוא להם, אותן בחורות לכאורה תמימות, נורמטיביות, עם אחת מהן היא גם אחותה שוטרת, יוצאות ומנהלות ומתכננות ויוזמות תרגיל כיפה אדומה. הן מביאות בעגה עבריינית, כן? הן מביאות לשם, יוצרות קשר עם בחור, משלמות, משתפות גם חברה נוספת שלהן, שהיא יותר כנראה מאורה בתחום העברייני. היא משלמת עוד שני צעירים

0: בתעלות, ואפילו בפטיש לשיתוח שניצלים. מה שנקרא, לא לקחו צ'אנס. הלכו עם כל הכלים שאפשר כדי לגמור את הסיפור הזה. לכאורה בעמדלה להוציא תיק, שקית דברים, עורכי הדין של החשודות טוענים שבעצם הם באו לקחת דברים, ושם התפתחה תקרה. הם לא היו קשורות, הם לא ידעו, אבל הרבה הרבה ממצאים שנאספו, קטעי שיחות, קטעי וידאו, סרטונים שעלו,
1: בעצם
0: קצת מציגים תמונה שונה.
1: ילדות, יהודיות, מירושלים, כאילו, הוא מגבעת זאב, תקשיב, זה...
2: איך אומרים, אנחנו נסכם את זה בזה... אלון, אנחנו נסכם את זה בזה ברחמים לא ידע. הוא לא ידע.
0: רחמים לא ידע. אז הנה, יש לך עוד רחמים לא ידע. היום ברשות המיסים נעצרו ארבעה חשודים על פרשה של מה שנקרא ניקויי מס שעזרו לאנשים בסכום שעולה על 80 מיליון שקלים במהלך השנים.
2: אני רק אני אף אחד לא עוזר לי.
1: רגע, באיזה קטע, איך?
2: מאשרים להם חשבוניות שלא צריכות להיות מוכרות.
1: ממציאים?
2: לא, מאשרים להם.
0: מאשרים להם, מה שנקרא, מצמצמים להם את ההכנסות באמצעות הוצאות, עושים תיאומי מס, ובתיאומי מס נותנים להם את החזרי כספים וכיוצא באלו. אנחנו לצערנו, זה במגרש הביתי שלנו בפתח תקווה, פקיד שומה פתח תקווה, אחד מהם עדיין מכהן בתפקיד, יותר נכון מכהן עד הבוקר. אני מניח שבהמשך הוא כבר לא יכהן. עוד שלושה אחרים, לרבות סגן פקיד שומה שהיה עצורים. יש עד מדינה בפרשה, ותמירה תיק הזה ילך למה שנקרא למאסרים ולכתבי אישום וכיוצא באלו. זו פרשה שקצת קצת מורידה את הלהבות מהפרשות של הרימונים. היא בלי רימונים, עם הרבה כסף.
2: טוב, אלון, תודה רבה לך, אנחנו נדבר שוב בשבוע הבא. אנחנו שמחים לדבר איתך, תודה רבה, תעשה לנו סדר גם בשבוע הבא.
3: מאירים את המדינה עם אסף אתדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
11: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: 720, 720,
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק.

0: את דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית
3: טוב. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו, איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: רדיו לב המדינה,
12: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה מציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
13: טוב, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא מביא לכם את עסקת השנה, פצצת הנדלן של השרון. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, שכבר נמצאים בעיצומה של הבנייה, אתם יכולים ללכת ולראות ממש את הבנייה. זה לא על הנייר ולא חרטות, הטרקטורים ממש חופרים ועובדים בשטח. והפרויקט פשוט נמצא במקום הכי מטורף באזור השרון. המחירים והתנאים שלו יחזרו, נשארו דירות של 3 ו-4 חדרים אחרונים בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, לא צריך מיליונים מהבית, מגיעים עם עון עצמי נמוך, במיוחד של כ-300,000 שקלים, וכל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, יש עכשיו הטבות חסרות תקדים לרוכשים הראשונים, ראש שקט לגמרי, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ותיק קטן, תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים, שנתיים שכירות.
14: זה מטורף.
13: הם דואגים לזה.
14: חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת לארבע סודות האקדמיה הגדולים, אז ביקוש מטורף לסטודנטים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזית ותחנת רכבת, אז זה לא סתם בניין, חבר'ה, זה קומפלקס שלם, פרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857, הזדמנות מדהימה. עכשיו
9: בחסות דירות אחרונות, החל מ1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857.
14: אז יהיו 8:50, עוד מעט נתחיל עוד שעה.
13: שעה הבאה, אנחנו נתחיל איתכם, תישארו איתנו, הולך להיות אחלה שעה.
14: כן, אז תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
13: תודה רבה, אני גרינר.
14: יאללה, מרים את המדינה, אנחנו כאן.
13: ושימו לב, אני רוצה שתרימו טלפון אלינו.
14: נכון, ל-072-5-2-91, ותספרו לנו איזה...
13: דברים טובים, מעשים טובים, מחשבות טובות, דברים טובים.
14: כן, יאללה.
13: רק טוב קצת בעולם, חשוב.
14: בוא נעיר, תקשו אלינו.

0: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. אייל וודקוביץ', חם בשטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורט. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: חותכים בהוצאות עם מנזו משקאות, ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון, תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנזו משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: שלום.
15: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
14: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
15: זכית ב-125,000 שקלים.
14: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
18: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: כשקונים דירה, זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
19: רדיו לב המדינה.
20: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
22: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו נפתחות הקלפיות הדיגיטליות לפריימריז מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ובהן 112 אלף מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, את הרשימה לבחירות הקרובות. ולאחר שאתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד לארצות הברית, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי עירות נפלו באזור אילת, בליכוד אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז במפלגה שנקבעו ל-4 באוגוסט במקרה של מצב חירום ביטחוני. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר שזה גם התרחיש הצפוי.
23: הנחת מוצא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, שומעים את ההתחמשות, רואים את הדלקים שבאים, שאלה אם זה יזלוג למדינת ישראל. עד היום זה לא זולג, כי זו בחירה איראנית, איראנית מורתעת, היא יורה, שיהיה טילים אל עבר ירדן, ומשום מה היא חוששת מאוד ממדינת ישראל, זה אירוע משמעותי. לא. כולנו תלויים במה שיקרה במצב באיראן, ויש לזה השלכות, אבל בהנחה שלא יהיה אירוע ביטחוני, אז כן יהיו פריימריז.
22: הרמטכ"ל לשעבר יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, אשר עקף לאחרונה את מפלגת הליכוד בסקרים, לא שולל אפשרות שבה נתניהו יגרום להסלמה מכוונת באחת מזירות הלחימה לקראת הבחירות עבור רווח פוליטי.
24: אני ראיתי מקרוב, וזו אחת הסיבות המרכזיות לעזיבת הקבינט בלב כבד, איך האינטרסים האישיים והפוליטיים מובילים אותו יחד עם הכניעות המוחלטת שלו לבן גביר וסמוטריץ'. ולכן זו ממשלה שאיבדה את אמון הציבור, והבחירות הקרובות הן צורך חיוני לחזור לתפקוד. אני ראיתי מקרוב את האופן שהוא ניהל את המלחמה, ואני הפסקתי לסמוך עליו.
22: את הדברים אמרו השניים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM. עימותים אלימים אמש בבנימין בין יהודים, פלסטינים וכוחות הביטחון. ישראלים נכנסו לכפר דרג'ריר כדי להוציא ממנו צון שלטענתם שייך להם. כוחות צהל ומשטרה הגיעו למקום כדי למנוע חיכוך ולהוציא את הישראלים משם. בזמן שחיפשו סימנים מזהים על בעלי החיים להוכחת השייכות, התפתחה הפרת סדר אלימה ותושבי הכפר החלו לידות אבנים לעבר כוחות. שני לוחמים נפצעו קל וטופלו במקום. הכוחות הגיבו בירי ומצהל נמסר שזוהו פגיעות בפלסטינים. המשטרה עצרה הבוקר עובדי רשות המיסים בעבר ובהווה בחשד לקבלת שוחד שבתמורה אליו אפשרו הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים במשך שנים. הבוקר הפכה החקירה מסמויה לגלויה, ובהמשך היום יובאו חלק מהחשודים לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום ברמלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
25: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
26: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
27: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
25: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
28: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: טוב, חזרנו אליכם, אנחנו פה עד השעה 10, לי גרינר ואני. לי, את יודעת, הרב קוק אומר...
2: אומי, כאן הקול שלך חזר.
1: לאט לאט, כן. לי גרינר, הרב קוק אומר, אדם צריך לעשות שלושה דברים שהוא קם בבוקר.
2: אוקיי.
1: אחד, מחשבה טובה, מילה טובה ומעשה טוב. באמת, ואם אתה מקיים, מנסה ולהשתדל לקיים את הדברים האלה, אז באנרגיה שלך אתה עוסק בטוב, נכון?
2: כן.
1: וברגע שאתה עוסק בטוב, אז המחשבה שלך היא טובה, והמעשים שלך היא טובים, אז אתה מרגיש יותר טוב.
2: איזה יופי.
1: ולכן אני אשמח לשמוע על דברים טובים שעשית לשבוע.
2: אני ניסים עכשיו...
1: שקרו.
2: לא, לא, בוא נדבר על הבוקר. אני עשיתי את כל השלושה דברים האלה שעושה
1: כן,
2: אמרת.
1: כן, קדימה.
2: אוקיי? אמרת מחשבה טובה.
1: נכון.
2: אוקיי? אז אני קמתי בבוקר ואמרתי, זה שלי, יש לי איזה משהו שאני רוצה לקבל, whatever, ו... אני פשוט חשבתי ממש טוב שמגיע לי ואני אעשה את הכי טוב שאני יכולה. אוקיי?
1: אוקיי, זאת המחשבה הטובה.
2: כן.
1: הלאה, בואי נעבור למילה טובה.
2: מילה טובה. ג'ולין התעוררה, אני באתי עם, רק עם ג'ולין היום, והיא סידרה את עצמה והכל, ואמרתי לה, איזה מהממת את, איזה יפה את.
1: אוקיי, בואי נלך על המעשה טוב.
2: ועלינו, ואחרי זה, מעשה טוב זה שעצרנו ביילו, וקניתי לה סנדוויץ' ושתייה, מה שהיא רוצה, פינקתי אותה, דאגתי לך לראות אם אתה בסדר, ולהתעדכן וכל זה.
1: יפה, אז זה מעשה טוב. אז אני אומר רגע...
2: זה ממשיך, רק התחלתי את הבוקר.
1: מצוין, אז אני אומר רגע, אנחנו כל הזמן שומעים חדשות, דברים לא טובים, זורק רימונים על זה, זה יורה על זה, אנשים, תאונות, מלחמות, בלגנים וכאלה, ואני אומר, בואו רגע, אני רוצה לדבר עם המאזינים שלנו, שיתקשרו אלינו, ויספרו לנו על ניסים שקרו להם, על דברים טובים שקרו להם.
2: על מישהו שעזר להם.
1: על מחשבות טובות שיש להם, על עזרה שהם עושים.
2: הישג אפילו, איזה הישג קטן שהם גאים בו.
1: לא, כן, אבל אני מדבר על...
2: משהו טוב.
1: אבל אני אומר, מעבר לעצמך, לצאת מעצמך ולעשות לאחרים. אז אני אומר, בואו תרימו אלינו טלפון, ספרו לנו על מעשים טובים שאתם עושים, על ניסים שקרו לכם. סיפורים מעניינים, חיוביים, ואנחנו גם ניתן לכם מתנה.
2: כן, תקבלו פרס.
1: ואז אומר, מי שעושה טוב, מקבל טוב.
2: כן.
1: אז אתם תספרו לנו על דברים טובים, מעשים טובים, מחשבות טובות.
2: הרגשה טובה בנשמה.
1: ואנחנו ניתן לכם מתנה טובה. ככה נשלח אתכם בחיוך ונתחיל לכם את היום הכי מדהים בעולם.
2: אוקיי, אז המספר טלפון שלנו זה 072-5x2-91, כי אנחנו 91 FM, נכון?
1: 072-5x2-91.
2: 91.
1: תרימו אלינו טלפון, אתי תענה לכם, תעלו, תספרו
2: כן,
1: לנו.
2: כן, בואו נדבר
1: לנו,
2: קצת.
1: כן, ותנו לנו לפנק אתכם.
2: אולייט, אז יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה והמהממת שלנו. בוקר טוב למפיקה ועורכת אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, אסף התדגי, בוקר טוב.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה המציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
3: אז כן, כוכבית 9857, הפרויקט מגדלי הסטודנטים ג'וי כבר סבא, תקשיבו, זה באמת הזדמנות מטורפת, השקעה מדהימה. ויש לנו את רונל, עורך דין רונל, what was last name?
4: רונל אל קיים.
3: רונל אל קיים, מקבוצת בורדוגו. נכון, של רונל, הפרויקט, ג'וי ליבינג.
5: כן, תשמע, אני, אם אני מסתכל על הפרויקט אחרי שהבנתי שזה ממש מגובה עם עורכי דין, עם הבנקים, הכל, יש נקודה שמגניבה אותי, והיא שנתיים שכירות.
4: כן, כן, תדע לך שזה מה שנקרא מנצח, ואנחנו גם רואים ברגע שיצאנו עם המבצע הזה, פשוט יש נהירה אלינו לאתר המחירות.
3: אתם פשוט כל כך בטוחים, כל הסטודנטים, הם מחפשים דירות ודירות חדשות, מאורת, מאורת, הכל מאורת.
4: מאורת.
3: הכל מרועת, מה?
4: בדיוק.
3: הכל מרועת, יש את כל
4: המכשירי
3: חשמל, ויש הכל, רק להביא את המזוודה להיכנס, זה בול לסטודנטים, לכל השותפים, לכל הזה, זה איזי.
5: כן, אז בוא רגע, תספר לנו על העניין הזה, שאנשים מגיעים, משלמים, מקבלים בית מוכן, אנשים באים עם תיק, ובעצם אתה כיזם קטן שקנה דירה, לא מתעסק בשנתיים הראשונות.
4: נכון, אנחנו בעצם נותנים הבטחה לרוכשים, לתת להם את הביטחון שלנו, בעסקה. אנחנו רואים גם את waiting list שלנו וגם את הפניות של המוסדות האקדמיים שמסביב לפרויקט. תחנת הרכבת שקרובה לכל המוסדות האקדמיים שנמצאים באזור גיסי, מתחיל עוד מעט ללמוד בתל אביב. אומר לי, רונל, מתי אתם כבר מתחילים? אני רוצה כבר להיכנס לפרויקט הזה, כי יש באמת ביקוש מאוד מאוד גבוה, ואנחנו נותנים להם את הכל A to Z. אז השנתיים האלה, בגלל שאנחנו בטוחים, אנחנו נותנים לרוכשים את זה אקסטרה, שידעו שאין להם שום סיכון בעסקה. עכשיו, אם אנחנו נותנים גם שנתיים, כמובן שגם בהמשך אנחנו עדים לפניות רבות שפונים אלינו, כבר אתר, הוקם אתר יהודי להרשמה, מה שנקרא, רק תבואו, תרגשו ותקנו.
5: אנשים באים, נרשמים, מגיעים לפגישה, סוגרים עסקה,
4: ממש.
5: הולכים, חוזרים, מקבלים שכירות שנתיים בטוחה. בעיניי זה מרתק.
3: נמכרו כבר 170 דירות פלוס.
4: כן, נכון. לגמרי. אז, כבר מאתמול כבר יש עוד עדכון.
3: אז תבינו שזה פרויקט ממש נמצא ליד התחנת רכבת.
4: בכפר סבא.
3: נכון, בכפר שזה סבא. אזור מדהים, כן. ויפה, וזה מבוקש.
4: מאוד, מאוד.
3: סביב כל המוסדי חינוך, לא חינוך, universities.
5: כן, ויש גם מתחם למטה, זה ממש בבניין שמתחת יש בתי קפה ומסעדות וסופרים, כאילו
3: אבל הבניין עצמו של מגורים יש לו חדר כושר,
5: הכל נמצא במקום הזה, ובעיניי זה מרתק לסטודנטים וכאלה. ואני אומר דבר כזה, מי שלא הולך לקנות דבר כזה, ופחר. אין לי מה, אני קצת מושקע בדברים אחרים. וואלה, אם לא הייתי במשקיע.
4: תגיע, קודם כל תגיע. אבל אני אגיד לכם גם עוד משהו, דיברנו על זה קצת בפרסומות. יש פה הבנה שגם היזם, הוא גם הקבלן המבצע, מה שנקרא, נותן ללקוח את ההבנה שאין פה פערים. מי שהיזם הוא גם מי שמבצע את הפרויקט. אני אומר לכם, אין יותר שקט מזה לרוכשים.
3: אז כמה עולה דירה 3 חדרים? מאיזה מחיר
4: מתחיל? החל מ1,790,000, תגיעו למשרד מחירות, תקבלו מה שנקרא, את השירות הכי טוב שלנו, את האנשים האנשים הכי מקצועיים, כמובן ליווי מלא גם של יועץ משכנתאות, שילווה אתכם כדי לתת לכם את התוכנית העסקית והפיננסית הטובה ביותר
3: אז
4: לכם.
3: אז תוך איזה שנתיים וקצת יש לי דירה.
4: כן, לגמרי, אנחנו היום אפשר לראות, בואו לראות, אסף איך
3: והמקדמה...
4: כן, כמה... אנחנו מ-290 אלף שקלים, אפשר לבוא ולראות ולהיכנס, וזה באמת, אני אומר לך, יש לנו רוכשים מכל
3: החבר. ואת כל שער התשלום?
4: כל השער לוקחים, אפשר לקחת במימון, בדרכים כאלה ואחרות, אנחנו כמובן נמצא לכם את הפתרונות, אבל אתם רוכשים דירה שאתם מקבלים מנה ממש עד הכל, עד המוצרי חשמל, עד המזגן, עד המנורה, אפילו אני אומר עד המצעים, שאנחנו גם
3: עד ניתן... עד הסחירות של הדייר,
4: עד הסחירות לשנתיים קדימה. אין פשוט דברים כאלה ואין מודל כזה, ולדעתי זה תקדים בכל מדינת ישראל.
3: זה ממש מושלם והזדמנות מטורפת, וחייב להשקיע, ורק מההשקעה הזאת, הצורה כבר מהיום הראשון
5: שזה
3: עולה,
5: בעיני, לא
3: אפשר לקנות
5: פה,
3: עוד דירה על הדירה הזאת.
5: יש פה שתי צורות, you know? אחת, ברגע שהמבנה והבית גמור, המחיר שלו קופץ מאוד מאוד גבוה, ושניים, הסחירות, שסחירות היא דבר שהבנק מתייחס אליו גם בבואכה,
4: נכון.
5: לקחת עוד משכנתאות.
3: נכון. תראה, זה סחירות של איזה מינימום 7,000 שקל מינימום.
5: אז לאן אנחנו
3: מתקשרים? הכוכבית 9857, כוכבית 9857, קבוצת ברדוגו, פרויקט ג'וי.
4: ממש.
3: אל תפספסו את זה.
4: וגם יש פתום מהצמדה למדד, את זה אמרנו?
5: נכון, גם שהוא. גם פתום מהצמדה, בקיצור, אחלה עסקה, כמו שאומרים.
4: תגיעו.
3: עסקה מושלמת.
5: 9857, כוכבית 9857.
2: בחסות דירות אחרונות החל מ1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857.

0: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות בבית טוב.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה בלב.
2: כוכבית 5089.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שם אתם נכון, שנתיים, שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
7: כי הפיקנטו שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש, וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה בלב.
2: כוכבית 5089.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: רדיו לב המדינה.
13: מאירים את המדינה. אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: טוב, אני רוצה להגיד בוקר טוב לאריק משאלי, ידידי היקר. אריק משאלי, מה העניינים?
1: בוקר טוב, אריק.
0: מה קורה?
2: בוקר אור.
0: מה חדש אצלך? אני רואה שאתה עושה מלא מלא מלא מלא פרויקטים, אבל הפעם אני רוצה לדבר על בית הספר לחוקרים.
2: בית הספר לחוקרים. בית הספר לחוקרים ופסטיבל תור הזהב, שאני בשביל זה התכנסנו, אבל אני מדבר אחד. כן. בית הספר לחוקרים זאת קומדיה מטורללת לחלוטין, הפקה נפלאה, סרט קולנוע כמובן. אנחנו ממש ממש בעוד כמה רגעים מתחילים לצלם. זה סרט, אפשר לקרוא לו סרט בילוש.
0: מה זה אומר סרט בילוש? כאילו, מה התפקיד שלך שם? בוא רגע תספר לנו שנייה.
2: טוב, אז אני משחק את פסקל נדיב, בעל דוכן מפעל פייס. אני לא רוצה לעשות יותר מידי טיזרים, אני אגיד במשפט אחד שבסך הכל הבחור הזה הוא צרפתי מטורלל שעובד בדוכן מפעל פייס ומגלה שגונבים לו כסף, והוא מחליט לפתוח בית ספר לחוקרים, וזהו, אני לא יכול להמשיך.
0: ומכאן מתחילה דרמה מעניינת, מצחיקה. זו בעצם תוכנית שהיא סוג של דרמה קומית, נכון?
2: אני לא יודע אם זה דרמה קומית, אני יודע שזה קומדיה מטורפת שמשחקים בה מירו לוי, שרון אלכסנדר, מריבוע
1: דנאי, אלעד צפני. אלעד צפני היה איתי באח הגדול, חיינו ביחד.
0: מי לא היה איתך באח הגדול?
1: anyways, בוא נדבר על הפסטיבל הזה. באמת, זה פסטיבל תרבות גדול שמתקיים באשדוד, נכון?
2: נכון, פסטיבל תור הזהב. תור הזהב תוצב את הארץ באשדוד כל שנה, זה מסורת.
1: זה משלב מוזיקה, תיאטרון, סטנדאפ, מחול והרצאות.
2: אשדוד היא עיר התרבות הישראלית, אין יום שלא קורה בה משהו מבחינה תרבותית, ויש בה הרבה פסטיבלים. אחד מהפסטיבלים זה פסטיבל המסורת שלהם, פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ, והשנה הוא מתקיים בין התאריכים השלישי ל-11 באוגוסט. ובאירועי הקיץ הישראלי הזה באשדוד, שמוקדש כולו ליצירה ישראלית, יופיעו כל האומנים הכי גדולים שאנחנו אוהבים.
0: שזה יפה.
2: ריטה, שילי מיימון, בועז שרפי, הראל סקאט, חי משה, מושי קפיה, שלומי סרנגה, ריף כהן, רבית כחלני, והתזמורת הישראלית כמובן. ברביעי לאוגוסט אני אופיע ביד לבנים עם המופע שלי שנקרא מופע שנות ה-80, זה מופע בידור מוזיקלי.
1: כן, קראתי על זה.
2: וכשמו כן הוא, בעצם אני מדבר, זה סטנדאפ, אבל זה יותר מופע בידור שבו אני לוקח את הקהל ומחזיר אותו לתקופת שנות ה-80 דרך הבית שלי הפרטי, דרך הבית האישי של משפחת משאלי, איך נראו החיים שלי בשנות ה-80.
1: נכון.
2: זה הצגה שמדברת כמעט לכל ישראלי שחי בתקופת שנות ה-80.
1: אם היו מחזירים רק דבר אחד משנות ה-80 לחיים של היום, מה היית בוחר?
2: וואי, איזו שאלה מורכבת. את יודעת כמה פעמים שאלו אותי את השאלה הזאת. טוב, הייתי בוחר את הריחות של החגים.
0: כן, היה לו חג מסוים.
1: כן, היום זה כבר קייטרינג.
2: לא רק בבישולים, לא רק בבישולים, לכל חג היה ריח ואווירה ומשהו ש קורה הרבה לפני שהוא מגיע.
0: נכון, כמו הריח לפני פסח, את הריח של הפרדסים, את פריחת הפרדסים. תגיד לי, איזה דמות שינתה הכי את החיים שלך בעיניך?
2: טוב, זה לא צריך
0: חוץ מזינזנה, חוץ מזינזנה.
2: לא, אני אומר, לא צריך לבלבל את המוח. תראה, מרסל אוחנה בשנות ה-80.
0: נכון.
2: זו דמות שקיימת מעל שני עשורים. 15 שנה, 5 עונות שנות ה-80, 2 עונות שנות ה-90, 2 סרטי קולנוע ועוד סרט קולנוע נוסף שהולך להיות בעזרת השם בשנה הבאה, הילולה 3. אז דמות שמלווה אותי ומלווה את הקהל הישראלי. אתה יודע, למרסל אוחנה הכל קרה כבר. אני חושב שהדבר היחיד שעדיין לא יצא זה בובה על מרסל אוחנה. זו דמות שקיבלתי מתנה.
0: דמות איקונית, אגב, באמת יש טיפוסים כאלה שאני מכיר בעולם. תגיד לי, כל שחקן יש לו איזה חלום אחד, כן, לשחק תפקיד מסוים. ואני יודע שבדקי אתה כשחקן, יש לך איזה פנטזיה שאומר, את זה אני רוצה לשחק.
2: מה? תראה, אני ביובל לחיי, אני במהלך חיי הייתי אחראי על כמה וכמה סרטים. הסרט הראשון שכתבתי והייתי חלק בהפקתו היה שער הפרחים, שיצא בקולנוע וזכה בהרבה פסטיבלים בעולם, ולפני חודש אני סיימתי להפיק לביים ולגם לשחק בתפקיד הראשי של סרט מאוד מאוד מאוד חשוב בחיי, שנקרא לנשק את האדמה, שזה קופרודוקציה צרפת ישראל, סרט אגב ש-80% ממנו בצרפתי. ולגבי שאלתך, אני חושב שביובל לחיי אני מפסיק לחלום ואני יותר מקשים את מה שאני רוצה לעשות. אחד מהחלומות שלי היה באמת לשחק בשפות זרות, תקשמתי את זה פעמיים. אני מתכוון לעשות את זה עוד. עם הסרט החדש שלי, לנשק את האדמה, אני מתכוון להגיע לכל רחבי העולם, וברוך השם, ברוך השם, זה הכל נעשה בעבודה קשה. שום דבר לא נעשה זה הכל נעשה בעבודת מזכרות, מה שנקרא.
0: אני גם יודע.
2: אז הסרט יפתח את פסטיבל פלורידה, אגב, באוקטובר. ואני לא בעניין להגשים לעצמי חלומות, אני פשוט רץ קדימה, נוגח בכל קיר אפשרי כדי להגשים מטרות שאני רוצה לעשות.
1: אבל נהנה, נהנה כל הדרך.
0: רוצה, אני גם רוצה להגיד עוד
2: אני
0: משהו.
2: אני לא יודע ליהנות לי גרימר. אני לא יודע.
0: אתה יודע.
2: את לא יודעת ליהנות, את כל הזמן בוכה. אני
1: רק צורחת
2: ובוכה.
1: אומייגאד, אני בוכה מהתרגשות, אני בוכה שאני צוחקת, אני בוכה שטוב לי, אני
0: רוצה רגע להגיד משהו מעניין.
2: אני לא מכיר אותך, אבל אני מאוד אוהב אותך.
1: תודה, אז איך אתה אוהב אם אתה לא מכיר?
2: אני לא יודע את מה שאני רואה, את כל הפאטוס, את מאוד דומה לי, אנחנו שתי פנימדונות.
0: טוב, אני רוצה רגע להגיד לך משהו מעניין בעניין הזה, אני רוצה להגיד שאתה כן שמח, ואני רואה אותך לא פעם ונפגש בך באירועים משפחתיים, בחינות מטורפות, שאתה עושה שם שמחה גדולה בעולם.
2: אז זהו, תגידי לי, יש לי שאלה.
1: כן.
2: בואי רגע נפצח את העניין הזה.
1: אוקיי.
2: מאחורי המבטא האנגלו-סקסי והאמריקאיות שבך, איפה המרוקאים
0: מסתכל? לא, יושב.
1: אני לא מרוקאית, אני טריפולטאית.
0: יושבת טריפולטאית מנתניה.
1: אני טריפולטאית.
0: שומע רגע?
1: מחולון.
0: שהולכת בלי נעליים.
1: ממש.
0: כן, בשוק, ורודפת אחרי ציפורים, ולוקדת אותה עם הציפורניים.
1: אוקיי, אוקיי, אל תקשיב לי, אסף, יש לו כל מיני דמיונות עזויים בראש שלו.
0: דימויים,
1: whatever.
0: דימויים.
1: I don't care.
0: דימויים, דימויים.
1: Your imagination is like fucked. אני טריפולטאית ופולניה, זה מה שזה.
2: אני רוצה להגיד לך, ליטרלי את מרוקאית, אני תמיד אמרתי זאת מרוקאית. את מבינה, אז למה אני מזכיר את זה? את אומרת לי, אריק, תשמח, תשמעי. לא הרבה יודעים, אבל מי שצריך לדעת יודע. כשמישהו רוצה לעשות חינה, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא פונה ללהקת אוריינטל. הוא נכנס ופונה לאריק משאלי. אני כבר 3 עשורים.
0: נכון,
2: יש לי תזמורת. יש לי תזמורת שאיתה אני מתפרנס, כי אם אני הייתי צריך להתפרנס מקולנוע, טלוויזיה או רדיו,
0: נכון.
1: זה לא,
2: אני חושב
1: כן.
2: שאני הייתי צריך ללכת לאח הגדול.
1: נכון.
2: אז יש לי תזמורת, להקת חינות שמופיעה בכל העולם. אגב, אני מסיים את הסרט קולנוע שלי וטס ללוס אנג'לס לסירוב של 4 הופעות.
1: יא, זה הבית השני שלי.
0: אז אריק, אני רוצה...
1: אני גרתי בוואלי.
2: בברלי! טוב, אז אני נוסע הפעם לבברלי הילס.
1: אופה.
0: בברלי.
2: שאני הכי אוהב בעולם.
1: יפה, תעשה תמונות ברודאו דרייב.
0: אריק, אנחנו רוצים לאחל לך, שיהיה לך בריאות הגוף, בריאות הנפש, אורך ימים, שנות חיים, שלום ופרנסה טובה.
1: ושרק תהנה, נשמה.
0: ותעשה ותצליח.
2: כפרה עלייך.
0: תודה רבה, תודה, תודה.
2: אני אוהב אתכם מאוד.
1: יאללה, בהצלחה, בהצלחה.
2: ביי, ביי.

0: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אורי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
1: שמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בשמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן,
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטן של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: איציק מצבירים.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נהגי.

0: גישה עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
1: יהודה מזרחי,
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: הערב ומחר, בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר, בערוץ 13.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: מאירים את המדינה. עם אסף אדגי וליהי גרינר.
10: אוקיי. נו. What is it?
11: שלום מאזינה, אתר?
10: Oh my god, נכון, oh my god, איזה כיף.
11: לאה, אתר, בוקר טוב, מה העניינים?
10: סוף סוף, סיפור טוב, משהו טוב, מעשים טובים.
11: לאה, מאיפה את בארץ?
12: מחולון.
11: אוקיי, ותגידי לנו, אנחנו נשמח לשמוע מעשים טובים, תעשי לנו ולמאזינים שלנו, שמח בלב.
12: אני כל בוקר מתחילה את הבוקר שלי שבעלי 4 שנים באירוע מוחי בבית בלב, ואני מוציאה אותו לשמח אותו לכמה שעות. הוא לא יכול לאכול ולשתות, והוא בן אדם מוגבל, ואני עם עגלה של נכה מאוד מאוד כבדה, ואני עוצרת בצד להוריד אותה, ונשים טובים. אני מחכה בצד שמישהו יכול לבוא לעזור לי להרים את העגלה הזאת לאוטו. וככה כל יום בחום הזה, ויש אנשים טובים שעומדים.
11: ממש עוזרים לך. לוקחים אותך יד ביד,
12: מרימים את העגלה, כן, ומכניסים אותו לאוטו. וזה מצב לא פשוט, כי לראות אותו זה קשה.
10: בטח שזה קשה, זה
11: הכי קשה. אז אני כל כך שמח, אני רוצה להגיד...
12: בחום הזה...
10: כל העזרה הזאת, זה עזרה גדולה וכבדה, ולא הכי פשוטה, וכאילו פשוטה ל...
12: היא ממש לא פשוטה.
10: נכון, לא פשוטה בשבילך כרגע, וזה הכי מעכל שיש כל העזרה הזאת.
12: כל מה שזה עושה לי, שאני רואה אנשים טובים, שממש רוצים לעזור, קמים ו... עוזבים את האוכל שלהם ומראים, בואי, אני אעזור לך, ירים לך את העגלה.
11: זה מהמם בעיניי, זה עם היהודי, ובישראל זה מהמם בעיניי, ואני רוצה לאחל בריאות וכוח, ואני רוצה לאחל לכל מי שעוזר לך.
12: כוח.
11: והנה, תקשיבו, תלמדו מזה אנשים. אתם רואים מישהו צריך עזרה, לא לעצום עיניים, תעצרו זה שנייה. הכל בסדר, זה שנייה, תעזרו לאנשים.
10: אתם גם תעשו טוב לאחר, ותאמינו לי גם לעצמכם, אפילו עוד יותר לעצמכם.
12: תביני שהעגלה הזאת היא לא קלה בכלל.
10: אני יודעת, אני יודעת, אני עכשיו עוברת משהו כזה עם בן משפחה, וזה כבד, כל הסיפור הזה מאוד מאוד כבד.
12: ובחום הזה והלחוץ, והוא בן אדם לא קל, והוא צועק, והוא...
10: אבל גם כל הכבוד לך, את יודעת, גם כל הכבוד, כל הכבוד גם לך, כי זה לא פשוט, בלי שום קשר לעזרה פיזית. כל הכבוד לך על זה שאת שם לידו, לצידו, ומשתדלת כמה שאת יכולה.
12: שעומדים ועוצרים ועוזרים, עוזבים הכל, יש אופנוע עוצר פתאום באמצע הכביש ומעוזר לי.
11: טוב, אז לאה אתר, אנחנו רוצים לך תודה רבה על שהארת את עינינו, ואולי גרמת לאנשים עכשיו להתעורר ולעזור לאנשים.
10: וגם אנחנו נעשה לך משהו טוב.
11: נכון, ואנחנו נעשה לך טוב, ותקבלים מתנה, ואנחנו אוהבים אותך.
10: אתי תדבר איתך.
12: תודה רבה לכם.
11: תודה, תודה, תודה.
10: יום מקסים, לאה.
12: תודה.
13: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה מציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
14: הזדמנות נדלן.
10: באמת זה פצצת הנדלן של השרון, המגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, שכבר נמצא בעיצומה של בנייה, אז זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, והפרויקט כבר לחלוטין, הוא כבר שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. עכשיו, המחיר והתנאים שלא יחזרו, שימו לב, נותרו דירות, שלושה וארבעה חדרים אחרונות, בהחלט החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ושימו גם לב לזה, לא צריך מיליונים מהבית, מגיעים עם עון עצמי נמוך במיוחד, של פחות מ-3,000,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך, ובנוסף, רק עכשיו, הטבות חסרות תקדים לרוכשים הראשונים, שזה ממש ראש שקט לגמרי, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, וחבילת ראות קומפלט לדירה, כוללת מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. התשואה מובטחת מהרגע הראשון, וחבר'ה, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. אז חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים הגדולים, קרוב מאוד לצירי התחבורה המרכזית ותחנת הרכבת. אז זה לא סתם בניין, זה קומפלקס שלם, פרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אז מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857.
13: בחסות דירות אחרונות החל ממיליון 790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבי 9857. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבי 9857.
11: טוב, אנחנו סיימנו, אנחנו נגיד תודה רבה.
10: תודה רבה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך מוזיקה אופר ויינשטיין, אסף אתגי, ואני לי גרינר, מי יקרה מחר? מ-8 עד 10, מרים את המדינה, 91 FM. יום מקסים.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: אמילי גריל בר בסרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: נטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: מה קורה אראלה? לא מאמין.
9: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
10: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
9: איזה חמוד.
10: איזה כיף, תודה רבה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי באיראן, מדווחים על תקיפות נוספות בבושר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוץ באספהאן שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה פונה לבגץ בבקשה למתן צו שיפוטי להעברת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתפקידו. בכתב התשובה לעתירה שהוגשה נגד המשך כהונת השר, ציינה היועצת כי למרות הניסיונות לגיבוש מתווה עקרונות להתערבות השר בפעולת המשטרה, נותרו פערים מהותיים שפוגעים באופייה האפוליטי של המשטרה ובלגיטימציה הציבורית לה להפעיל את כוחה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה, גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. השלכות רימון נוספות במרכז, אמצעי לחימה התפוצץ הלילה בחצר בניין במרכז רמת השרון, ואחד נוסף ליד בניין מגורים בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. לא היו נפגעים או נזק באירועים שעל פי החשד נגרמו מרימוני הלם. המשטרה החלה בחקירה והרקע פלילי. יותר מ-20 אירועים פליליים של השלכת רימונים נרשמו בשבועיים האחרונים, בעקבות סכסוך מתמשך בין ארגוני פשיעה. ובקריית חיים, גבר בן 33 נורא אמש בזמן שישב ברכבו ונפצע בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ועל פי החשד הרקע לאירוע הוא סכסוך פלילי. כתבנו אור אביד מוסר כי מחקירה ראשונית עולה שיעד הירי הוא עבריין המוכר לרשויות מאירועי אלימות קודמים. המשטרה עצרה בוקר עובדי רשות המיסים בעבר ובהווה בחשד לקבלת שוחד שבתמורה אליו אפשרו הגשת תחזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים במשך שנים. הבוקר הפכה חקירה מסמויה לגלויה, ובהמשך היום יובאו חלק מהחשודים לדיון בהערכת מעצרם בבית משפט השלום ברמלה. לפני שעה קלה נפתחו הקלפיות הדיגיטליות לפריימריז מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן שנערכים היום. 112 אלף מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, את הרשימה לבחירות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
19: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ואני לא אניח לכם עד 12. לא צריכים להחזיר את האהבה אלינו, היא כבר פה. אהבה לנצח, בוקר אור, יום שני שמח, לפחות לחלק מהאנשים. לא יודעת, אתם יודעים, אני לא בענייני המונדיאל, אבל היה מותח בסוף. רציתי, האמת היא, באופן אישי שארגנטינה תיקח, אבל סתם, זה רק משיקולים פוליטיים, דיפלומטיים וכאלה, וקצת בגלל מסי.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: שמחה בשביל מי שרצה שספרד.
1: אבל הנצח, הנצח, עם קרן גדיש מילור.
0: הדמעות שלו על הדשא קרו לי את הלב. מסי, אנחנו אוהבים אותך והכל טוב. ויאללה, זה רק ספורט, בוקר טוב. אנחנו ליום, בעזרת השם, שכולו בשורות טובות, הרבה אהבה, מוזיקה טובה. לא צריך הרבה יותר מזה. דברו אלינו 072-5-291 או בדף הפייסבוק, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. יש לנו גם 150 שקלים ליוחננוף, מתנת יוחננוף. שם פתחו סניף חדש ענק במרכבת 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שפשוט אסור לכם לפספס. לדוגמה, שואב שותק, שואב שותק, זה גם לא רע, אבל שואב שותף, טיינקו, משהו כזה. רק ב-1,190 שקלים. נשמע טוב. יוחננוף סופר שוק לכולם, וזה כמובן מחכה לכם במרכבה 9 בחולון. אנחנו מחכים לכם פה, איפה שלא תהיו, באפליקציה, באוטו, בבית, בטלוויזיה. אנחנו איתכם, עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, והנה גן עדן של משוגעים.

0: אושי כותב לי, קרן, מה רק ספורט?
1: מוזמנת לבקר בו לפעמים.
0: קודם כל קבוצת הכדורגל שלי, אחר כך כל השאר. ואם אפשר הבוקר את נערה מספרד. כי אין מאושר ממני. עולה. עופר ויינשן, העורך שלי, מעדכן שכל הנשים שלו בבית ישבו וצפו עד השנייה האחרונה, כססו ציפורניים, אבל הוא נרדם ב-11. מה יהיה איתך, עופר? מה יהיה?

0: גם אלי כותב, קרן, מגיעה תודה גדולה לספרד, וגם לאשתי שולי האלופה, שגם היא מספרד, על הפרגון כל תקופת המונדיאל. שולי, אין עלייך, אשת חיל, ואני טועף עלייך.
1: לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה. כל השנים שלנו יחד נראות כמו יום אחד.

0: אחרי הפרסומות, זוהר גוב.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: איציק מצבירים.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה.
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
13: כי הפיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש. וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
17: דירות חינם, כוכבית 3065.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

על כל כך הרבה דברים. מה לך ילדה זוהר ארגוב? מוקדש ליפעת, שתחלמי ותגשימי, אמן. טוב, עכשיו לשיר חדש ומקסים שכתב וגם מלחין דוד בן בסט, וגם עושה פה את קולות הרקע. שיר געגוע, ככה זה נקרא, יחד עם מעיין שקד.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו לב המדינה 91 FM. עכשיו תעצרו הכל, כי לגלית יש יום הולדת. גלית היקרה והאהובה שלנו, היום הוא יום מיוחד, הזדמנות רגע לעצור ולהגיד לך כמה את מיוחדת עבורנו. מאחלים לך יום הולדת מלא בשמחה, אהבה, בריאות, אושר והגשמת כל החלומות. תמשיכי להאיר את הסביבה בחיוך הכובש שלך, בלב הענק, בסבלנות וברגישות. תודה על הדרך, על האמונה בכל תלמיד ותלמידה, על המילים הטובות ברגעים הנכונים, ועל התחושה שתמיד יש על מי לסמוך. מאחלים לך שנה של הצלחות, רגעים מרגשים, שקט, שלווה והמון סיבות לחייך. שתמיד תהיה מוקפת באנשים שאוהבים אותך ומעריכים אותך, בדיוק כפי שראוי לך. אוהבים כל כך, תלמידי והורי היי שלוש, שתכף גם יהיו וו שלוש, עוד דקה זה קורה, וכמובן, כל רדיו לב המדינה, גלית היקרה, שמענו עליך כל כך הרבה שכבר התאהבתי בעצמי, והנה השיר שההורים והתלמידים מקדישים לך, הלוואי, ואני מוסיפה, הלוואי שכל הברכות שיחלו לך יתגשמו, אמן.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: רדיו לב המדינה
3: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: החדרים הפרטים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
5: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: 720! 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית
13: טוב. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

הגיע הזמן להתעורר, 10:49. רגע, האמת היא, הכנתי שיר אחר, אבל חגי. כן, הנה, זהו, רציתי לוודא שאתה בהאזנה. אתה יודע מה, בשבילך אני עושה פה איזה חילוף זריז על המגרש, רק שנייה. כבר איזה 4 ימים שאני מבטיחה לך את השיר הזה, אז הנה הוא מגיע, אילת של דקלון. וכתבת שאשתך כבר יצאה לחופש, אשתך ענת. ושאתם מחכים ששי המתוק שלכם, גם הוא יצא לחופשה, ואז כולכם תיסעו ביחד לאילת. והאמת, כיף... רגע, הנה דקלון עם אילת. כיף מאוד באילת, אבל אימא לאיזה חום, איזה חום! אני אוהבת את אילת בספטמבר, אוקטובר.

0: אהובי ליבי, I love you, ניפגש מיד אחרי הסיבוב ב-11 בול, בלי חדשות מבאסות. רק עם אנרגיות טובות, עם ההקדשות שלכם, ועם ים של מוזיקה טובה ואהבה. 072-5-291 או בדף הפייסבוק, ויש לנו גם 150 שקלים ליוחננוף, מתנת יוחננוף, שם פתחו סניף ענק וחדש במרכז המרכבה 9 בחולון. חוויית קנייה באמת ברמה בינלאומית, ומבצעים שפשוט אסור לכם לפספס. לדוגמה, שואב שוטף, טינקו, זה 4 פעולות באחד, רק ב-1190 שקלים. זה מחכה לכם עכשיו במרכבת 9 בחולון. עוד מבצעים, למשל, פח פדל 60 ליטר שחור או לבן של המותג ברברטינה, משהו כזה, אני קוראת את זה נכון? ברבנטיה, ב-599 שקלים. או מכונת ברד נינג'ה, יש לי דודה לזה, ב-699 שקלים בלבד. אני רק מפחדת שהילדים שלי כל הזמן ישתו ברד. בקיצור, תרגשו ותקבלו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

קיץ, חופש, כמה טוב. הבוקר קמתי והראש שלי ככה נדד למחוזות אחרים, למדינות אחרות. חשבתי לעצמי, יש לי משפחה בהולנד. איזה כיף להם, הם קמים בבוקר, קיץ. מתכננים לעצמם חופשה, חופשת קיץ. ויודעים שהחופשה הזאת תתקיים במועד, בזמן שהם קבעו. אין להם שום דאגות, שום חששות. ורק אנחנו פה. ואין לנו ארץ אחרת. צריכים להתפלל ולקוות שהכל יהיה בסדר, אבל לפחות בינתיים ניתן למוזיקה להרים אותנו, להקדשות שלכם להרים אותנו. בטי כתבה לי, בכל יום תגרום למישהו לחייך. אבל אל תשכח שגם אתה מישהו. אז בטי אהובה, אני מקווה שגם את מחייכת, ותודה על המילים החמות שלך, ואנחנו לשעה שנייה, 072-5-291, או בדף הפייסבוק. שנזכה לעשות רק טוב. וכמובן יש לנו 150 שקלים ליוחננוף, מטעת יוחננוף עם הסניף החדש והענק שלהם במרכז המרכבה 9 בחולון. יוחננוף סופר שוק לכולם. מחכים לכם שם ממכונת ברד נינג'ה ב-699 שקלים בלבד. שימו סיפור.

קחי אותי חזק בכוח, מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח, כזה. טוב, אבל הנצח, את השיר הבא, ביקש בצלל להקדיש לבן שלו, רועי, והוא כותב, קרן הוא בן 32, והוא חולה על השיר הזה. אפשר להקדיש לו? ברור, מזל טוב. חיבוק ענקי מאיתנו. זה גם אחלה שיר.

לינוי, כפר עלייך, תודה רבה על כל המילים החמות. וגם ביקשת לברך את בעלך רועי סעדון ואת אח שלך אורי, או אורי, בהצלחה בלימודים, תותחים, אני גאה בכם שתצליחו ותעלו רק למעלה, אוהבת מאוד, לינוי סעדון. ביקשת את מלך העולם של שלמה ארצי, אבל פתחתי איתו הבוקר את התוכנית, אז ברור שהם מלכים, ונקדיש להם את תותח, אתה תותח. גם מלכים וגם תותחים.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: איציק מצבירים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
10: איציק מצבירים.
11: 720
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילוא.

0: תן לי סימן, נקדיש אותו לאילנית. מידל שכותבת, עשי בתוכך שלום. אל נלך לבקש מהעולם לראות את יופייך לפני שראית אותו בעצמך. אל תצפי מהעולם לקבל את כל חלקייך לפני שהשכנת בתוכך שלום ביניהם בעצמך. אל תבואי בעצבות מול גופך ותרצי שאהובך יראה בו שלמות ויופי. אנא ממך אהובה, עשי שלום בתוכך והשלמה, ראי בך שלמה וטובה לפני שרוחך תיפול מציפיות ומאכזבות מכל סובבייך. אז זה המסר שאלייך, ועכשיו אנחנו נעשה רגע הפסקה לאליקו, ואחר כך דוד ביקש לברך את חבר שלו יצחק, אם אני לא טועה, רגע, איפה ההקדשה? כן, כן, אז עוד שנייה זה קורה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898, ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה 91 FM. דוד מבקש לשלוח דרישת שלום חמה לחבר שלי יצחק שלא ראיתי הרבה זמן, והוא עשה עלייה לארץ מארצות הברית, לאחל לו רק טוב ושיצליח עם המשפחה להתאקלם, לשגשג בארץ בשמחה ובנחת, עם המון אהבה מדוד וכמובן גם מאיתנו. זה בשבילך יצחק היקר.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן שמעון שמש סוכנויות הבחירה הנכונה מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר צלצל כוכבית 5794 שמעון שמש סוכנויות
2: איזו מדינה איזו מדינה
3: אהלן אהלן אהלן דניאל מה העניינים אחינו
4: אני חייב להגיד משהו רגע ברשותכם תשמע זה הרדיו שותר לנו את היום אחי באמת
3: איזה כיף איזה כיף לשמוע מה אתה עושה בחיים ספר קצת שיהיה מה לעבוד יפה חשמלאים
4: אני גם קלידן על הדרך
3: כדי ללמוד להיות קלידן הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר
4: לא למדתי זה הכל יוטיוב ושמיע אחי
5: אני מקווה שחשמל כן למדת
4: לא חשמל
3: לא מהיוטיוב
5: אנחנו
4: רוצים באמת להגיד אני וכל הטכנאים פה באמת הרדיו שלכם לב המדינה איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח
3: כיף לשמוע כיף כיף וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם רק תשמרו על עצמכם ותהיו בשמחה תמיד זה הכי חשוב חברים
4: אמן אמן
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ ימים ראשון עד רביעי בחצי היום
6: רדיו לב המדינה
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם, כוכבית 3065
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים

0: עשו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

קודם כל זו בקשה שלך, ענת, היקרה, ונקדיש את זה גם לילדים של אסנת, ליאם ולישי, שבשבילה הם העולם, שתהיה לכם חופשה נעימה. האחד והאחת שלה. אופיר, אז אתה ביקשת, יש לי ציפור קטנה בלב. וואלה, נחתום איתו תכף.

שיהיה לכם יום שבו תאהבו לאט, בנחת, בשלווה, רגוע וטוב וכיפי. תנו חיבוק, אנחנו נפרדים. דוד, אתה לוקח מאיתנו 150 שקלים ליוחננוף. מתנת יוחננוף עם סניף ענק וחדש במרכז המרכבה 9 בחולון, חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס, כמו למשל שואב שוטף טינקו, 4 מצבים באחד רק ב-1190 שקלים. אז הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, יוחננוף סופר שוק לכולם, מחכים לכם עם טונות של מבצעים. פנקת יצחק שעשה עלייה. והיא עושה בי מזמורים. ואנחנו ניתן לכם חיבוק ענקי, נגיד תודה רבה לאופרקה, לרוחם, ללאתי, לפאבלקה, ואחי לכם.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור
1: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: רדיו לב המדינה
3: החדרים הפרטיים מסמר יולדות אסף הרופא בלבה בלב
2: כוכבית 50-89
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבה בלב.
2: כוכבית 50-89.
12: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
2: רדיו לב המדינה
0: רדיו לב המדינה רדיו לב המדינה 91 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות פרסום ראשון, שוטר מואשם בשורת עבירות מין ואיומים נגד נשים, כשאת המידע עליהן השיג דוח ניצול גישתו למאגרים המשטרתיים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
14: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום נגד קצין משטרה בטענה שבמשך תקופה ארוכה ניצל את תפקידו כדי לדלות פרטים אישיים של נשים ממאגרי המידע המשטרתיים, פתח חשבונות וואטסאפ פיקטיביים, התחזה לגברים ולנשים שונים והטריד את המתלוננות מינית. לפי כתב האישום, בחלק מהמקרים הוא שלח סרטונים פורנוגרפיים, איים להפיץ תכנים אינטימיים והפסחת חלק מהנשים כדי שיבצעו עבורו מעשים מיניים. כתב האישום מייחס לו שורת עבירות ובהן סחיטה באיומים, הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, התחזות וקבלת דבר במרמה.
13: בעקבות הפרסום בחדשות 12, 10 חודשים לאחר שנחשפה מעבדת סמים בביתה של יועצת השרה מאי גולן, בית המשפט גזר היום 13 חודשי מאסר על בן זוגה של היועצת בגין גידול, ייצור והכנת סמים. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי גילוי המעבדה הגיע כחלק מגל מעצרים כנגד אנשי לשכת השרה גולן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה פנתה לבגץ בבקשה למתן צו שיפוטי להעברת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתפקידו. בכתב התשובה לעתירה שהוגשה נגד המשך כהונת השר ציינה היועצת כי למרות הניסיונות לגיבוש מתווה עקרונות להתערבות השר בפעולת המשטרה, נותרו פערים מהותיים שפוגעים באופייה האפוליטי של המשטרה ובלגיטימציה הציבורית לה להפעיל את כוחה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה, גלי לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. שני פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות בגרימת השריפה הרסנית בחוות גלעד שבשומרון. המשטרה הודיעה כי בלילה האחרון בפעילות של כוחות הביטחון נעצרו שני החשודים בחשד למעורבות בשריפה בשבת האחרונה, שכתוצאה ממנה ניזוקו עשרות מבנים וכלי רכב, ובהם בתי מגורים שנשרפו כליל. חקירת הרקע לשריפה נמשכת, וטרם נקבע האם מדובר בהצתה מכוונת. ואחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי ברציפות באיראן, דיווחו על תקיפות נוספות בבושר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוצים באספהן, העיר שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתוצאה של תקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
17: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל העונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל העונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: צהריים טובים לכם, איזו מדינה. בועז שרבי הגדול פתח לנו עוד תוכנית עם שיר אקטואלי, כי אנחנו באמת צריכים עכשיו להיות חזקים, לא להישבר, לא לתת לעצבות בנו לפגוע, כי נגמר המונדיאל, פאבל.
1: נכון.
0: נגמר המונדיאל, זהו, צריך לחזור לחיים, מה עושים?
1: חוזרים לחיים.
0: לא, מאוד קשה. ונגמר גם בכל ענות חלושה, אני חייב להגיד. משחק משחד המשעממים.
1: תשמע, ראיתי אותך היום, בא לפה.
0: כן.
1: אתה נראה טעון.
0: תשמע, היה 120 דקות. אני הייתי כבר גמור מהעייפות. אמרתי כאילו לפחות, יהיה איזה פנדלים. כולנו רצינו את ארגנטינה, אתה יודע, שזה הטרנד עכשיו בארץ, ארגנטינה. לא שהם כאלה אוהבים אותנו חוץ מהנשיא שלהם, אבל סבבה, נגיד...
1: יותר מספרדים, אני מניח.
0: כולם שונאים אותנו, בואו נתחיל בזה.
1: הבנתי.
0: יש כאלה שפחות אולי. בכל מקרה, היה כואב לראות את מסי, למרות שכבר יש לו את התואר, אז אנחנו לא, זה לא כזה טרגדיה, הכל בסדר.
1: הוא התמודד עם זה.
0: אבל זהו, נגמר המונדיאל, ומתחילים החיים, ולא רק שמתחילים החיים, זה כאילו, מכיר את זה, אתה דיג'י הרי בהשכלתך, נכון?
1: נכון.
0: מכיר את זה שנגמר שיר, אז הוא כאילו הולך לפייד אאוט כזה, ואז תוך כדי שהוא בפייד אאוט, השיר הבא נכנס בפייד אין כזה, נכון? יש את המיקס הזה, את הרגע הזה. אז זה כאילו, תדמיין את המונדיאל עכשיו, הוא כאילו השיר שהולך להיגמר כזה פייד. פיידאוט, והמלחמה עם איראן זה כזה עכשיו, כאילו הדי-ג'יי עכשיו שזה טראמפ, הוא כאילו עושה לנו עכשיו עם הקונסולה, הוא עכשיו עושה לנו כאילו מנמיך עכשיו את המונדיאל נגמר.
1: רף מיקס.
0: ומעלה, מה יהיה פאבל, אנחנו פה לקראת הדבר האמיתי, כי אני הייתי בטוח אתמול בלילה זה הולך לקרות.
1: כן?
0: כן, נגמר המונדיאל, אפשר למשחקי הפתיחה של המלחמה, מתחילים להגיע.
1: אני לא חש את זה, אני אומר את האמת.
0: אתה לא חש את זה?
1: לא.
0: ויש לך, אתה יודע לחוש דברים.
1: כן.
0: נגיד לך מה...
1: למשל, קמתי בבוקר,
0: כן.
1: וידעתי שהם הפסידו, שארגנטינה הפסידה.
0: לא ראית וידעת שהם הפסידו.
1: כן.
0: כן, אתה אמרת לי קודם, לפני השידור, נתת לי פרשנות ככה יפה, שאמרת, אין מה לעשות, כדורגל זה משחק קבוצתי, בן אדם אחד לא יכול לנצח.
1: נכון.
0: אפילו שקוראים לו מסי.
1: נכון.
0: הבנתי. אתה צודק.
1: נכון.
0: אז אולי המסקנה שאנחנו צריכים להיות יותר קבוצתיים...
1: חד משמעית.
0: זה הפתרון לחיים. אולי אנחנו צריכים איחוד בתוכנו, פאבל? זה מה שאתה אומר בעצם? החברה הישראלית זקוקה לאיחוד?
1: משהו קטן.
0: לא סביב בן אדם אחד?
1: השחקן היחיד ששיחק אתמול הכי טוב בקבוצה של ארגנטינה, זה השוער.
0: נכון.
1: הוא נתן משחק יוצא מן הכלל.
0: נכון.
1: ובזכותו...
0: פאבל.
1: הם לא הלכו מובסים.
0: נכון.
1: אתה מבין מה אני אומר?
0: שוער מעולה.
1: נכון.
0: שוער מעולה. ובסדר, אבל זה כדורגל, ואין מה לעשות. אני אגיד לך מה הבעיה שלי במונדיאל. ואני בטוח שזה בעיה שיש לה הרבה, עכשיו נגמר המונדיאל, אבל לכולם נשארו מלא פיצוחים.
1: מה עושים עם זה?
0: זה קצת כמו, מכיר שאתה חוזר מחול, אז במטוס...
1: עם טומבלרון.
0: לא, אז נשאר לך מטבע של הכסף המקומי שהיית בו.
1: תמיד.
0: ואתה לא יודע מה לעשות איתו, כי נשאר לך פתאום...
1: שומר אותו לטיול הבא.
0: כן, היום זה כבר יותר, יש כבר זה יורו ודולרים, אבל פעם זה כאילו פתאום אתה נשאר עם כמה דרחמות, ואתה לא יודע מה לעשות איתם.
1: תמיד.
0: אז זה עכשיו, יש לי מלא מלא גרעיני אבטיח, מי שרוצה נשארו, מלא מלא גרעיני אבטיח.
1: חבר'ה, שימו לב.
0: אף אחד גם לא זורק פיצוחים, נכון? תמיד שמים את זה בסקית, אומרים, נשמור את זה לפעם הבאה. כעבור שנתיים, אתה זורק את זה, כי אף אחד לא נגע בזה בארון.
1: גם נכון.
0: כי זה מאבד את הפריחות והזה.
1: נכון.
0: אז אנחנו נאסוף מכם את הפיצוחים. רוצה, יכול לתרום את הפיצוחים שלו למשחקים, למלחמה.
1: זה כמו שאוספים את המצות, אתה יודע, בסוף פסח.
0: נכון, נכון.
1: זה אותו אירוע.
0: אותו עיקרון. אבל בסדר, אולי אנחנו נצטרך את זה לממדים, חכה פאבל, עוד לא...
1: זה דווקא יכול להיות רעיון.
0: בדיוק, בדיוק. אז אנחנו פותחים עוד תוכנית של איזו מדינה, מהדורת תאילנד, אנחנו בשבועיים האחרונים.
1: נדבר איתו?
0: אנחנו מקווים לתפוס את עומרי קבאבוס, לראות איך הוא חווה את חוויית המונדיאל.
1: לגמרי.
0: אי שם מקוסמוי, הוא עכשיו חזר לקוסמוי, הוא עשה קוסמוי, קופנגן, שוב קוסמוי.
1: הוא צפה במשחק לפי דעת?
0: זה מה שנשאל אותו, אני מאמין שכן.
1: מאמין שכן.
0: תוך כדי שהוא שותה את השייק בננה, פיינאפל שלו.
1: כן.
0: ונגיד גם שהמפיקה שלנו היא אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור כאן איתי באולפן פאבל גרשביץ', עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו, אני אילן קובץ', מנחלים לכם האזנה נעימה. ויש לנו גם, וואי, תקשיבו איזה פרסים יש לנו היום, כי הגיע אישר מהתנור שוברים ל-150 ש"ח ביוחננוף. כן, כן, יוחננוף נותנת לכם שובר של 150 שקלים לקניות בסופר, אנחנו נדבר על זה. יש לנו 200 שח שובר לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, יש לנו גם ארוחות זוגיות שסיבל מחלקים לנו, יש לנו בדיקת רכב לקיץ וזוג מגבי סיליקון מתנה, יש לנו ערכת בנייה, יש לנו הופעות סטנדאפ בקומדי בר, באמת, יש לנו אחלה פרסים.
1: מעולה, עכשיו, אם אתם רעבים, זה פה.
0: רעבים. רוצים להופיע, רוצים כלי עבודה, רוצים לבדוק את האוטו, באמת, כל תחומי החיים בתוך תוכנית אחת.
1: מעולה.
0: אז אנחנו כאן איתכם, בשבילכם, חייגו אלינו, 072-5x291, תעלו, תשחקו איתנו את המשחק שלנו, דבר את השיר. המשחק שבו אנחנו מקריאים לכם שיר ללא הלחן שלו, כן? אנחנו פשוט מקריאים לכם טקסט מתוך שיר מוכר, רק בלי הלחן, ואתם צריכים לקשר בין הטקסט למנגינה שמתנגנת לכם בראש, ובעצם לזהות באיזה שיר מדובר, כמה שיותר שתצליחו בחצי דקה, יביא אתכם לפרס הגדול, אבל גם אם לא תצליחו, אתם תזכו בפרס. גם אם לא תצליחו לזהות הכי הרבה שירים,
1: נעזור לכם להצליח.
0: כל מטטה יורה אצלנו, כל פרס זוכה, פאבל. אז אנחנו יוצאים לדרך, 072-5x291, זה הטלפון שלנו.
1: תיזהר ממנו.
0: ותיזהרו, אחד מהשני גם, ובעיקר תיזהרו בכביש, איך שאתם נוהגים, חם נורא היום, חברים, שבוע לוהט.
1: סו בזהירות.
0: יס.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898, ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: יס, אז אנחנו עכשיו עם עוף מוזר של פאר טאסי.
3: כן,
2: מזכירי
3: כן.
2: לכם את הטלפונים שלנו, 072-5x2-9-1, לשחק איתנו, לדבר את השיר, יש לנו כאן 150 שחלי, אוחננוף שיכולים להיות שלכם, 200 שח שוברים לאוכל מוכן לשבת, ארוחות זוגיות, הופעות, בדיקת רכב לקיץ, מה עוד פעם?
3: מלא פרסים.
2: ערכת בנייה, באמת.
3: דברו איתנו.
2: הסל גדוש.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה,

0: כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: החדרים הפרטיים בילדי צביר, אז עבר אופי. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
0: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורט, תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: רדיו לב המדינה.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.
13: עם אובריקה בבלי ואילן קובץ'.

0: תמיר, אתה פה?
1: אני פה, בטח.
0: אופה, מה העניינים, תמיר?
2: מה הולך?
1: מה עם פיילן? כל טוב.
0: ספר לנו, מאיפה אתה? מה עושה בחיים?
1: אני תמיר מראשון, אני בחור עיוור, ואני עבדתי בשעות לקוחות לפני שנתיים, עכשיו כרגע אני מחפש עבודה.
0: איזה יופי, עיוור מלידה?
1: עיוור מלידה, כן, בטח. כן.
0: וואו, אז ספר לנו רגע על ההתנהלות שלך בחיי היום-יום, זה מאוד מעניין.
1: אני מתנהל רגיל, אתה יודע, מה זאת אומרת, בוואטסאפ אני משתמש באימייל, אני יודע לכתוב מול מחשב, גם אני מתנהל מול, אני מתנהל מול כולם.
0: כלומר, הטכנולוגיה היא מאוד מאוד עוזרת.
1: בטח, כן, כן, בטח.
0: איזה יופי, איזה יופי, רק בריאות, ושומעים את האופטימיות בקול שלך.
1: אגב, אני מאוד שמח לשמוע את התוכנית שלכם. אני ככה, ניסיתי לעלות רשודור, אבל פעם...
0: הנה, הצלחת, אתה רואה?
2: יפה.
0: אין דבר עומד בפני הרצון, אם רוצים משהו כל כך חזק, בסוף מצליחים. איזה יופי, איזה כיף לדבר איתך. איך אתה... הכל נפלא.
2: שמחים לעלות.
0: עכשיו שאתה פה איתנו עוד יותר נפלא. איך אתה בלזהות שירים?
1: לא טוב, אבל אני
0: אנסה. אתה תצליח. אין לי שום ספק שאתה תצליח.
1: נצליח, נצליח. לא נצליח, לא נורא. העיקר שאני אוהב לשמוע אתכם, והכל טוב.
0: איזה חמוד. אז אנחנו יוצאים לדרך שלך חצי דקה, בוא נראה כמה שירים תצליח לזהות. אתה מוכן?
2: תן לו משהו קל.
0: בטח. תמיד עושה לי מנגינות, ומה יהיה עלינו?
2: תמיד עושה לי מנגינות.
0: את הורסת, באתי לבנות... ואת לא שואלת מתי.
1: אולי ירבלן, לא, לא
0: הצלחתי. לא. איך אני אוהב שאת רוקדת?
1: משה פרץ אולי.
0: לא, בוא ננסה שיר אחר, מוכן?
1: כן.
0: את משגעת במבטך, אני כל כך רוצה לדעת מה בליבך. תמיר, מבחיה, תמיר.
2: זה אתה צריך לדעת.
1: אתה רואה שאני לא יודע, אני לא...
2: את משגע.
0: מה הז'אנר שלך, מה הז'אנר שלך, מה... איזה זמרים אתה אוהב?
1: יאל גולן וכאלה.
0: בוא נראה, בוא ננסה עוד משהו, בוא ננסה עוד משהו. מוכן?
1: כן.
0: והלחות לא מרפא אותי חונקת.
1: אולי יאל גולן? לא.
0: לא? על כיסא ישן לבדה יושבת.
1: לא, מכירו.
0: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. נו, תמיר, אני כבר מאכיל אותך בכפית.
1: האמת היא שאני לא...
2: משהו עם שלום ודרך.
0: היופי, פאבי.
1: לא, אין ספי. טוב, תראה. נתקלתם במאזין הלא נכון.
0: איזה חמוד אתה. טוב, תראה. בכל מקרה...
2: חייבים לפנק אותו במשהו.
0: ודאי.
1: לא חייבים.
0: קודם כל, רוצים, לא חייבים, רוצים. קודם כל, כל מאזין פה זוכה, אין כזה דבר שלא. אתה מראשון?
1: כן.
0: שים לב, אתה מקבל מאיתנו 200 ש"ח לקניית אוכל מוכן לשבת. מתנת ציבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ. רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית, בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל ויכנסו עכשיו לאתר. אז תמיר, לך יש מאיתנו שובר על סך 200 ש"ח לקניית אוכל מוכן לשבת. עכשיו תישאר, אתי תיקח ממך את כל הפרטים.
1: רגע, אני שואל אותך עוד שאלה.
2: לך על זה.
1: אני אוהב יותר לעשות קניות
0: ביוחננוף,
1: שמעתי.
0: יוחננוף. אז בינתיים יש לך את ה-200 ש"ח, בוא נראה עד סוף התוכנית, יכול להיות שגם היוחננוף יהיה שלך, ננתים ונראה. בסדר?
1: תודה רבה.
0: יא מלך אחד. תודה שהתקשרת, בשורות טובות אמיר.
2: יאללה ביי.
0: ביי ביי. איזה חמוד.
2: כן.
0: ואלה כבר פורטרט.
2: הכל מבינה.
0: איזה שיר.

0: בנת, שמע, דיברו על המונדיאל אתמול, כאילו כמה שהמונדיאל היה מדהים, הגמר אולי קצת פחות, אבל מה שהם ממש הזדעזעו ממנו אתמול זה הטקס במחצית, המופע המחצית.
1: מה היה?
0: בגלל שזה אמריקאים, אז זה כמו בסופרבול, אז חייתו שהם עושים מופע האמצע כזה, והם שמו שם, שים לב, אני אומר לך פה, מחצית של רבע שעה, שים לב מי קיבלת ברבע שעה. מדונה, ג'סטין ביבר, BTS, שקירה, קולדפליי, ועוד התאחדו למופע נוצץ על הנייר. אבל בפועל, הביקורות היו קטלניות.
1: וואו.
0: כי תחשוב איך אתה שם רבע שעה, ברבע שעה את כולם ביחד, והיה שם בלגן מטורף.
1: איך הם אוהבים לעשות את המגה מיקס הזה?
0: כן, אבל מגה, ושואו מטורף, אבל לא הבנת מי, נגד מי, מי שר, פתאום ג'סטין ביבר עלה עם גיטרה, פתאום הוא שר הדודאים, לא יודע מה הוא שר שם. רק עם גיטרה, כאילו לא המופע מקפיץ, פתאום הוא שר בלדה. 80 אלף איש באצטדיון רואים משחק גמר מונדיאל, פתאום ג'סטין...
1: אותי מעניין איך מדונה רלוונטית עדיין.
0: מדונה תמיד רלוונטית, וגם שקירה, תשמע, שקירה היא מטורפת, היא כאילו זמרת המונדיאלים. תמיד היא כאילו באה ומפציצה במונדיאל.
1: בת כמה מדונה?
0: מדונה...
1: אני חושב שהיא בגיל 70.
0: יש לה 70 לדעתי, אני אגיד לך בדיוק. שקירה, אבל נראית, שקירה 49 ונראית 22 בערך. משהו במקצוע הזה שומר עליהם. מדונה נולדה ב-58, זה אומר שהיא עוד שנתיים, בת 70.
1: וואו.
0: וואו, בת 68.
1: ועדיין מופיעה.
0: עדיין מופיעה, נותנת בראש. אתה מבין, פאבל? יש לאן לשוף.
1: יש.
0: אותי מעניין איזה מופע היו מביאים אם זה היה בארץ המונדיאל.
1: בארץ?
0: כאילו במחצית יש מצב פתאום הפרויקט של רביבו.
1: כן?
0: מערכים אבל את ג'סטין ביבר. למחרוזת מתוקים.
1: לגמרי.
0: יאללה, פרסומות ממשיכים.
1: פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 9764.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
12: איציק מצבירים.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: ברוך השם.
13: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
14: נכון.
13: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
14: לא, לא נכון.
13: נכון מאוד.
14: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
13: תודה רבה לך.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית

0: מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: רדיו לב המדינה.
10: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
11: איזו מדינה?
10: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: אבנר גדסי.
1: וחיים משה.
0: איזה פשוט, וואו. איזה זמרים יש לנו פה. לא צריך את כל השקירה והאלה מהמונדיאל.
1: בטח.
0: שים לי מחצית, אבנר גדסי נותן פה מחרוזת. איזה כיף. בדיוק הפרסומות, שמעתי, איזה כיף זה שערי לה ממפעל הפייס מתקשרת אליך.
1: וואו, תקשיב.
0: ראית את הרמוש שזכה במיליון וחצי? בוא נפאבל, מתאים לי עכשיו. הרי, נגיד לך מה בערי לה, היא סבתא של ילדה שלמדה עם הבת שלי בשכבה.
1: אוקיי.
0: ותמיד פחדתי שהיא תתקשר אליי, ותגיד לי שלום, אילן, אני אומר לה, כן, דבר את הרי לה ממפעל הפייס, ואני כזה, נו, מתי אתה בא לאסוף את נעמה?
1: זאת הפעם היחידה שהיא תתקשר, אתה אומר.
0: זהו, אני אומר, כאילו, לא רוצה ש... כאילו, אם היא מתקשרת ואני רואה הרי לה מפעל הפייס, אני אומר, יש מצב שזה קשור בכלל לנכדה, זה לא קשור אליי.
1: תגיד, אתה משחק במשהו?
0: אני?
1: כן.
0: רק עם עצמי. לא, מה זה, מה זה משחק? מה, לא טוב וזה?
1: לא טוב, טוב, טוב, אני יודע. אם לא תשלח, איך תיקח?
0: נכון. בוא נפאבל, למה, אתה מאמר?
1: ממש לא.
0: אני לא.
1: ממש לא.
0: אני לא, אני לא. יש כאילו במונדיאל, יש...
1: אני פחות מאמין, אילן. אני לא מאמין בזה.
0: נגיד, אגב, ראיתי בהרבה מקומות עבודה, ופה לא היה את זה ברדיו. נגיד, בעבודה של אשתי, הם עשו אימורים, כל עובד מאמר מה יהיה תוצאת הגמר, מי ינצח ובכמה, והזוכה מקבל שובר, מתנה, 300 שקל.
1: חמוד.
0: למה פה ברדיו אין את זה? עם מי צריך לדבר?
1: מעניין.
0: אולי, אתי, צריך לדבר איתך אם לחלק לנו זה? למה רק המאזינים מקבלים שוברים ביוחננוף ובכל הדברים? למה לא?
1: פעם גם לנו מגיע
0: למה
1: משהו.
0: למה לא שאנחנו נעשה, נגיד, מי נגיד אימורים על איראן?
1: פעם כן. הבאה זה מה שעושים.
0: מה?
1: במונדיאל הבא.
0: עוד ארבע שנים.
1: נכון.
0: בוא נתחיל מזה שתהיה מדינה עוד ארבע שנים, ונחיה פה בשלום, ולא יהיה איראן.
1: במקרה הזה אני דווקא כן אופטימי.
0: כן?
1: הכל יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר, פאבל?
1: כן.
0: די, איזה כיף, איזה כיף. אפרופו יהיה בסדר, אנחנו מקבלים פה אות מיומרי, יש לנו איתות מיומרי שהוא בהזנה, אנחנו נדבר איתו בשעה הבאה. מזכירים לכם את הטלפונים שלנו, 072-5x291, 072-5x291, שחקו איתנו, דבר את השיר, המשחק בו אנחנו מספרים לכם, או מקרים לכם יותר נכון, חלק מתוך שיר, רק את הטקסט, ללא הלחן, ואתם צריכים לנחש איזה שיר, תמיר עלה קודם, התקשה מאוד,
1: נכון.
0: בואו נראה אתכם, 072-5x291, יש לנו כאן שובר של 150 שח לרשת יוחננוף, יש לנו כאן 200 שקל שובר לסיבל אוכל מוכן לשבת, יש לנו אורחות זוגיות, יש לנו ערכה לבנייה, יש לנו בדיקת רכב לקיץ ומגבי סיליקון, מתנה, יש לנו הופעות סטנדאפ, יש לנו באמת כל
1: וואו,
0: טוב.
1: וואו.
0: לא רק תתקשרו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של איזו מדינה, אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו, אני אילן קובץ', חדשות ומתראים בשעה השנייה, תישארו איתנו.

0: זו מדינה, עם עמרי קבבלבי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים אחינו?
4: אני חייב להגיד משהו רגע ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
3: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
4: חשמלאי.
3: יופי, חשמלאי.
4: אני גם קלידן על הדרך.
3: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
4: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
5: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
3: לא,
4: חשמל.
5: ולא מהיוטיוב.
4: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
3: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
4: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עמרי קבבלבי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם.
14: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
17: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
18: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דירות חינם, כוכבית 3065.
24: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
6: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
25: חדשות 12, שעה אחת. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מפרסם הודעת גינוי לדבריו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, לאחר פרסום סרטון שבו הוא יוצא נגד חובשי כיפות סרוגות שהם מתגייסים לצבא, הוא מכנה אותם רוצחים. נתניהו כתב כי הוא דוחה את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית, וכתב כי לוחמי צה"ל ראויים להערכה עמוקה מכל חלקי הציבור ובוודאי מעולם התורה. כך ראש הממשלה. פרסום ראשון, שוטר מואשם בשורת עבירות מין ואיומים נגד נשים, כשאת המידע עליהן השיג תוך ניצול גישתו למאגרים המשטרתיים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום נגד קצין משטרה בטענה שבמשך תקופה ארוכה ניצל את תפקידו כדי לדלות פרטים אישיים של נשים ממאגרי המידע המשטרתיים, פתח חשבונות וואטסאפ פיקטיביים, התחזה לגברים ולנשים שונים והטריד את המתלוננות מינית. לפי כתב האישום, בחלק מהמקרים הוא שלח סרטונים פורנוגרפיים, איים להפיץ תכנים אינטימיים והפסחת חלק מהאנשים כדי שיבצעו עבורו מעשים מיניים. כתב האישום מייחס לו שורת עבירות ובהן סחיטה באיומים, הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, התחזות וקבלת דבר במרמה.
25: בעקבות הפרסום בחדשות 12, 10 חודשים לאחר שנחשפה מעבדת סמים בביתה של יועצת השרה מאי גולן, בית המשפט גזר היום 13 חודשי מאסר על בן זוגה של היועצת בגין גידול, ייצור והכנת סמים. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי הגילוי הגיע כחלק מגל מעצרים כנגד אנשי לשכת השרה גולן, בעקבות תחקיר המבקר של יוסי מזרחי. עשרות חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות על בסיסי צבא ארצות הברית בירדן, אך בפנטגון הסתירו את התקיפות ותוצאותיהן, כך דווח בניו יורק טיימס. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון כי עוד לפני התקיפה לפני יומיים שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים, בוצעו לפחות 3 תקיפות איראניות נוספות נגד יעדים בירדן, ובהן נפצעו חיילים רבים ונפגעו מספר מסוקים צבאיים. על פי הדיווח, הפנטגון לא עדכן על התקיפות הקודמות, והפסיק לחלוטין לעדכן על נפגעי המלחמה בשבועות האחרונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
25: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה?

0: קרוסלה של שרית חדד פותחת לנו את איזו מדינה שעה שנייה. מאזינות ומאזינים, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם
1: לגמרי
0: מהשעה הקודמת. כן, כן, קרוסלה, החיים שלנו קרוסלה, פאבל. כן. אגב, בגן שעשועים, איך אתה עם קרוסלה? זה מתקן אהוב?
1: לא.
0: זה לא בפופולרי אצלכם, או שאתה לא. אישית לא אוהב אותו?
1: אני אישית
0: פחות בקרוסלה. מה פחות. אתה יותר בגן שעשועים? את הנדנדה הרגילה הקלאסית?
1: בגן שעשועים?
0: כן.
1: קלת אותי.
0: המתקן הזה שמטפסים וזוחלים בתוך צינורות ואז מתגלצ'ים, זה אולי?
1: עדיף על הקרוסלה, אם אתה שואל אותי.
0: אתה אומר קרוסלה, זה הדיבור.
1: לא, קרוסלה פחות.
0: אני אגיד לך מה הכי מאפן?
1: מה?
0: התרנגול הזה שאתה יושב עליו מברזל והולך קדימה אחורה. זה באמת מי שהמציא את זה אמר, אני לא מבין ילדים, לא מבין מה... מי אוהב את
1: המתקן? מי עולה על זה, תגיד לי.
0: מתקן מטומטם כל כך, אני באמת לא מבין את זה.
1: ויש את זה בכל גינה.
0: בכל גינה, התרנגול ברזל המטומטם הזה בגינת שעשועים, שבאמת אני לא מצליח להבין מה האטרקציה הגדולה. אחר כך מתפלאים למה ילדים רוצים מסכים.
1: אתה מבין.
0: אתם בונים להם תרנגולים, הם ירכבו על התרנגול הזה? לא, תנו להם עוד קרוסלה נגיד. תנו להם עוד מגלשה. אני בכלל בעד שיעשו ביחוד בקיץ, בגן שעשועים אבל, שיהיה כאילו פארק מים קטן. תבין מתכוון?
1: אוי, זה יכול להיות רעיון.
0: תחשוב, במקום ה...
1: אבל זה מצריך מציל, לא?
0: כן? לא, בלי בריכה, רק פארק מים.
1: תאר לי את זה.
0: דמיין גן שעשועים. כן. אז נכון, יש את ה... את ה-PVC החום הזה, שמונע נפיל, שכאילו, במקום אספלט, יש הרצפה הזאת, היא כאילו מ-PVC חום כזה.
1: אוקיי.
0: אז במקום ה-PVC חום, זה בעצם יהיה בריכה קטנה, כזאת של 30-40 סנטימטר, לא יותר, לא צריך פה להשקיע.
1: אוקיי.
0: ואתה מחבר מערכת מים שטוב, זה יכול, יכולים אולי בסביון לעשות את זה. אני לא רואה את זה קורה בראשון.
1: פחות.
0: אבל פארק מים, אתה חובב פארק מים? אתה אוהב פארק מים?
1: מאוד.
0: כן?
1: כיף.
0: כיף. כיף. אתה עולה על כל המתקנים.
1: כן.
0: אבובים, אתה אוהב?
1: גם.
0: איזה כיף זה אבובים.
1: כן.
0: טוב, מגניב, אז אנחנו בשעה שנייה של איזו מדינה, לא תאמינו, אבל עמרי קבבוס תכף יספר לנו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות בקוסמוי. ואנחנו נשחק איתכם את דברת השיר, שזה כמובן משחק הדגל של התוכנית. בו אנחנו מקריאים לכם קטעים מתוך שירים ללא הלחן, ואתם צריכים לנחש באיזה שיר מדובר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר ל-072-5-291, לעלות לשידור ולקחת באמת פרסים שווים. יש לנו פה 200 שקל לקניית אוכל מוכן לשבת, יש לנו 150 שח גיפט קארט ביוחננוף, כן כן, מה שאתם שומעים, ארוחות זוגיות, בדיקות רכב לקיץ, הופעות, סטנדאפ ומה לא,
1: הכל מהכל,
0: ערכה לבנייה, 072-5-291, אנחנו באיזו מדינה עם המפיקה שחוגגת יום הולדת עברי היום.
1: מזל טוב, לאתי.
0: אתי אלטר ג'קמן, המלכה, שתמיד היא בשמחה.
1: שלל ברכות לאתי.
0: באמת, תהי בשמחה, וכל השאר יבוא עם זה ביחד. גם הבריאות, גם העושר וגם העושר.
1: אמן.
0: אוהבים אותך מאוד, אוהבים את האנרגיות שאת מביאה לנו כאן לתוכנית. פאבל גרשביץ' תכנה השידור שלא חוגג היום. אורך המוסיקה, דוקטור אריה מרקו. אגב, יש לומר מוסיקה או מוזיקה?
1: מוזיקה.
0: אני אשאל את הדוקטור, אני אילן קובץ'. יוצאים לדרך, האזנה נעימה, עשו בזירות, שתו הרבה מים, חם חם חם היום.

גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. ולא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיי עם שמן מנות. זיכרונות אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, על מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם, כשיגיע עוד משבר יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים, יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: אתם חייבים להיות קצת מטורפים. You got to go a little crazy. חייבים. אבל אם אף אחד לא המציא שום דבר שקידם את האבולוציה ואת האנושות בלי להיות קצת מטורף, חייבים. ואם אתה לא תיתן לטירוף שלך את האוטלט, הוא יטריף אותך. אתה מבין? כל אחד בפנים מטורף. כל אחד יש לו איזשהו טירוף בפנים. אבל הטירוף הזה, זה מה שמביא את זה, ובלי זה, אתם לא יכולים להגיע. או בוא נגיד, סיכוייכם להגיע. אם כאלה קטנים, אלה קטנים, אלה קטנים, אלה קטנים, אלה קטנים, אלה קטנים, אלה קטנים, אלה קטנים.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאד, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.
3: אפרופו רוק 30 של טונה, אתי, את בת 30, נכון? בת כמה את אמרנו? 30, 38, הבנתי, 38 זה יפה, זה גיל עגול. קירה שאין מה להגיד על מספר, 38 זה. רציתי לשאול אותך, כאילו, היום זה העברי שלך, נכון? את חוגגת גם בלועזי? זאת אומרת שאת עוקצת אותנו פעמיים. כאילו, אנחנו, הלועזי כבר עבר? אז לא, אז היא הולך להיות, הבנתי, בקרוב. פאבל, אתה חוגג בשני התאריכים, זה כאילו הזדמנות פעם להקוץ שתי מתנות.
4: לא יודע מה לא, אז היא. אין לי מושג.
3: אתה חוגג רק את העברי?
4: רק את העברי.
3: מה העברי
4: שלך? רגע, סתם, הפוך.
3: הפוך, אתה לא, אז היא. אתה לא יודע מה התאריך העברי שלך?
4: לא.
3: אני אבדוק לך את זה. אתה יודע מתי התאריך העברי שלי?
4: הנה, היא אומרת שזה כתוב בתעודת זהות, וזה נכון.
3: כן, אתה גם יכול לבדוק את זה ביומן בטלפון, כי יש, זה הולך אחורה.
4: נכון.
3: אני בערב טוב בשבט. הידעת?
4: לא.
3: הידעת? לא. למה הרי קוראים לי אילן?
4: הבנתי.
3: ראש השנה לאילנות.
4: נכון.
3: ערב טוב בשבט. נולדתי, ההורים שלי אמרו...
4: איך נקרא לו?
3: אילן.
4: רגע, יש לי רעיון, הנה.
3: בבקשה. למה לך קראו אתי, כי את מה? סבתא. סבתא אסתר. יפה. יפה. למה אתה פאבל?
4: אני לא יודע.
3: מה אני אוהב בך? שאתה מקבל דברים כמו שהם. כל אחד היא סבתא אסתר, יש פה בורשת, אני אילן.
4: לא, אין פאבל, אין.
3: אין לך שם שני למשל?
4: אין פאבל, אני אגיד לך משהו.
3: כן.
4: אבא רצה לקרוא לי סטס.
3: סטס.
4: כן.
3: כן.
4: ותודה שלא קרא לי ככה.
3: פאבל, אני מתחיל לחשוד שאתה רוסי.
4: שתהיה בריא, אילן.
3: סטס, ומה קרה? למה זה השתנה לפאבל?
4: כי בסוף אבא לא קיבל את הזכות.
3: אז אני אומר, אם לא סטאס, שילך על מנשת. לך על ז'אנר אחר. למה אם לא סטאס, אז פאבל? זה ללכת באותה גברת בשינוי הדרת. זה לא ש... מה זה כבר משנה? אתה מבין מה אני מתכוון?
4: אני אשאר עם פאבל.
3: רגע, גם סטאס זה כינוי, נכון?
4: לא, ממש לא.
3: סטאס זה שם מלא?
4: זה שם, בטח.
3: כי יש נגיד השם סאשה, נכון?
4: שסאשה
3: זה אלכסנדר בעצם, נכון?
4: נכון, זה השם המלא.
3: אז מה, מתי...
4: סאשה זה שם חיבה.
3: זהו, אז מתי... יפה, היא מציעה פה את פאבל פבלובה. אני אוהב את זה.
4: פבלובה.
3: על שם הכינוח.
4: אוקיי.
3: אתה אוהב פבלובה? אתה לא אוכל כי אתה טבעוני. אז פבלובה טבעונית. שאני מניח שזה מאוד מאוד פעים. טוב, אנחנו ממשיכים.
4: בוא נמשיך.
3: אי שם בתחילת שנות ה-90, שאני הייתי נער, ילד.
4: גם אני.
3: אתה מכיר אותם? פרצה לחיינו להקת נוער שוליים עם הקול המיוחד והשיר הזה שהפך את המדינה.
4: בואו נשמע.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
1: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: איזו מדינה?
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: ככה זה בחיים. שרון, אתה איתנו?
1: כן, מה נשמע? מה שלומכם?
0: שרון או שרון?
1: שרון.
0: שרון, שרון, מאיפה אתה מדבר איתנו?
1: אני? מאיפה אני מדבר? מהרכב.
0: ומאיזה עיר הרכב נמצא?
1: בבן שמן.
0: בן שמן, יפה. כן. אתה גר שם או שזה, אתה רק בדרכים?
1: כן, כן, כן, לא, גר שם, בתים גר שם.
0: אה, איזה יופי. זה מושב, יישוב, כן. מה זה? זה... בן שמן?
2: בן שמן זה יער, לא?
1: כן, ליד לוד, כן.
0: כן, פאבל חושב שזה רק יער. לא, פאבל, יש גם יישוב.
2: אז הנה, טעיתי.
1: מה שלומכם, מה אתם?
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בתחום הלוגיסטיקה.
0: לוגיסטיקה?
1: כן.
0: יפה, ספציפית, מה אתה מלגסט?
1: כל מיני מקררים, מכונות ויסה.
2: מוצרי חשמל.
0: יפה מאוד, חשוב מאוד. כל הכבוד. איך אתה במוזיקה? אה, תודה, אתי, יש לך פה מזל טוב.
1: טוב, בריאות,
0: מערכה, אמן, אמן, אמן, לכולנו.
1: יש לכם תוכנית נהדרת, באמת, כיף לשמוע.
0: תודה, נשמה, כיף לשמוע. תגיד, איך אתה בזיהוי שירים? אתה טוב בזה? יאללה, בוא נלך על זה, נראה מה מצבנו. יש לך חצי דקה, נראה כמה אתה מצליח. אתה איתנו?
1: אוקיי, כן, בטח.
0: יפה, מתחילים. גם מתוקים הם סוג של נחמה. רציתי לונדון, יפה מאוד. החמה מעל תזהיר על פני שדה וניר.
1: עוד פעם, יש החמה
0: מעל תזהיר על פני שדה וניר. רקדי אמי רקדי תמה את מכל הנאורים.
1: חיים משה.
0: יפה. את יכולה לבוא אליי בלי להודיע.
1: יו, מוכר לי.
0: אם את רוצה לכבוש אותי ולהפתיע, את יכולה לבוא אליי בלי להודיע.
1: יו, היה גולן.
0: טוב אתה! יש לנו עוד אחד. למה את גונבת צמיחות? נהיה לי קר פה מדי.
1: יו, זה... וואי, וואי. קר לי השיר. ואיך
0: קוראים
1: לו, נו? טל, טל, אברהם טל.
0: אתה תותח, תקשיב.
2: אין מילים.
0: אחת, שתיים, שלושה, ארבעה שירים.
2: הבחור חד.
0: חד, טוב, תשמע, זה לוגיסטיקה, חביבי.
1: זה טוב, אני פחות.
0: גאון, גאון אתה. תקשיב, טוב, טוב, אתה כותף מאיתנו בענק. שרון, זכית.
2: איפה נתחיל?
0: זכית ב-150 שח ליוחננוף, גיפט קארד, מתנת יוחננוף, שפתחה סניף ענק חדש, אגב, במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכן לפספס. לדוגמה, שואב אבק טיינקו 4-1 רק ב-1190, הגיעו עכשיו למרכבה 9 חולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם. יש לך גיפט קארד מתנה מאיתנו, 150 שח ליוחננוף, שאתה יכול לממש בכל אחד מהסניפים של הרשת. תודה שהתקשרת, ואין עליך שרון.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם, כל טוב.
0: יאללה, ביי, ביי, סבי זירות. אתה רואה, אתה בסוף מחפש את התותחים והם מגיעים לך.
2: כן.
0: איזה מדהים.
2: באמת חד.
0: איזה מדהים. מה אתה מכין לנו, פאבל?
2: תגידו לה שיש.
0: אופה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: פישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: רדיו לב המדינה,
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: היי, בואו!

0: נתתי לה את חיי של כוורת.
1: כן.
0: טוב, עמרי פה עושה לנו...
1: בעיות.
0: קונצים. כן. את הביטוי, עמרי עושה לנו פה קונצים. אין לנו את עמרי, נכון?
1: לא.
0: אין לנו את עמרי. אנחנו מנסים מאוד, פשוט כנראה שם או שיש שם איזושהי בעיית קליטה קלה, או שיש שם איזושהי בעיית שייק קל.
1: כן.
0: אני נוסה לחשוב על זה כאילו, באיזשהו שלב אתה יודע, הטבע האנושי זה שכיף לך, כיף לך, אבל גם לכיף אתה מקבל כאילו, סף הריגוש שלך כבר עולה. האם בתאילנד היום, זה מה שאני רוצה לשאול אותו, האם בתאילנד היום ה-18 הוא כיף כמו היום הרביעי נגיד? או בכלל שאתה בחול?
1: סביר להניח שלא.
0: נכון?
1: אני גם חושב שלא.
0: אז אוקיי, אז בלית ברירה, אנחנו נמשיך הלאה. מה, את אומרת שיש לנו מאזינה? שני איתנו?
2: כן, איתכם. שלום, צהריים טובים.
1: שלום, שני.
0: מה העניינים?
2: איזה כיף. ברוך השם, מצוין, נכס לכם.
0: נהדר, מאיפה את מדברת איתנו?
2: אני מתל אביב, תפסתם אותי ממש באמצע
0: המסעדה. באמצע המסעדה?
2: אבל אני ממש שמחה שחזרתם אליי.
0: רגע, באיזה שלב את בארוחה? קינוחים? לפני הקינוחים? אחרי
2: הקינוח? בדיוק הגיע.
0: הקינוח.
2: שמתי הצידה כדי שתהיה קליטה.
0: אז בדיוק הגיע מה? הקינוח, את אומרת?
2: לא, המנה העיקרית.
0: המנה העיקרית? אז רגע, מהר, שלא יתקרר, חכי רגע.
2: לא, שווה את זה.
0: לא להלחיץ אותי.
2: אתם מצחיקים ואתם רוצים לשמח.
0: תודה, איזה כיף לשמוע. מה עושה בחיים שני?
2: אני עובדת בחברת ניהול.
0: חברת ניהול?
2: עושה גבייה, בגדול.
0: אופה.
2: זהו, בת 32, מתל אביב.
0: יאללה, אז...
2: שומעת אתכם, לא מעט.
0: מעולה, תודה.
2: ואתם תמיד מצחיקים ועושים שמח, באמת.
0: כיף גדול לשמוע. איך את בלזהות שירים?
2: האמת שאת כל השירים הקודמים שהיו, זה איתי.
0: אז בואי נראה מה תוכנית השירים של עכשיו לזהות.
2: יאללה.
0: אז יש לך חצי דקה, בואי נראה כמה את מצליחה. היה לנו את שרון שזיהה 4 שירים, בואי נראה אותך. והנה זה מתחיל. הלילה אין אחד שמאושר ממני.
2: וואי, לא יודעת.
0: תמיד מוקף ב5 חברים.
2: לא יודעת.
0: אוקיי, שיר הבא. נלך על זה. געגועים לחיבוקים חמים.
2: געגועים לחיבוקים חמים. כן,
0: והזמרת היא?
2: וואי, אני לא זוכרת.
0: בטח שאת זוכרת. משהו...
2: רגע, זהבה בן.
0: יפה. הבלק כבר השתחרר, הנה, אני מרגיש את זה.
2: כן.
0: ואל תתקשר אליי, אני לא עונה.
2: יאללה,
0: לך, בסתמותי. טוב. אותך לוקח עד סוף העולם.
2: רגע. עד סוף, וואי. זה עומד לי
0: לצל השון,
2: אני לא זוכרת אבל.
0: נכון.
2: רגע. אותך, וואי, לא יודעת.
0: את משגעת.
2: כאילו, אני יודעת, זה עומד לי, את משגעת.
0: כן. את משגעת במבטך.
2: את משגעת במבטך. אני כל כך רוצה לדעת.
0: טוב, את גם שרה יפה.
1: נכון, מי שר את זה?
0: ישי לוי, זכור לברכה. אומן ענק. טוב, את עשית את זה, התחלת כאילו, לקח לך קצת זמן, אבל הצלחת 3. וזה יפה מאוד.
2: איזה כיף.
0: יפה מאוד, ומה שאני הולך לעשות איתך, אני אתן לך ככה. קודם כל, את זכית בארוחה זוגית. של מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, תפריט כשר למהדרין, עשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, מהקסית

0: תוצאות של סבתא ונתחי הסעדו נימוחים ועד תוספות חמות וקייטרינג עשיר לכל אירוע, שבת או חג, סיבל, ברשבסקי, 10 ראשון לציון. יש לך מתנה מאיתנו, ארוחה זוגית, ואת נוהגת, יש לך רכב?
1: כן.
0: אז את גם זכית בבדיקת רכב לקיץ, ובזוג מגבי סיליקון לרכב. מתנת מרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטצקי 17 בראשון לציון, שהם עושים הכל החלפת צמיגים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוט ג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת. צמיגים החל מ-169 שקלים, הכי זולים בארץ, צמיגי עדי רחוב פלוטצקי 17 ראשון לציון. אז יש לך גם את זה מאיתנו, ורוצי מהר לאכול כי הפרגית מתקררת.
1: תודה רבה לכם.
2: שני, תודה שהתקשרת.
0: תודה שהתקשרת, שני.
1: תודה על השעות השמחות שאתם מעבירים לנו, תודה.
0: תודה לך, כיף לשמוע, איזה כיף. יאללה, ביי.
1: להתראות, ביי, יום טוב.
0: דבר איתי, פאבל.
2: כן.
0: אנחנו... לא הצלחנו.
2: איזה שיר היה לנו? מה רצינו לשמוע?
0: מה רצינו לשמוע? זה שאלה מאוד מאוד טובה. מה הכי בא לך לשמוע? אנחנו בעצם סוגרים את התוכנית, זה מה שאתה בעצם אומר לי, נכון?
2: לא, יש לנו עוד קצת זמן.
0: יש לנו קצת זמן. אז אני רק אספר לך שאני חוזר עכשיו לריק. זה כאילו, אין היום משחק בערב.
2: נכון.
0: אתה צריך לחזור, כאילו, למצוא לעצמך לוז לערב. אולי משהו עם הילדים? אולי הגיע זמן ילדים. אגב, אתמול ראיתי את המשחק עם חבר, והילדים אמרו, טוב אבא, אז אנחנו רואים את המשחק לבד, והילדים שלי ראו את המשחק לבד, ואמרתי, בונה, השרשתי בהם את התרבות.
2: יפה.
0: הם אוהבים מונדיאל.
2: והם באמת ראו את כל המשחק?
0: וראו את המשחק, וארגנו להם צלחת עם חטיפים.
2: או, חמודים.
0: וישבו וראו את המשחק, ועוד הבת שאומרת לי, אבא, איזה משעמם היה, ואיזה מסכן מסי, כאילו היא הייתה בעניינים כבר. אז אני מרגיש שעשיתי משהו. החינוך עבר. הם אוהבים כדורגל.
2: יפה מאוד.
0: תלמד, פאבל. צא ולמד. אז אנחנו למעשה מסיימים.
2: אוקיי.
0: את התוכנית שלנו, איזו מדינה... תודה שהייתם איתנו, המפיקה, קלת היום הולדת, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור שלנו, פאבל גרשביץ', עורך המוסיקה, דוקטור אריה מרקו, תודה שהייתם איתנו, סו בזהירות, הלוואי ויהיה שקט, הלוואי ויהיה אחלה של שבוע, אנחנו נהיה איתכם גם מחר, בתקווה שגם מחר אנחנו, שמחר כן נצליח לדבר עם
2: עומרי.
0: אני הייתי אילן קובץ', תודה פאבל. אנחנו מסיימים עם כנסיית השכל. למאיה יש אקדח. יאללה ביי.
2: יאללה ביי.

0: אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עשייה זר עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
4: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שעושה לנו את היום, אחי, באמת.
3: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
4: חשמלאי.
3: יופי, חשמלאי.
4: אני גם קלידן על הדרך.
3: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
4: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
5: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
3: לא מהיוטיוב.
5: ולא מהיוטיוב.
4: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
3: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
4: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלב.
7: כוכבית 5089.
8: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלב.
7: כוכבית 5089.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
7: רדיו לב המדינה,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו גינה בחריפות את דבריו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, שכינה רוצחים חובשי כיפות סרוגות המתגייסים לצה"ל, והדגיש כי הלוחמים מהציונות הדתית ראויים להערכה עמוקה מכל חלקי הציבור ומעולם התורה. בתגובה תוקפים במפלגת דגל התורה את נתניהו ומסרו כי דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים, וכי מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומקם מוטב שלא ימהר לפרשם. בעקבות החוק להפרדה מגדרית באקדמיה התפטרו 5 חברי המועצה להשכלה גבוהה. הפרופסורים מהטכניון, אוניברסיטת בן גוריון, העברית ולווינסקי וינגייט מסרו בתגובה להתפטרות כי פגיעה בעצמאותה של המערכת ובערכיה אינה פגיעה באקדמיה בלבד, היא מערערת את חוסנה של המדינה. במכתב נפרד הודיע על התפטרותו מהמלאג גם מנכ"ל המועצה לשעבר משה ויגדור. עשרות חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות על בסיסי צבא ארצות הברית בירדן, אך בפנטגון הסתירו את התקיפות, כך דווח בניו יורק טיימס. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון כי עוד לפני התקיפה לפני יומיים שבה נהרגו 2 חיילים אמריקנים, בוצעו לפחות 3 תקיפות איראניות נוספות נגד יעדים בירדן, ובהן נפצעו חיילים רבים. על פי הדיווח, הפנטגון הפסיק לחלוטין לעדכן על נפגעי המלחמה בשבועות האחרונים. ראש ממשלת בריטניה היוצא קיר סטארמר הגיע לפני זמן קצר לארמון בקינגהם כדי להודיע בטקס רשמי למלך צ'ארלס על התפטרותו. בנאום פרישה שנשא אמר כי הוא בטוח שכעת בריטניה חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני 2. כעת אנדי ברנם צפוי להיפגש עם המלך ולקבל ממנו את המינוי, ולאחר מכן יגיע לדאונינג 10 וישא את נאומו הראשון כראש הממשלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: O5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: שלום לכם, עוד יום חם או עומס חום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו מקדמים בברכה את המפיקה החדשה מיכאלה אלתר ג'קמן. מיכאלה אלתר ג'קמן ג'קמן, ככה אני החלטתי. הבת של אסתר אלתר, אלתר ג'קמן, שבערך לפני 30 שנה הפיקה את תוכנית הרדיו יותר שאני הגשתי. אני לא קורא לזה מפיקה שלי, את לא מפיקה שלי, את מבינה? אז תודה למיכאלה אלתר ג'קמן שעולה על כיתה זין. אני ארי שמאי, בקושי בגרות.

0: והמאזינים הקבועים בוודאי יודעים שבמהלך החופש הגדול מבקרים פה הילדים של כל עובדי רדיו לב המדינה, ואני נוהג לארח אותם ברעיון מאוד מאוד מאוד מאוד חינוכי שאין חינוכי ממנו. סליחה יואב יצחק שאני מפריע לך. אז נגיד שלום ladies first לאיש שעולה לכיתה זין וקוראים לה מיכאלה אלתר ג'קמן, היא גם המפיקה. שלום מיכאלה.
1: מה עניינים?
0: ברוך השם, איזה ביטחון, וואו, פעם בראשונה ברדיו. ושלום גם לשון שאוסר עליי לקרוא לו בכינוי, הוא שון ישי, הוא הבן של אלעד ישי, הבוס של התחנה, אז אני מתחנף אליו. שלום שון, מה שלומך?
2: בסדר.
0: איך הבא?
2: אבא, בסדר. אמא, לפחות קונה דברים.
0: ברור שקונה דברים. ככה, בזה נמדד. אתה יודע מה התפקיד של ההורים?
2: נו.
0: לתת, לפנק, לגדל.
2: לפעמים לתת, לפעמים לא.
0: לא, תמיד לתת, תמיד לתת. תגידי לי, מיכאל, יש לך מצית בבקשה לתת לי?
2: לא, אני לא מאשנת
0: או
2: משהו.
0: אז איך תשרפי את בית הספר? סתם, זה ההומור שלי.
2: מה פתאום, מה פתאום?
0: מה פתאום, איך קוראים לבית הספר? את עולה לך לחטיבה עכשיו?
2: כן.
0: מחליפה בית ספר, יענו?
2: כן.
0: איך נקראת החטיבה? איפה, בראשון?
2: נראה לי ראשון לציון, מקווה ישראל.
0: איזה יופי. מה, את הולכת ללמוד חקלאות?
2: זה בחולון, בחולון.
0: בחולון, את הולכת ללמוד חקלאות קצת?
2: כן, זה סוג של.
0: מזל שאני לא יודע. אם אני הייתי לומד חקלאות, את יודעת מה הייתי מגדל?
2: מה?
0: אסור להגיד. עגבניות, מאמה. סליחה, אמא, מצטער. אז פתחנו ביואב יצחק. אם אני הייתי יודע לגדל, הייתי מגדל הרבה, מה? פירות, ירקות, כל מיני דברים כאלה. זה שיר שאת מכירה, החלטתי, כי את שאר השירים של התוכנית את לא מכירה, נכון?
2: לפעמים.
1: יש לפעמים, יש לפעמים אין.
2: כן, בדיוק.
0: יש לפעמים שירים שאתה מכיר?
2: זה למשל שיר שאני מאוד אוהבת.
0: נכון, אי אפשר לא לאהוב אותו.
2: ברור.
0: נועם בטן, איזה יפה.
1: יש כאן אחד שלא אוהב.
0: אתה לא אוהב את השיר מישל, למה?
2: אוי,
1: כל המשפחה חפרה עם זה, אז כבר הראש שלי...
0: הבנתי.
1: עבר...
0: הבנתי.
1: להיות...
0: תגיד, מה, לאן נסעתם בחופש? לא נוסעים לאיזה חופשה? אמא אסתר לא לוקחת אותך?
2: אנחנו רוצים לנסוע לצימר סוג של...
0: צימר?
2: עדיין מחפשים אבל.
0: הבנתי. אל תיסעו לחול, זה מסוכן בזמנים האלה.
1: למה?
0: אני ביטלתי נסיעה, כי אתה יכול לנסוע, תיסוע, יהיה מלחמה עם איראן ותתקע שם בחול.
1: כשהיית הגמר אתמול, טראמפ אחרי שהם סיימו, כאילו?
0: כן.
1: טראמפ הלך להפציץ עכשיו את איראן, אז יופי.
0: אז אולי.
1: מפציץ מפציץ.
0: בסדר, את מפחדת באזעקות, מיכאלה?
2: באמצע שינה.
0: את לא מתמסתמרת. רק אם זה בשינה זה מפחיד אותך?
1: אותי אני רק מבקש שיחליפו התראה. למשל כמו איזה שיר.
0: אתה צודק. בזמננו במלחמת המפרץ, אמא של מיכאלה תספר, היה התראה הכי מעצבנת. פתאום היינו שומעים, נחש צפה, נחש צפה.
1: וואי, את זה אני הכי אהבתי.
0: כן, אהבת את זה?
1: אפילו אמא שלי אוהבת.
0: ואמא אוהבת את אבא?
1: מה אתה חושב?
0: לא יודע, מה זה זוגות נשואים היום וזה? סתם.
1: זוגות נשואים, יופי.
0: כן, מיכאלה, עם מי את מתכתבת? מה השיעור האהוב עלייך, מיכאלה?
2: השיעור האהוב עליי?
0: כן.
2: זה בילי ג'ין של מייקל ג'קסון.
1: השיעור.
0: השיעור, יפה. אבל מה השיעור האהוב עלייך?
2: השיעור.
0: כן, בלעתי מילים, סליחה.
2: שיעור?
0: כן.
2: טיפה מתמטיקה, אבל אחוזים.
0: אוקיי, את אוהבת אחוזים?
2: כן.
0: יפה מאוד. ומה השיעור השנוא עלייך?
2: השנוא עליי?
0: כן.
2: קצת שברים.
0: קצת שברים, אוקיי.
1: אוקיי, שברים זה משהו שאני טוב בו.
0: אתה טוב בשברים?
1: בוא נגיד, אני מקום שני בכיתה הכי חכם.
0: שברת פעם יד או רגל? חס ושלום?
1: נקעתי רק.
0: נקעת רק, בסדר. טוב. כך שאתה טוב בשברים. רגע, הייתה לי עוד שאלה לשאול, ואתה עכשיו הפרעת לי, שיהיה. תגידי לי, אני חייב לדעת, מי אומר למי מה לעשות? הבנים לבנות או הבנות לבנים?
2: מה זאת אומרת? באיזה כיתה?
0: מי יותר בכלל אומר מה לעשות? נגיד, מי אומר לך בחיים מה לעשות? אמא, נכון?
2: נכון.
0: המורה?
2: נכון.
0: אם אתה לך אחות גדולה, זו הייתה אחות גדולה?
2: אין לי אחות גדולה, אני הגדולה.
0: ואת אומרת לאחים הקטנים שלך מה לעשות, נכון?
2: זה רק אחות... זה רק אחד.
0: אוקיי, טוב. ניסיתי להוציא ממך שהבנות הן יותר קשוחות.
2: נכון, אני קשורה.
0: אני לא אחזור על המשפט שאמרתי קודם, אל תחזרו, לימדתי אותם על ההבדל בין אבא לאמא. טוב, אני יכול לשים לכם לפרידה של הרעיון הזה, שיר של... ועוד טובה, תעשי לי טובה, תעלי לי את מאיה דמאיו, את גם מפיקה, אני אשלח לך את המספר שלה, אמא תיתן לך, ותעלי לי את מאיה דמאיו על הקו.
2: אין בעיה.
0: עכשיו, היא חולת נפש לגמרי, אז שאת מדברת איתה בעדינות, זאת אומרת, את תשמעי את הרעיון, מאיה דמאיו פשוט חולת נפש, כאילו עם תעודות, הברבנל. לא, באמת, באמת, אבל תהיה לה נחמדה, כי אנחנו לומדים היום, נכון? גם המורים מלמדים אתכם להתייחס יפה לאנשים עם מוגבליות, נכון?
2: כן.
0: אז כבר אני אתן לך את המספר. אני רוצה להשמיע לך שיר של הזמר האהוב עלייך, טוב?
2: אוקיי.
0: קוראים לו אופר לוי, אם לא ידעת. והשיר שאת הכי אוהבת שלו, שאימא גם מאוד אוהבת, אסתר אתי, אסתר אתי, אלתר ג'קמן, כמה?
3: דש ממני לאופר, אני אוהבת אותו מאוד.
0: את אוהבת אותו מאוד, אז דש, בסדר. ובואו נשים שיר שמשדרים לפי דעתי רק ברדיו לב המדינה. אימא מכירה אותו, זה לחן ערבי.
2: אימא חייבת להכיר אותו.
0: ברור, איזה אימא.
1: אם זה אופר לוי.
0: אימא, ברור, היא גם אוהבת גם את אבי ביטר, אבל אופר לוי, אחי. רגע, רגע, גנוב עליה או נגנב עליה? גנוב עליה. איזה שיר ענק, אלוהים. איי, איי, איזה שיר ענק. הנה גנוב עליה. אתה אוהב את אופר לוי, שון?
1: לא.
0: אתה לא יודע מי זה, נכון?
1: לא.
0: טוב. אם כבר אופר לוי, אז אופר לוי הכדורגלן, מגן בני יהודה ומכבי תל אביב, היום סגן ראש העיר הרצליה, חוגג היום יום הולדת 55.
2: את אוהדת? מכבי תל אביב.
0: את אוהדת מכבי תל אביב?
2: ברור.
0: גרמניה?
2: לא.
0: ככה אוהדי הפועל תל אביב קוראים, לא אוהדי מכבי, גרמנים. לא ידעת?
2: לא.
0: היית פעם במשחק?
2: לא, אבל נורא מהטלוויזיה.
0: טוב מאוד, מי השחקן שאתה הכי אוהבת? דור פרץ?
2: כן.
0: ברור. שלום למור נגד, איתנו לעד. מור, תתני בבקשה למיכאלה את המספר של מאיה דמאיו, של החולת נפש. ומיכאלה, אני רוצה שמיכאלה תעלה אותה. אני חייב שמיכאלה, ברור. אז את כבר לא מרוענת, את מפיקה.
2: ללכת?
0: כן, כן, לרוץ, לטוס, סתם.
1: רן לייק יגר.
0: לא לשרוף בתי ספר, תזכרי, אמרתי את זה בצחוק.
2: ברור שלא לסוף.
0: ברור שלא.
2: אבל בואי.
0: גם לא את המורות.
1: עוד יותר אוי ואי
0: בואי. נכון.

0: תודה לאיציק שמש שכותב לי, לדבר עם איה זה שיעור שנקרא היום כישורי חיים. הלוואי שהיו מלמדים בכישורי חיים לדבר עם בחורות כמו מאיה. בשיעור כישורי חיים, לצערי הרב, מלמדים ילדים שבמילא הם ילדים אנטיפטיים להיות עוד יותר אנטיפטיים. אל תדברו עם זרים ברחב, וככה גדלים ילדים חרדתיים, פרנואידים. לא את, מיכאלה. מיכאלה, לפני שאני מלא את מאיה, רק תגידי לי באמת, למדת, שנייה, מיכאלה, למדת עם כישורי חיים?
1: כן.
0: מה לומדים שם? במשפט אחד. לא לדבר עם אנשים זרים, נכון? זה בעיקר.
1: לא.
0: אז מה?
1: על החיים.
0: על החיים, מה? למשל?
1: על החוקים, ודברים כאלו.
0: הבנתי. בלבלים את המוח. טוב, תודה רבה לך. שלום למאיה דמאיו, את היית בשיעור כישורי חיים?
2: איזה כישורים ואיזה חיים.
0: בעד מי היית?
2: מי זאת הייתה על הקו? בראש שלך, מי זאת הייתה על הקו?
0: מיכאלה אלתר ג'קמן, הבת של אסתר אלתר ג'קמן, המפיקה המיתולוגית, היא עולה לכיתה זין. למה? את רוצה... מה?
2: לא, סתם, רציתי לדעת
0: במי
2: הדומה.
0: הבנתי. את היית בכיתה
2: זין? געגעת אליי, ארי, קודם כל תודה רבה, מותק, על הכרטיסים שדאגת לי לחיים.
0: איך היה, אין בעד מה.
2: איזה הופעה נוסטלגית.
0: נכון.
2: כן,
0: היה. אז כן לא רע.
2: לא, לא.
0: ניגשת אליו מאחורי הקלעים אחרי זה?
2: לא, מה פתאום, נראה לך? עכשיו אתה צריך לסדר כרטיסים למשה
0: דמאיו. למשה דמאיו נסדר? מה הבעיה למשה דמאיו? נסדר גם למשה...
2: שגם הוא
0: יענה. ברור, עם... נו, סילביה, לא, נו, איך קוראים לאמא שלך?
2: עם ליה, בגט לגרביה.
0: לא, איך קוראים לאמא שלך, נו?
2: מה זאת אומרת איך קוראים לי?
0: שכחתי, איריס, לא.
2: איריס דמאיו.
0: איריס, והוא לא ילך איתה, הוא ילך עם האום השיפודי.
2: ומי הוא ילך?
0: הבנתי את הקטע, אני אסדר לו הזמנות, הוא ייתן לגריל בר, יום למחרת הוא יאכל עליו, וכל הקומבינות עליי. אז סדרי לי מינוי למזרחי אחד לטדי, אני צריך לחבר. בכסף.
2: כרטיסים, אין מנועים, אין כלום, מה זאת במוח, הכל סולד
0: אאוט
2: כבר
0: ממזמן. בסדר.
2: זה כמו מניה כפרה בבורסה 10 שנים קדימה.
0: איך התאכזב?
2: יש לו מנוי.
0: איך התאכזבנו אתמול שהספרדים המנחוסים האנטישמים האלה ניצחו את... נכון?
2: איזה דיכאון, אחרי ישראל.
0: ועדת מה הכי מעצבן אותי? שכל מיני כאלה היום בפייסבוק כותבים שזה פרובינציאלי לעוד את ארגנטינה. מה פרובינציאלי? זה גאווה לאומית. ארגנטינה עם נשיא הכי בעדנו, ספרד, הראש ממשלה, אנטישמי בין 1000, אז מה, אז בעד מי נהיה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא מעודדים פה, את יודעת, מוות וכאלה.
2: כן, אנחנו לא מעודדים פה, כן.
0: הבנתי. טוב,
2: מה? אנחנו רק מקדמים, רק משפחים, מקדמים את ביבי. רק ביבי, חבר'ה, אנשים, לשים בקלפי בבחירות, רק ביבי.
0: אני רוצה...
2: רק ביבי.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה. סיפרתי לך שבוע שעבר שפגפתי את אבי מסינג ואליזה בחתונה?
2: נו, לא.
0: לא סיפור. איזה לארג'ו.
2: תכלכו עליי?
0: לא, דיברנו רק דברים טובים עלייך. כולנו, כולל שלום עליכם. כולם הפליגו בשבחייך, אבל זה היה חתונה של הבן של שלום עליכם. בוא נע, אבי הוא לא אשכנזי. איך התחילה החתונה? גם אני נותן טיפים, את יודעת, 20-30 שקל למלצר, על ההתחלה. שלף 100 שקל, כאילו יחס כל אסלן, ונתן למלצר בשקט.
2: מי, מסינג?
0: מסינג, איזה גבר
2: הוא. אלא,
0: כזה
2: בעל הבית
0: את מקבלת משכורת 13.
2: עין שלך עליי.
0: את יודעת ש... לא, מה פתאום, אין לי עין הרע. את יודעת שאם את צריכה פרוטקציה, אבל בשדה התעופה?
2: כן.
0: כן, תדעי לך, שמי שאומר לי תמיד לקרוא, לעלות אותך לשידור, זה רותם שוורץ. הוא בכיר או לא בכיר, לא משנה, אבל שנים ברשות שדות התעופה.
2: מה הוא עושה? בכיר לא בכיר, מה הוא עושה?
0: ברשות, ברשות, ברשות.
2: ב-30 לחודש אני בשדה התעופה כפרה טסה ללמיסול בעזרת השם.
0: אל תדאגי.
2: בעזרת השם שתהיה לי טיסה, כן?
0: אל, בסדר, זהו. אל תדאגי, רותם אתה מאזין.
2: רותם אתה מאזין?
0: ב-30 לחודש אתה משמרת, אתה מקדם לנו את מאיה דמאיו. גם לטרקלין, והיא לא עומדת שנייה בתור.
2: אלי, כן, תשדרג אותי, תעשה
0: את זה. לא, בתוך הטיסה לא.
2: לך את הטלפון שלו עכשיו בוואטסאפ תוך כדי שיחה.
0: אז הנה, אני אשלח לך את הטלפון שלו, דקה רגע, רותם, אולי אני אגיד, רותם, היא כתב לי ברור, עזוב. כתב לי ברור, אני אשלח לך.
2: כתב ברור, תן, אז תקשר בינינו.
0: אני אקשר ביניכם, קיבלת. שאר המאזינים, לא לפנות.
2: לא לפנות,
0: זה רק למאיה דמאיו. תגידי, לא לקלט. תגידי, את, הנה, ככה. אבי אדרי ממיאמי, יודעת מה הוא כותב לי?
2: נו.
0: צהריים טובים, עוד פעם היא טסה לקזינו בלי מסול.
2: אני יכולה תימורים, אבל סתם. וואלה, עם אותו לא הייתי, אבל ברומניה כן.
0: לא, אני פעם נסעתי לקפריסין הטורקית לבקר את
2: אלי עובדיה. רגע, רגע, רגע,
0: עובדיה. כן, כן.
2: תקשיב, עזוב אותך קזינה, עזוב אותך הכל. כן. יש לך מאזינה גבוהה שהיא מעריצה שלך ומעריצה שלי.
0: איך קוראים לה?
2: ניצה, ניצה, כפר, האמא שלכן, חברה שלי. ניצה, את שומעת מותק? אני מותרת לך דס, מהבת שלך וממני, נשיקות וחיבוקים.
0: ניצה, בטוח היא נחמדה. מה שם המשפחה של ניצה?
2: ניצה סטלם.
0: ניצה מה?
2: סלם.
0: סלם, שמעתי סטלין, לא אהבתי.
2: סלם,
0: סלם, סלם. מה, היא נשואה לעיראקי או לתימני?
2: וואלה, לא יודע. אל תשאל אותי שאלות, אל תשמע שקרים.
0: הבנתי.
2: אל תביך אותי, עכשיו בוא נחזור לקזינו, יותר מעניין.
0: כן, מה עם הקזינו? מה אתה, את בבלקצ'ק? את בבלקצ'ק או על הגלגל?
2: לא, אני, תן לי גלגל, תן לי רולטה.
0: רולטה.
2: חוץ מזה, שתדע שאני כל המשחקת בינגו, כפרה, מה אתה יודע?
0: איך את בששבש?
2: אין, אני... לא, תעזוב אותי, תן לי דברים שמכניסים כסף, מוצאים כאימורים. אני אוהבת אימורים.
0: הבנתי. אז בוא נקנה ביחד משחק של בני יהודה.
2: נראה לך, תגיד לי, אתה מחגן? לא, לא דברים פלילים, אל תבח אותי.
0: בסדר, נו.
2: זוב אותי.
0: לא אמרתי פלילי, נקנה. מה?
2: לא נקנה ולא נמכור, תניח לי.
0: הבנתי. טוב. אבי אדרים כותב, תגיד למאיה שתבוא למיאמי, יש קזינו הכי יפה בעולם. אבי!
2: שישלם לי כרטיס טיסה כפרה.
0: אבי!
2: אני מחפשת ספונסר. שישלם לי כרטיס טיסה בתי מלון ואני אבוא לקזינו.
0: למה? תגורי אצלו.
2: אם אפשר גם בזבוזים.
0: למה אורלי אבן צור, המנהלת התימניה של המחלקה המזרחית, האזרחית, סליחה, בבית משפט המחוזי בתל אביב, לא יפה, כותבת לי שאני חופר. אורלי, לא יפה, תסתפחי, את תסתפחי עם זה. את תסתפחי עם מאיה.
2: איתי? מה יש לי איתה?
0: טוב, אולי תסתכלי אותה, בית משפט, פקידה, בכל זאת.
2: אני, בית המשפט, לא צריכה להשליט אחותי כפר. קרן דמיו.
0: קרן דמיו, אני יודע, אבל מי צריכה מישהו
2: במספירות? יש לנו גם דברים טובים במשפחה.
0: אני יודע, רק, חוץ ממך הכל טוב.
2: בדיוק.
0: בדיוק. רגע, נראה מה אבי אדריאנה. לא בעיה, אני אקנה לה הכל, היא לא תרצה לחזור.
2: הלק.
0: אני נותן לו את הטלפון שלך גם. יאללה, מאיה, לא ולרותם שוורץ.
2: אתה רוצה לגמור אותי היום?
0: כן.
2: יאללה, אוהבים אתכם. חבר'ה, לא לשכוח, רק ביבי.
0: ביי, מאיה, ביי,
3: ביי. רדיו לב המדינה. איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנות.

0: טורקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי.
5: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
6: רדיו לב המדינה,

אז חזרנו מהמקבץ עם איצי קלה, הזוהר להרגוב, נקרא שיר הקינה המדהים הזה, לזכרו של זוהר הרגוב כמובן, אחרת הוא לא היה נקרא הזוהר להרגוב. איי, יהי זכרו ברוך. שלום למאזין גילי הפועל פוטרמן. לרפי לרפי מויאל משק אמש לא דאגדי, שתהיה לך פנסיה נעימה, אוהב השוטר עוז גרשוני, ואני אוהב את שניכם, שני שוטרים יקרים. שוב אגיד, לולי משטרת ישראל ושוטריה הגיבורים, הנאצים היו מגיעים בשבעה לאוקטובר לפחות עד לראשון.

ומשיר הקינה לזוהר עברנו לזוהר הגוף בכבודו ובעצמו. שם השיר הזה נקרא בדואי זקן. פעם בזמנים הפרועים שלי הייתי אומר תימני מת שר על בדואי זקן, אבל הזמנים הברועים האלו עברו כבר, אז לא אמרתי את זה, נכון? שלום לידידי ציון מנצור, מה שלומך? כבר, אל תדאג ציון, כבר. הנה בינתיים זוהר הגוף.

0: שלום לניסו חדד, המאזין הקבוע.
1: שקט שלווה, בים של חולות.
0: והשיר הזה מוקדש לקובי סילבני.
1: הר

השיר הזה מוקדש לקובי סינבני שמאזין לי במשרד עורכי דין. איזה כבוד! אז השיר מוקדש לו? ולעורכת הדין ענת אהרוני. סינבני גם עורך דין, אהרוני?

0: השמה.
1: עמית מקונן, המאזין הידוע, מבקש למסור את תודתו הרבה למלון אורחי דעה באילת. הוא מספר לנו אחלה אוכל, אחלה שירות, והיה לו כיף. כיף לשמוע, עמית. השתזפת קצת, עמית, אני חייב לדעת, תענה לי. אני חייב לדעת אם עמית מקונן השתזף באילת. ושלום למאזין עוז ביטון שמברך את פרישמן, הסביך פרישמן בת ים בהנהלת שרון הברבנל, בדץ גם, מברך אותם בפרנסה טובה. אז אני אגיד לכם משהו, לפני שבוע במקרה אכלתי שם. וואו, איזה סביך. לפי דעתי עולה על המקור בפרישמן בתל אביב. מזמן לא נהניתי ככה, אז אשריך, שרון הברבנל, ממני ארי שמאי הברבנל.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים.

0: 03-94-94-88.
1: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז חזרנו מהמקבץ, ואיתנו ססי האיש בשירו הנהדר שהיא ביקזה סלחין. הוא נקרא שוב האדוני, השיר הזה מוקדש לאלדעד נחשון, מורה הנהיגה התימני, לדובי בושרי, משתולים, לניסו חדד ולגילי פוטרמן ו... ולגילי חיים. חיים הרשקוביץ, עוד מעט הדש שלך.

אז שלום רב לחיים, מלך כפר סבא הרשקוביץ, והוא מבקש שאני אברך אליל נעורים שלי. כוכב העבר. בחור אינטליגנטי וידען, ואף נעים הליכות, אליאני, מחר הוא חוגג 67. אחד מגיבורי האליפות שלנו ב-86, שחקן נהדר. אז חיים הרשקוביץ, אלי יקר, מבקש לברך אותך בבריאות עושר, נחת ואריכות ימים, ואני מצטרף לברכה. אלי יני היקר.

רמי דנוך. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה הרביבויים במחרוזת זו, הם יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני החדשות. תודה רבה למור נגד איתנו לעד, מיכאלה אלתר ג'קמן. אני ארי שם, אני נפרד מכם. ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
0: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתווכות הציעו הפסקת אש בת 10 ימים לתקיפות שתאפשר מציאת דרכים להחיות את הפסקת האש הזמנית בין איראן לארצות הברית. כך מסר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר אמר יושב ראש הפרלמנט באיראן קליבאף כי האמריקנים מביאים בלי הפסקת ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה. לדבריו, הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקנים והתכוננו בהתאם. חמאס מודיע רשמית, חליל אל חיה הוא מחליפו של סינואר. ספיר ליפקין כתבתנו.
11: לראשונה מאז חיסולו של יחיא סינואר באוקטובר 2024, חמאס הודיע על מינוי מחליף. חליל אל-חי נבחר לראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור. אל-חי שמזוהה עם הקו הניצי והקרבה לאיראן, שימש כסגנו של סינואר והוביל לצוות המסר מתן של חמאס. המינוי מגיע לאחר שבסבב ההצבעה הראשון לא הצליחו חברי מועצת השורה של חמאס להגיע להכרעה בין חליל אל-חי לבין חלד משעל, כשלבסוף אל-חי זכה ברוב קולות.
10: בהסכמת הצדדים שוחרר החשוד במעורבות הצתת סניף ג'פניקה במרכז הכרמל בחיפה. בית משפט השלום בחיפה הורה על שחרורו למעצר בית חלקי למשך 5 ימים ואסר עליו להיכנס לעיר ולנשר וטירת כרמל למשך 30 ימים למעט לצורך הגעה למקום עבודתו. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הורה על מעצרו עד תום ההליכים של הנער בן ה-15 המואשם ברצח עמנו זלקה זיכרונו לברכה בפתח תקווה. בית המשפט קבע כי יש ראיות לכאורה לביצוע המעשים המיוחסים לו בכתב האישום. ארמון בקינג המודיע באופן רשמי כי אנדי ברנאם מונה לראש הממשלה אחרי שנפגש עם המלך צ'ארלס. ברנאם הפך למנהיג מפלגת הלייבור אחרי פרישתו של ראש הממשלה היוצא קיר סטארמר. בנאום הפרישה שנשא, זקף לזכותו את ניצחון הלייבור ההיסטורי בבחירות, ואמר כי הוא בטוח שכעת בריטניה חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני שנתיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
13: עכשיו בארקיע עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם גם במחלקת עסקים ארקיע
0: שלום לכם, עוד יום חם או עומס החום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל יישאר חם מהרגיל העונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל העונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
12: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה שלאהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו פותחים אותה בשיר נהדר של זמרת נהדרת וחדשה בשם מעיין שקד.
1: בין ערים רחוקות ועולם מנוכר,
0: הוא נקרא שיר געגוע.
1: עדיין נושאת שמך כזיכרון,
0: שיר לזכר נרצחי השבעה באוקטובר.
1: כמו קטן שמאיר את דרכי.
0: מיד בסיומו של השיר נדבר,
1: כי תפילה חרישית הנוגעת בליבי,
0: עם הכותב והמלחין של השיר היפהפה הזה.

טוב, מי שיצר את השיר הזה הוא המאזין דוד מרעננה. דוד בן בסט גם מילים וגם לחן, אבל נבצר מאיתנו לראיין אותו עכשיו, אולי אחר כך. איך אני אוהב להגיד שחי משה פותח את השעה השנייה, הרגל שבקודש כמעט. היום היה כמעט, אז הנה הוא השיר השני. שלום למור נגד איתנו לעד. שלום גם לאייל וולקוביץ', גם הוא נמצא פה בסביבה.

ומכיוון שאין חוק האוסר להשמיע אותו שיר פעמיים באותה שעה, הנה שוב שיר געגוע, מילים ולחן של דוד בן בסט, איזו זמרת, מעיין שקד. בין הר...

0: אז שלום לכותב השיר ולמלחינו ידידי דוד בן בסט.
1: שלום וברכה שמי.
0: מה שלומך דבר ראשון?
1: בסדר.
0: בסדר. אני, זה שיר געגוע, שיר שכתבת לזכר נרצחי השבעה באוקטובר. אני מקריא את הפזמון, גם אם הזמן הרחיק לכת, הלב עדיין זוכר את השקט. גם אם עולם אחר מפריד בינינו, הגעגוע עדיין פועם בקרבנו. זה געגוע אישי, אבל אתה יודע מה אני חושב, דוד? שבשנתיים וחצי האחרונות חלקנו קצת שכח את השבעה באוקטובר.
1: אתה צודק. תראה, לפני כשבוע היה איזה, אני לא יודע, איזושהי ידיעה שנשכחה בקרן זווית בטלוויזיה על האירוע הנורא והמטלטל ביותר בהיסטוריה שלנו מאז קום המדינה. ואז ישבתי וחשבתי על שיר שכתבתי לפני די הרבה זמן, ואמרתי, השיר הזה צריך לראות אור. שלחתי את המילים לחברי וידידי שמעון אלקבץ,
0: כן.
1: מי שהיה מפקד גלי צהל, ביתו סיוון ובן זוגה נרצחו, יהי זכרם ברוך.
0: ברוך, כן.
1: ועוד חבר טוב שלי, אלדד אדר, שביתו נרצחה. ואז שלחתי אותו, ושמעון כתב לי, פגעת לי כמו חץ בלב. ממש לפקוט.
0: נכון.
1: וסיימתי אותו, התקשרתי לעוד חבר שאמר לי, תשמע, יש לי מישהו שיכול לעשות זה בצורה הכי נהדרת שיכולה להיות, את ההפקה ואת העיבוד. והלכתי לתומר מתנה, והוא עשה עבודה יפהפייה.
0: תומר ענק, בוא נגיד פה שבשלושה באוגוסט הוא מופיע בבית היוצר, ימשיך כבודו.
1: כן. נכון, כן. והוא זה שגם בעזרתו הוצאתי את השיר שכתבתי לקובי אפללו.
0: כן.
1: והוא עשה עבודה יפהפייה, והבחורה הזאת היא החמודה.
0: זה מה שבאתי לשאול אותך, קראתי עליה קצת עכשיו בגוגל, מסתבר שהיא מופיעה הרבה בהרכבים לטינים, פשוט היא זמרת נהדרת ואינטליגנטית בשירה, דוד.
1: נכון, אז השיר הזה היה מיועד למישהי אחרת.
0: כן.
1: זמרת מוכרת, ואז היא עשתה את הסקיצה, ואז אמרתי, זה לא יראה סקיצה, היא תעשה את השיר, והיא עשה אותו יפהפה.
0: נכון.
1: באמת עם המון רגש.
0: נכון.
1: והשיר יצא אתמול בכל הפלטפורמות הידועות, ואתה יודע, הוא הוקדש כמובן לכל אלה שלא חזרו מהתופת.
0: ורבים כאלה יש.
1: ורבים כאלה יש.
0: זה ממש שיר יפה, דוד. איך ה... מתי אתה מלחין? בשעות הלילה?
1: כן, 12, 1, 2 בלילה.
0: שער הזמן אתה עובר.
1: יושב למטה עם החלילית המצ'וקמקת.
0: כן.
1: וזה מה שיוצא בסוף.
0: זה יפה מאוד, זה יפה מאוד. ובאמת זה שיר מרגש. וכמו שאמרתי בתחילה, נראה לי שלפעמים קצת שכחנו. אני לא נכנס פה לפוליטיקה, כן? אבל כולנו שכחנו.
1: אין קשר לפוליטיקה.
0: אין קשר, ולצערי זה יכול, אתה יודע, חס ושלום לחזור מחר, ואני מקווה שכולנו ערוכים ומוכנים.
1: כן, ושבוע הבא תהיה כתבה באמת, מאיפה יבוא, חס וחלילה, עלול לבוא, השבעה לאוקטובר השני.
0: כתבה איפה? לא הבנתי.
1: במעריב ובג'רוזלם, בעוד סוף שבוע.
0: ביום שישי הקרוב.
1: כן.
0: שאתה אוכל
1: שחס וחלילה לא יבוא לנו ההצהרה הבאה, מקלקיליה ומהמקומות האחרים שנמצאים פה.
0: בדיוק, מקו התפר, אז אני אגיד לך, זה טוב שעברתם לכפר שמריהו מרעננה, כי זה יותר רחוק.
1: אנחנו עדיין ברעננה.
0: זה בסדר, מצידי גם בכפר סבא. דוד בן בסט, הכותב המלחין של השיר הנהדר הזה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ביי, להתראות. עכשיו שיר. אני מקווה מאוד שניסים שמתקשר יודע שאני בשידור עכשיו. איך אני אוהב שמתקשרים אליי בשידור ועוד באמצע רעיון. הנה נתי לוי, גם הוא אוהב את זה. והשיר הזה נקרא אלוהי, מדוע בעולם.

0: טוב, הודעה לוגיסטית. מרגע זה לא ימסרו דשים באבנו היום. אבל הנה, הנה. רוני אחיאל, תודה ללימור צוברי על מילותיה המחממות הלב. בשלושה באוגוסט, זה עוד מעט, תומר מתנה, המעבד, היוצר, הזמר, במופע בבית היוצר בנמל תל אביב. אייל בן חיים, כבר אין דשים היום. בטח לא בשבילך, היה פרסי קמצן. אתה מאזין? והשיר הזה מוקדש גם לאברהם שביט, הבעלים של צ'יינה קלאס, המסעדה הנהדרת, הוא חוגג היום יום הולדת.
1: היו לי ימים של כדרות ועוגמה.
0: אברהם שביט, מזל טוב.
1: דרך חמקה ועבדה.
0: הבעלים של הצ'יינה קלאס המצוינת.
1: שתיתי את גוס מרורי עד תומה, בלילה שנתי נדדה.
0: סמסו לו, ברכו את אברהם שביט.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
4: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
3: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
4: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד שצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבר בלב.
6: כוכבית 5089. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החדרים הפרטיים בסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבר בלב.
6: כוכבית 5089.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
14: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו, איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
0: רדיו לב המדינה.
15: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל הנה גם ארקדי ייבדל, וגם ישי עליו השלום.
16: אמנם יודעת אך לא יודעת כמה, אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק ושאת יודע למה. זה בא בכיף, זה בא לי בקלות,

נשארים לחן מופלא של ארקדי, והנה עוד לחן מופלא של ארקדי דוכין. הפעם פיני חדד גונב לו את השיר, ואיזה ביצוע נהדר. הוא אוהב אותו, היא אוהבת אותך, כולם אוהבים, איזה יופי פיני, נכון? ואין דשים מעכשיו ועד ארבע. היו קודם, עכשיו אין.

0: ומפנחס חדד מחדש את הנטשות, הנה גם ירדן ג'רפי וגם סגיב כהן, שני תימנים מהשרון, מחדשים תימני שלישי מהשרון, את פיני חדד. בשיר הזה שלחנו כמובן יווני, והוא נקרא אלייך.
1: איך שאת נכנסת אל תוך הלב,

מנכ״ל רדיו לב המדינה, מר ינון פוגל, שמכבד אותנו בנוכחותו, אמר לי עכשיו שירדן ג'רפי היא אחת הזמרות הטובות שהוא הכיר בחייו, ואתה כל כך צודק, ינון. איי, איי, איי. טוב, הנה, עוד שיר. עוד דואט שסגיב כהן נוטל בו חלק, הפעם הוא גם מלחין. שיר הבת מצווה האולטימטיבי, טירן אבוחצירא כתב את המילים, בא לי לראיין אותו פעם. סגיב כהן על הלחן, איזה שיר. ימי.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופריז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק

0: Burger King or Tarka Fed Joe and make a blame at the vab after Joe Delic. Moosh Litvi Ryan Mimush. Prati Milaim Battery Amodon.
1: רדיו לב המדינה. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה רון שביר, רון שובל, סליחה, הזמיר מתל כביר, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולמור נגד ולפאבל ולרוחמה ולנדב ישראל יהודי. אז אני הרי שם אני נפרד מכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומתכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה.
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
6: כי הפיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזה
8: לובינסקי
6: טרייד אנד ליס. כוכבית 308, כפוף לתקנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
15: רדיו לב המדינה,

0: יותר מ-30 שנה הפתיח הזה מלווה אותי. וכמה אנשים ניסו להגיד לי, תשמע, אחרי כל כך הרבה שנים, תעשה אולי שיר חדש. ממש לא, חברים. סוס מנצח, לא מחליפים. שלום למור נגד, שלום לאייל וולקוביץ' באולפן שלי, והיום יום שני בשבוע, 20 ביולי, קיץ חם לוהט, חם בחוץ, אבל גם חם אצלנו באולפן, חם בלב, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. אני את התפילין שלי כבר הנחתי לפני שידור, אבל כל עוד יש אור אתם מסוגלים ומוזמנים ויכולים, ורק אם אתם רוצים אז בכיף. חוץ מזה, גם היום נכין לכם קפה, קפה, קפה, קפה, על כל הסוגים של הקפה, למה שקל ביום לכוס קפה איטלקי של הוואצה, ב-250 תחנות של ילו, זה לא סתם. וגם היום, אני פשוט שואל אתכם, איזה קפה תרצו שנמזוג לכם בחסות מינוי הקפה החדש של ילו, באפליקציה? 30 שקלים, שקל ליום, לא משנה איפה אתם טיילים בארץ, כל יום תוכלו לקחת את הקפה שלכם, קר וחם וקפוצ'ינו ואמריקנו, עם תחליפי החלב, סויה, שקדים, שיבולת, מה שאתם רק רוצים, איך אתם אוהבים את הקפה, ככה אתם תקבלו אותו במנוי, במקום לנות קפה ב-18 שקלים, 19 שקלים בבתי הקפה, אתם עוצרים ב-Yellow, ויש לכם מינוי, שעשיתם דרך האפליקציה, ואתם, אשכרה בשקל. שקל אתם קונים קפה, אתם קולטים את ההיסטריה של המבצע הזה. מור, גם היום יש לי מנוי לתת למישהו, נכון? שני מנויים, איזה כיף. טוב, אז בואו נראה מי הראשון להתקשר אליי לאולפן, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אני אשאל אתכם איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, ואז אני אתן לכם מנוי שכזה חינם. אז בואו נראה מי הראשון להתקשר, להגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, בואו נשתה קפה ביחד. ב-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אתם מצלצלים, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אתם מתקשרים, מור נגד מעלה אתכם עכשיו לשידור חי. טוב, חוץ מזה, הבאתי לאולפן 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי ביום רביעי. אני, אליקו, מגיע לויקטורי בת ים, למוזיאון אמזון של ויקטורי. ניתן ערב טוב לאייל רביד, מנכ"ל ובעלים ויקטורי. ערב טוב לגל מרגלית, סמנכ"ל השיווק. שלום לעדן סיבוני ולכל צוות הסושיאל. יום רביעי אני מגיע לויקטורי בבת ים. עם העגלה, אתם צריכים להסתכל על העגלה ולנחש כמה היא עולה. מי שמנחש את העגלה נכון, לוקח את העגלה הביתה איתו במתנה. חוץ מזה, עגבניות, פזלים יבשים, סלקים, אדומים, כרוב, לבן, גזר, ארוז, הכל בשקל לקילו. בתשעה באב, אם אתם רוצים דגים, אז פילה אמנון כפור של ויקטורי, בתשעה שקלים ותשעים אגורות לקילו. בשמן קנולה מזוכח של מילומור, ליטר בחמישה שקלים ותשעים אגורות. שמן קנולה. ליטר ב-5 שקלים ו-90 אגורות. אימא לאימא לה, המבצע עד ה-31 לחודש. ויקטורים, לא נכנסתם, לא חסכתם. מולקוביץ', שוב לא עושה קניות, תחפש את הויקטורי שליד הבית שלך. אין עליהם בעולם, כי אין על ויקטורי, אין דברים כאלה. טוב, הבאתי לאולפן גם את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה, ושל של, של, של דוד וחווה בטורקיש גריל, ושל האמילי בשרים. הבאתי לכם, רק תהנו. ונגיד ערב טוב לקבוצת מימון ישיר. היום יום שני, אחת לשבועיים, אנחנו בזכות מימון ישיר מכירים לכם סוכנויות רכב, אז תוכלו להתפנק דרכנו בסוכנות רכב אסף שנמצאת בצומת קדימה. עוד מעט לאולפן ייכנסו אסף חכמון הבעלים ושימון הפתעות ג'רבי הבעלים. בקיצור, יהיה כיף, יהיה פה כיף, יהיה נדיר. תישארו איתנו עד שש ברדיו לב המדינה. בלקראת חמש אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ובקיצור יהיה פה כיף, יהיה פה שמח, יהיה פה מושלם. תשארו איתנו, אבל קודם כל נמזוג לרוזית את הקפה. שלום רוזית מראשון לציון.
1: שלום אליקו.
0: קודם כל רוזית, לכבות הרדיו מהר, כי אני לא מתכוון לשמוע את עצמי בלופים של וואו וואו וואו וואו כאלה. קיבית את הרדיו רוזית?
1: רגע, אני...
0: תקבי, כבר אמרו לך בהפקה לכבות את הרדיו, לכל מי שעולה לשידור, חיים שלי, אתם תקבו את הרדיו, כשאולי נשמע איזה פידבקים כאלה של אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו. שלום רוזית.
1: היי, אליקו.
0: את עדיין לא מכבה את הטלפון, נו. אני מחכה את הרדיו לכבות. ביקשנו.
1: אוקיי.
0: זה כזה
1: קשה. עכשיו אתה שומע אותי?
0: טוב, תודה לרוזית, שחררי לי אותה מהקו, אני לא יכול לדבר 20 פעם, באמת, אין לזה כוח היום, לא היום, תודה. טוב, הראשון הבא שיעלה ויגיד לי איך הוא אוהב את הקפה שלו. תחבו את הרדיו, בלי העד הזה, בסדר? הנה מתחילים עם הלהיט הטורקי המשוגע הזה, שאני מיום שבת עליו 30 פעם בדקה. שיהיה לנו בכיף, עד שש.

כן, כן, השתבח שמו, שזיכה אותי להיות איתכם כל יום ולהתחמם בלב שלי עם הלב שלכם. אין עליכם! מור, ראשון שיתקשר ל-072-5x2 בסוף 91 ויגיד לי איזה קפה הוא רוצה, המנוי של ילו לקפה יומיומי בשקל עליי באהבה גדולה. 072-5x2 בסוף 91.

ערב טוב גם לגלי גוטליב שלנו. טיפול מספר 4 בכללית אסתטיקה. יאללה גלי, תחשב, אני קונה לך איך שמתחיל לצמוח השיער מההשתלה, אני קונה לך קוקיות עליי.

0: כן, ועוד מעט תיכנסו לאולפן שלי בחסות מימון ישיר. אנחנו מדי שבועיים בימי שני מכירים לכם כל מיני סטארים כאלה בסוכנויות הרכבים, ועוד מעט תיכנסו לאולפן שלי רכב אסף בצומת קדימה. הם יושבים, אסף חכמון הבעלים, יחד איתו שותף ג'רבי שימון הפתעות. בקיצור, אנחנו ניתן לכם חסות מימון ישיר להכיר את החבר'ה האלה, שאני בטוח שבאו עם איזה מבצע מרגש, אני בטוח עם הפתעות. אוקיי.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: טוב, בואו נמזוג קפה ביילו בשקל ליום. אלי רן מראשון לציון, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום, בזכותכם אני לא לבד. ערב טוב לכם וערב טוב לכולם. שלום אלי רן, תכיר לי אותך.
2: שלום אליקו, אני אלי רן מראשון לציון, עובד כנהג חלוקה, שומע אותך כל יום בין 4 ל-6, לא מפספס.
0: תודה.
2: וזהו, כרגע בדרך הביתה,
0: עצרתי בצד
2: רק בשביל לדבר איתך.
0: אלירן, תשמע, לפני שאני מעניק לך את המנוי לקפה של ילו, המנוי היומיומי הזה שעולה שקל ביום, השאלה, מכל סוגי הקפה, ואין משהו שתגיד, ואין קפה חם וקפה קר וקפוצ'ינו ואמריקנו וכל תחליפי החלב, סויה, שקדים, שיבולת, כל אחד יכול ליהנות במינוי של הקפה ולצרוך את הקפה שהוא אוהב. המנוי כולל את כל סוגי הקפה עם כל התחליפים. מה תרצה שנמזוג לך מהלבצה האיטלקי של ילו?
2: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. כמה סוגים של קפה.
0: עם מלא.
2: כמובן, לבוקר אין קפה, קפה חם, של הבצה, עם מלא ואבאלה.
0: אז יהיה לו שיש להם פיזור של 250 נקודות של הקפה המדהים הזה. רוצים להעניק לך מנוי חודשי חינם, זה קודם כל. ואני גם רוצה שתאחרי ששתית הקפה, תיסע לרדיק מלך השווארמה ותהנה מהשווארמה, הכבס של רדיק. תודה שבאת אל איראן ותודה שאתה פה, בזכותך אני לא לבד.
2: תודה רבה אלי, כהן עליך.
0: תודה נסיך, שלום לגלית מאור עקיבא, שלום גלית.
3: אלי כהן, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, גלית, מה העניינים? אני סונא לך לבד.
3: טוב, אליקו שלנו, מה העניינים?
0: וואלה, בסדר, איך?
3: תקשיב, אני חשבתי על זה כבר כמה ימים. הרי אתה, אנשים באים, אומרים, רוצים עוד שעות, עוד שעות. יש לך חיים בערב. אז בוא, אנחנו חוזרים הביתה, חוזרים איתך. אולי כשאנחנו מגיעים לעבודה, תהיה איתנו. מה אתה אומר? נפתח את הבוקר ונסיים את היום איתך.
0: את רוצה להציע את זה לדוד בן בסט?
3: למה לא? אתמול שמעתי אותו, היה מאוד משקף לשמוע אותו. ודרך אגב, השמיעו בבוקר את השיר שלה, של מעיין שקט.
0: דוד זה הזמר היחיד שמשלם לי ואני משמיע אותו. רובם ניסו במשך 30 שנה לשלם לי על השמעות, לא קרה? הוא היחיד שמשלם לי את משכורתי, ואני גם מנגן אותו באהבה.
3: וגם מנגן אותו, ראית?
0: רואה מה זה? אחרי זה אומרים שהשדרנים מושחתים.
3: לא, לא.
0: אני צוחק, אני צוחק, זה הדרכה.
3: יש כאלה ב-91 FM שהם בסדר.
0: חיים שלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רגע אשאיר אותך לבד עם דוד בן בסט, ואת תשכנעי אותו להוסיף עוד מה שרצית להגיד לו על הבוקר.
3: אין בעיה.
0: תספרי בלב עד 3 ותתחילי.
3: מר דוד
0: בן
3: בסט היקר, אנחנו נהנים לשמוע את אליקו אחר הצהריים כשאנחנו חוזרים הביתה, ממלא אותנו באנרגיה ליום, לחלק הבא של המשמרת שלנו. אנחנו מבקשים ממך, אם אתה יכול, גם להניע אותנו ולמלא אותנו במצברים ובכוחות בבוקר, ככה שגם נגיע לעבודה עם מצב רוח טוב, עם מוזיקה טובה, עם אהבה, עם אוכל טוב, עם הפינוקים שלכם, וזה רק ישמח אותנו. אז ככה פותחים וסוגרים יום, וכולם יהיו מרוצים. ובשעה טובה
0: על
3: השיר החדש.
0: מושלמת. הנה, וולקוביץ' הקליט אותך, ואנחנו עוד מעט נתחיל לנגן אותך. את הראשונה שנתת רעיון, במקום להעריך את התוכנית,
3: נכון,
0: שאני אפנוי לילדים ולכולם, אז זה כאילו בבוקר, בבוקר.
3: נכון.
0: במקום חמי גדסי.
3: לא, לא, וואי, וואי, חמי.
0: אז רגע, במקום מי?
3: אחרי חמי.
0: אז במקום אסף התדגי.
3: הולך לערוץ 14, הכל בסדר.
0: עזבי, נעשה תוכנית בוקר ברדיו אחר.
3: לא.
0: מה פתאום, נראה לך? טוב, בקיצור, תשמעי, בואי נדבר על זה, על קפה. מכיוון שאנחנו באמת מלווים השבוע את המבצע הגדול של ילו עם הקפה. איזה קפה תרצי, גלית מאור עקיבא?
3: קפה קר, קר, בחום הזה רק קפה קר.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, תשמעי, החודש, יש לך כל בוקר קפה בילו עלינו. המינוי של קפה ילו בדרך אלייך. פלוס הארוחה של רדיק, מלך השווארמה, והיית מהממת ונדירה, ותודה שצלצלת.
3: תודה, תמשיך, תמשיך למה שאתה עושה, זה פשוט מרומם אותנו.
0: תודה רבה, גם מרומם, גם מרומם אותי באותה מידה, תודה.
3: תודה, ביי.
0: טוב, חברים, תתקשרו אליי, תגידו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם. אני ב-072, 5x2, בסוף, 91, אתם מתקשרים, מור נגד עונה. עכשיו, אחרי שפתחנו עם הטורקית, וואי, זה היה טוב הטורקית. בואו נלך לעומר אדם, ראית? שמעתם שעומר ביקש מהאורחים לא להביא מתנות לחתונה כי הוא רוצה לתרום את הכסף? אז הוא בעצם יעשה קופה, וכל המתנות של החתונה יתרמו לקהילה. יפה, אהבתי את הרעיון. סבבה לגמרי, יש לו מספיק. החליט ברגע המאושר הזה בחייו להתחיל עם ברכה. אהבתי את זה מאוד. את האמת שזה ריגש אותי. קשה לרגש אותי, לא כל דבר מרגש אותי. בעניין הזה פה אני נורא נורא מאמין שהבן אדם מעריך ויודע כשנופל עליך שפע כל כך גדול מהשמיים, אתה לא יכול להישאר אדיש, חייבים לחלוק אותו, לעשר אותו ולתת לאחרים, וזה נורא נורא יפה בעיניי, אז שפו, שפו לעומר, באמת, בעניין הזה, אהבתי. טוב, עכשיו אני רוצה לנגן לכם את עומר. אחד השירים היפים, שטל קסטיל כתב הלחין, פלאזה, אתנה.

עומר כפרה, יש דברים שאתה מבין אותם, רק בדיעבד נופלים לך סימונים, ופשוט כמו פאזל, אתה מקבל את התמונה השלמה. איפה הייתי, מה עשיתי, למי האמנתי, מה היה פה, מה קרה פה? עבדו עליי.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע
1: בטח שבא לנו בשקל ליום ביילו.
0: עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: טוב, השיר הזה מתחיל להתחבב עליי. ילדה מטורפת של בר צברי. אימאלה.

ולשיר קוראים ילדה מטורפת. למה כתוב פה שבר צברי כתב את השיר עם אבי אוחיון? זה בעצם אני כתבתי להם את השיר.

0: טוב, אחרי הפרסומות, דלתות האולפן ייפתחו, ובחסות מימון ישיר, נארח את רכב אסף שבצומת קדימה, אסף חכמון, הבעלים, וג'רבי הפתעות, שמעון, יהיו פה איתנו, ונשתה קפה בחסות ילו. בקיצור, יהיה פה כיף ופן, ועל הכיף הקטן, תצאו לפרסומות, ונחזור מיד כמה דקות, בקטנה.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: נאווה והצוות מהממים, והחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
7: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
8: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון, תשלום במזומן, מוגבל ל5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: הערב ומחר, בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר, בערוץ 13. פאוור קאפל.
11: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
13: רדיו לב המדינה.
14: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
15: תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
16: אלי
17: כהן
16: אליקו.
17: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח. ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
18: כן, אז אחת לשבועיים כאן אצלנו בערב ים תיכוני בחסות מימון ישיר. אנחנו פוגשים את הסוכנויות המובילות בישראל בתחומם, ואנחנו גאים להציג לכם הערב בשידור השיר את רכב אסף שבצומת קדימה. באולפן איתי גם שימון ג'רבי הבעלים, שימון הפתעות, תכף נבין מה זה אומר, וגם אסף חכמון הבעלים, ובצומת קדימה תוכלו לפגוש את רכב אסף. חברים, שלום לשניכם, שלום גם אסף וגם שימון, מעניינים?
19: אהלן, ברוך השם.
18: אז רגע, בוא נעשה קירות.
19: אני שימון הפתעות.
18: שימון הפתעות.
19: כן.
18: מה הפתעות שלך, שימון? מכוניות זה סיפור?
19: לא.
18: אז למה זה הפתעות?
19: אתה נכנס אליי למגרש, רוכש רכב, כל דבר יש לי הפתעה בשבילו. קודם כל יש תיק הפתעות, מלא הפתעות.
18: באמת?
19: מלא הפתעות. אנשים מתים לדעת מה יש בו. אוקיי, אבל שקונים יודעים מה יש בו.
18: תרף נגיע לזה, אז שימון, אוקיי, אתה עם ההפתעות, ואסף חכמון, אתם שניכם הבעלים של סוכנות רכב אסף. ועכשיו המאזינים אומרים, רגע, אוקיי, יש לנו כמה דקות להכיר אתכם, אז בואו נדבר קצת על מה זה רכב אסף. ומי זה אסף, אגב?
19: אסף זה הבחור הזה.
18: אוקיי, אסף יפה, נכון, אסף חכמון. אז בואו נדבר על סוכנות רכב אסף. מי אתם? מה אתם? תזמין את המאזינים לבוא, אם יש איזה מבצע מעניין, אם יש משהו שכדאי שאנחנו נדע בחסות מימון ישיר.
13: קודם כל בחסות מימון ישיר, ואיך אומרים, הם הגב שלנו, ומקדמים אותנו ככה להצליח כמו שצריך ולהתקדם, ופה המקום להגיד תודה ענקית.
18: בהחלט,
13: על הזכות.
18: בהחלט.
13: להיות באמת חלק מהמשפחה, זה ממש משפחה גדולה.
18: תעשו לי רגע סיור במתחם. באנו לצומת קדימה ונכנסנו לרכב אסף. איזה רכבים יש?
19: יש לך רכבים מ-2,000 שקל עד 1,000,000 שקל. מעל 280 כלי רכב במגרש, במתחם.
18: זה המון, זה המון. זאת אומרת, הרכב הכי יקר, איזה רכב הוא?
19: במרץ הזה GLE.
18: והכי פשוט?
19: פיאט פונטו.
18: באמת?
19: של פעם, 2006.
18: די נו. עוד נוסעים על זה?
13: אנחנו מקבלים הכל בטריידין. מה שיש טוב, משביחים, מוכרים, נותנים ככה למישהו להתגלגל איתו, מי שבאמת חייב.
18: תגידו, מה חשוב לנו, לכם, שאנשים ידעו מהביקור הקצר הזה בחסות מימון ישיר של רכב אסף? אם קונים אוטו, למה להגיע אליכם? מה?
19: גם אם לא קונים ויכולים...
18: שיבואו.
19: בדיוק. קודם כל להכיר אותנו. גם אם לקוח לא רוצה לקנות, הוא יכול לבוא, לראות, להתרשם, יצא עם חיוך, נכנס עם חיוך, יצא עם חיוך.
13: משפחה. זה המילה.
18: תגידו, השיגעון הזה של רכבים, ממתי זה מתחיל אצלכם?
13: ילדות.
18: כי תכלס את האנשים שעובדים ברכבים, הם משוגעים על הדבר.
19: מהגינה בוותיקים.
13: מהגינה בוותיקים.
18: מהגינה בוותיקים.
13: שני ילדים שגדלו בשכונה, רוצים להגשים חלומות.
18: רכבים?
13: כן, אוהבים רכבים. נשאבנו לתוך זה, הרכבים לקחו אותנו לשם, לא אנחנו, לא עשינו את זה בשביל כסף או איזה משהו מיוחד. תמיד אהבנו ורוצים להיות בפנים.
18: למאזינים של לב המדינה. ששומעים אותנו עכשיו, ובוא נניח שיבואו במשך הימים, נגיד, וואלה, שמענו אתכם את סלליקו, שמענו את אסף, שמענו את ג'רבי, את שימון, ובאו לקנות, יש איזה מבצע, יש איזה משהו שאפשר להגיד, טוב, בזכות זה שבאנו, הנה, בואו רגע.
13: יש לנו משהו מדליק.
18: יאללה, לך על זה.
13: מעבר לקופסת הפתעות שאנחנו מחלקים לכל לקוח.
18: של שימון הפתעות.
13: של שימון הפתעות, בוודאי, בשביל זה נולד השם.
18: אוקיי.
13: אז אנחנו רוצים לעשות הגרלה. ובתוך ההגרלה אנחנו נכניס כל מיני הטבות ומבצעים, כל מי שירכוש רכב יקבל או ביטוח לשנה מתנה, וזה הכל יהיה בהגרלה, או טיפול גדול, או מערכת איתורן, או... אתה יודע, נחשוב על כל מיני דברים ונכניס, נעשה איזה ככה משהו יפה, איזה קונספט מגניב.
18: תגידו, איזה רכבים עם ישראל מחפש? אתה אומר, בעצם יש לי מפיאט פונטו 2006 עד לרכב הכי יקר 1,000,000 שקל.
13: הסינים השתלטו על השוק.
18: מה אנשים מחפשים?
13: הסינים השתלטו על השוק.
18: הסינים? מה זה, סינים החשמלי כאילו?
13: היברידים.
19: אבל בוא, יש לי מבצע מטורף.
18: מה?
19: יש לי כמות מטורפת של קאיה פיקנטו ו-10 ללקוח, החל מ-530 שקל בחודש.
18: כאילו, עסקה חודשית כזאת. זה בלי כסף, כאילו.
13: זה בחסות מימון ישיר.
19: בחסות מימון ישיר. איפה יש ב-530 שקל?
18: איזה כיף שיש את מימון ישיר.
19: איפה יש דבר כזה?
18: נהיה לאנשים יותר קל לקנות רכב בחסות מימון ישיר.
13: אתמול לקחו אותנו להקרנה של הגמר, עשו לנו הפקה מטורפת. משקיעים בנו.
19: פעם היה להם פרזנטור, לפנק. הם רק מפנקים.
18: טוב, תקשיבו, אנחנו פה, למי שיש טלפון שירים אותו רגע, עושה לי רעש באוזן, תודה. אני רגע רוצה לשאול אתכם, מכיוון שאני השבוע מלווה את תחנות ילו עם מבצע הקפה המדהים שלהם, שקל ליום קפה, שקל ליום עם מנוי 30 שקלים בחודש, איך אתם רוצים את הקפה שלכם? תסתכלו כמה סוגים יש, תגידו לי, תבחרו כל אחד קפה בחסות ילו, איך אתם פותחים את הבוקר במגרש, ברכב אסף, עם איזה קפה?
19: קפה שחור.
18: מה אתה?
19: הפוך.
18: הבנתי. אני לא יודע איפה אתם קונים קפה במסעדות, בבתי קפה. אבל שקל ליום.
19: קפה חם.
18: קפה חם קפוצ'ינו. שקל.
13: אנחנו מנויים בדלק גם ל-Yellow.
18: אז יש לנו... אז אתם יודעים, אתם מבינים עניין. אז אתם מבינים עניין. תגידו, אם מישהו רוצה לדבר איתכם, להגיע לסוכנות שלכם, לאיזה מספר מחייגים? לאיפה מחייגים?
19: 0527-444-365.
18: תגיד עוד פעם.
19: 0527-444-365.
18: אז אתה בעצם אומר שמי שיגיע אליכם, קודם כל בסוף קנייה יש הפתעה.
19: קופסת ההפתעות היא המדוברת.
18: ויש מימון ישיר, ויש רכבים בתשלומים.
19: יש הכל.
18: יש הכל. הנה, כבר מחייגים. תענה, אתה יכול לענות.
13: אתה יודע שכל מי שרוצה להבין על מומחש מה זה אומר, הוא נכנס לדף שלנו בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, רכב עשה פשוט בעברית. כן. נכנס ואז הוא רואה מומחש.
18: איזה רכב רוצים? איזה רכב רוצים?
19: בסדר.
18: מה רוצים אותו על רמקול?
16: שלי עכשיו אני שומע אתכם ברדיו.
18: כן.
16: הוא אומר, אני מסתכל על הפייסבוק.
18: הוא אומר, פרסום עובד.
20: תשמע גם אותך.
19: הוא אומר שהוא מכיר אותנו גם מהפייסבוק והטיקטוק.
18: יפה, זה בסוף הכל מתחבר. איזה רכב הוא רוצה?
19: איזה רכב אתה מחפש?
16: אני אגיד לך את האמת, אני מחפש כרגע,
18: יש לך? אתה רוצה לסחוב את הקרוון?
19: כן, יש לנו, גרנד שירוקי.
18: אז תקבע איתו בערב, שיבוא הערב.
19: אני חייג אליך שנסיים את השידור.
16: טוב.
19: יאללה,
18: תודה.
19: ביי.
18: טוב, אז המספר שלך, מה המספר הוא?
19: 0527-444-365.
18: חברים, אני רוצה להגיד לכם שאם הייתם מפרסמים פה באופן קבוע, אז היינו יכולים להכיר קצת יותר. אבל בחסות מימון ישיר וכל הכבוד להם, שאחת לשבועיים הם מביאים באמת את המיטב של הענף לפה, וככה המאזינים זוכים להכיר, וגם אני, מה לאחל לכם?
20: בריאות והצלחה. וברכה, כמו שאומרים.
18: לגמרי. אז חברים, צומת קדימה. רואים אתכם, אי אפשר לפספס.
20: המיקום הכי... אנחנו עם 5 דונם מגרש, זה לא מגרש קטן, לא נכבה.
18: אז אני חייב רק להגיד למאזינים, אל תשכחו, כשאתם קונים רכבים ולוקחים מימונים, צריך גם להחזיר אותם, לא להתבלבל.
21: כפוף לתנאי חברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש על ידי הלקוח.
18: טוב, חברים, בזמן שעוזבים אותנו באולפן, חברים, אסף חכמון ושימון אפתאו ג'רבי, הבעלים של רכב אסף, תעשו להם, תלכו ותראו ותהנו, ויהיה לכם יותר קל בחיים בחסות מימון ישיר, וכל הכבוד שיש את מימון ישיר, ונראה לי שבא לי עכשיו אייל גולן. נכון, בא לנו אייל גולן? אגב, המאזין, תמיד, זה נכון, מור, תמיד בא לנו אייל גולן, אין יום שלא בא לי אייל גולן, זה מסוג הדברים שאף פעם לא ימאס לי מהם, אז בוא נשים את דקלון וביתר, ונהנה איתם, עם דקלון וביתר, אייל גולן, בבקשה.

אחות, אחות התאומה של גלי ים התיכון. יש שיגידו, אני בוגר גלץ. אני בוגר גלי ים התיכון. תענוג להיות בוגר של גלי ים התיכון.

0: אליהו ממושב מחורה. איפה המושב הזה? מה זה אליהו?
1: המושב הזה בבקעת הירדן.
0: די, נו, לא ידעתי בחיים שיש כזה מושב. מושב מחורה.
1: מושב מחורה, 85 משפחות נהדרות.
0: וואו.
1: חבל על הזמן.
0: ומה משותף לכל המשפחות?
1: משותף, חלק עובדים ביישוב, חלק עובדים בחוץ.
0: אוקיי, מתעסקים...
1: מתפרנסים בחוץ, לא כולם מתפרנסים. כמות קטנה מתפרנסת במושב, הרוב מתפרנסים בחוץ.
0: יאללה, אתה יודע, לפעמים יש מושבים שמזוהים עם עדה מסוימת. יש מושב שיש מלא טריפוליטאים. יש מושב מלא תימנים. שאלתי אותך כי רציתי...
1: לא, זה מעורב, זה מושב מעורב.
0: מעורב.
1: תימנים, אני תימני, אני חצי פרסי.
0: די.
1: וכתימני, כן.
0: יפה.
1: ויש פה אשכנזים, ויש פה ספרדים, ויש פה מהכל.
0: מגניב, ארץ ישראל היפה, מה?
1: כן, המושלמת.
0: לגמרי. אליהו, אז אתה מאזין, ואתה ממושב מחורה, וזה יפה. לדעתי, פעם ראשונה אני ואתה מדברים.
1: נכון.
0: איפה היית עד עכשיו?
1: תמיד לעלות.
0: למה לא? ניסית?
1: קשה לעלות אצלכם. בטח ניסיתי, מה ניסיתי? ניסיתי עשרות פעמים, ולא מצליח.
0: אז איזה יום, איזה יום יפה, איזה יום יפה היום נפגשנו לדייט?
1: כן, היום לדייט נפגשנו. יום יפה, נפגשנו לדייט, טיק-טק, קשרתי טיק.
0: יפה, אתה רואה, היום, היום, זה כל יום במזל שלו. תגיד, איזה קפה אני עושה לך בחסות ילו?
1: איזה קפה אני אוהב.
0: אני אגיד לך מה יש, אתה רוצה שאני אגיד לך מה יש?
1: כן.
0: יש מלא מלא מלא סוגי קפה.
1: האמת שאני אוהב קפה שחור עם חוואי.
0: קפה שחור, אני לא יודע אם ביילו יש מור, לקחו לי דף של הסוגי קפה, אבל אני לא יודע אם יש קפה שחור, יש קפה לבס, יש קפה איטלקי, אבל את הוואי יש, הם לקחו את הדפים איתם נראה לי, החמודים הרחבים.
1: כן, אה?
0: כן, היו פה וזה באולפן, לקחו את הדף איתם. לא נורא, תדפיסי מחדש. בקיצור, קפה שחור, לבס, איטלקי, יהיה לך הוואי שתביא מהבית, כי אני...
1: נביא, אין בעיה.
0: כי אני רוצה לתת לך, תדע לך, 250 שקלים לקניות ביילו, כדי שאתה תוכל בכיף שלך להיכנס ליאלו עם ה-250 שקלים וכל פעם לקנות לך מה שאתה רוצה, אתה מבין?
1: אין בעיה.
0: אז זה שתדע.
1: הוא רוצה מהכל.
0: חוץ מזה, אליהו, אז אתה, כשאתה קם בבוקר, מה אתה עושה?
1: מתארגן בבוקר, שותה קפה, מתארגן. ובדרך לעבודה, 40 דקות לעבודה ממושב מחורה ליישוב אריאל.
0: ומה אתה עושה ביישוב אריאל?
1: בהסעות.
0: בהסעות. יפה. ואתה איתנו כל יום 4-6, אתה מבסוט עלינו?
1: כל יום, כל יום. שני, עשרות שנים כבר.
0: יפה.
1: אז אני... כשהייתי גר בהרצליה. אז אני... אבל אני פה חדש באזור.
0: אז אני נותן לך 250 שקלים לקניות, השובר היומי הוא בדרך אליך. אליהו ממושב מחורה, היה לי כיף איתך, תודה.
1: תודה.

0: לא ג'יפה פיזית, של אנשים שפגשתי היום. חייב לקרוא לא צדיק א', צדיק א', צדיק ב', צדיק ג', צדיק ד', צדיק א'. את צודקת, מור, אני אתבול גם במקווה. לא חייב, חייב להוריד מעלה את הג'יפה שלה. איש, וואו. פיכסה, פיכסה, פיכסה, פיכסה.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו להנות. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
13: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין, 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: רדיו לב המדינה.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו להנות.
0: שלום רוני מנה!
3: מה קורה אח שלי היקר? מה העניינים?
0: תקשיב, אתה יודע, השבוע אני מלווה את רשת ילו עם מבצע הקפה שלהם לשקל ביום. איך אתה שותה את הקפה שלך רוני?
3: איך אני

0: בקפה, יש לי מכונת אספרסו בבית, כפרה.
1: אבל איך, איך, מה, מה, מה אתה אוהב אותו? אתה אוהב אותו ככה, עם חלב?
0: בדיוק עכשיו אני יושב פה אצל לוסי אריש בערוץ 13, אני בדיוק עולה להופיע, הביא לי קפה הפוך, חבל לך על הזמן, זה אצל נספרסו.
1: קפה הפוך אצל לוסי אריש זה טוב. רוני, תראה, אני רוצה רגע לדבר איתך, מכיוון שהשקנו לפני כמה חודשים פתיחת הקיץ ב-City of Dreams בקפריסין, והתחלנו עם המופעים של איתי לוי ושרית חדד, ואנשים באים, ואנשים בטירוף. השבוע אנחנו נפגוש במלון את פסטיבל הטכנו. אבל בוא נדבר רגע על ה-City of Dreams. מה אנחנו הישראלים מצאנו שזה פשוט הפך להיות יעד כזה מבוקש?
0: אני אגיד לך מה מצאנו. תראה, אני, הטיסה מפה לקפריסין היא 40 דקות.
1: אוקיי.
0: הטיסה מפה לאילת היא 40 דקות. קודם כל המחירים מאוד מאוד זולים. האפשרויות הרבה יותר גדולות. יש קזינו, יש מסעדות מטורפות, יש פסטיבלים, יש ים, יש מרינות. ואני חושב שזה היעד הבא שאלו כולם היו נוסעים בזמנו לטורקיה.
1: נכון, זהו, עכשיו אנחנו לא נוסעים לטורקיה, ואנחנו כולנו עפים באוויר על ה-City of Dreams בקפריסין, אם מבחינת המבוגרים, אז כל מה שצריך, מבחינת הילדים, אימאלה, מבחינת בילויים, אימאלה, מבחינת המסעדות במלון, אימאלה, הקזינו הטוב ביותר באירופה, זה מטורף מה שהולך ב-City of Dreams, והשנה אלירון בן חמו, מפיק האירוע, החליט שזה יהיה שם, זאת אומרת, זה קורה ב-City of Dreams, ורוני, השאלה, כמה זמן אנחנו נשאר ערים?
0: אני ואתה הולכים לא לישון בחמישי, שישי, שבת ראשון. אני ואתה בא בשישי, אני בחמישי, אבל אני רוצה להגיד לך שעשיתי לדרים, זה מלון שבעה כוכבים שיש בו הכל מהכל, מסעדות מפוארות, בתי קפה, בריכות, קזינו, ואתה יודע מה, פשוט, אני לא חושב שאני צריך לנסוע למיקונוס או ליוון
1: הרבתי. זה וואו, זה באמת וואו.
0: אבל anyway, עכשיו מכיוון שאני הולך להיכנס עכשיו לשידור החי, אני אגיד שנאלצתי לקטוע אותך.
1: תמסור לעמדה שם אצל לוסי אריש ברשת 13, אתה לא קוטע אותי, כי אני עובר ממך, רוני, לאלירון בן חמו, המפיק של האירוע, תמסור דה שם ברשת 13, נכון אתה?
0: ברשת 13, אצל לוסי אריש.
1: הנה, יש לי מסך באולפן, יש לי מסך באולפן, רואה אותך.
0: יאללה, תראה אותך.
1: יאללה, חביבי. ביי, רוני. אלירון בן חמו, מה ענייני? אה, נעלם לי, מור, אני הדלקתי את בי, אין אף אחד בבי. מור נגד. בכל מקרה, שתדעו, וונקוביץ', אתה היית ב-City of Dreams בקפריסין? מטורף. מתי היית שם? לפני כמה זמן? שנתיים. אבל לא היית שם עם האומנים והמסיבות וכל הפסטיבלים הגדולים. זה מטורף. אגב, פסטיבלים גדולים, אם כבר דיברנו, אלירון בן חמו מפיק הפסטיבל הטכנו הראשון מסוגו בפעם הראשונה שקורה, אתמול דיברנו איתו. אלירון, אני סתם רוצה לעקוב ולהבין מה קורה עכשיו. בבי, אני פותח בי. אלירון? תגיד, אתה יודע שאתמול הייתי אצל עדן מיכאלי, חברה טובה שלי, יש לה בראשון מקום היסטרי לטיפולי יופי ועניינים וזה וזה, ואז היא אומרת לי, שומע? שמעתי את השידור היום. מה? נוסעים לפסטיבל טכנו? מה? יש עדיין כרטיסים? אבל אמרו שאין כרטיסים. אמרתי לה, פתחו עוד 2,000. אז כמה?
2: אליקו נשאר עוד 800.
1: זה הסיפור, אני מבין שזה הסיפור.
2: כן, לגמרי.
1: אתם הצלחתם להטריף מדינה שלמה בעניין הזה.
2: כן, כן, כן. רק שיעבור בשלום ולא יהיה לנו טילים פה.
1: לא, בעזרת השם מקווה שהג'ינג'י יישאר רגוע.
2: לגמרי.
1: תגיד, בסופו של יום, אמרת אתמול, נתת איך מי שרוצה להצטרף לסוף שבוע המטורף הזה של פסטיבל הטכנו, ופרגנת לדי-ג'יים המקומיים, הישראלים שלנו, כחול לבן, ובאמת, מי שבאמת רוצה להצטרף ורוצה את הפרטים לגבי כל מה שעדיין אפשר להצטרף, איפה עושים את זה?
2: יכולים לפנות אלינו באינסטגרם של, קוראים לזה האורה, לשלוח לנו הודעה בפרטי ונפנה אותם גם לחבילות וגם לינק לכרטיסים שנשארו. אנחנו ממש בסוף, אנחנו נגיע מהאירוע.
1: חברים, אתם על הקו עם אלירון בן חמו, מפיק האירוע של פסטיבל הטכנו הבאמת מטורף הזה בקפריסין. בחרתם לוקיישן ויעד שהוא הכי אהוב על הישראלים, זה מטורף מה שאתם עושים.
2: כן, כן, ויש לנו קדימה עוד הרבה, גם באוקטובר וגם שנה הבאה.
1: אז טוב, אז רוני מנה היה פה עכשיו, בדיוק דיברנו, והוא בדיוק הלך להתראיין אצל לוסי אריש, הוא והפוליטיקה...
2: אני מחכה לו פה.
1: הוא והפוליטיקה שלו בכל היום בלגן. אני פחות מדבר פוליטיקה, יותר שמחה ואהבה ומוזיקה וחופש, אז אנחנו ניפגש כולנו, ובעזרת השם, שתמשיכו לעשות ולהצליח, וש...
2: תודה, אני כבר הגעתי ליעד, אנחנו בהקמות, יש פה במה שלא נראית, לא נראית ביד פה.
1: ספר לי עליה.
2: בנינו במה מטורפת, אני אוכל לשלוח לך אחרי זה בוואטסאפ לראות, אבל זה דורש שבוע כמות, זה משהו שלא נראה.
1: חברים, זה הפסטיבל, אתם יכולים או להיות בו עכשיו, או להיות בו בפעמים הבאות. אלירון בן חמו, תצליח אחי.
2: תודה רבה, מחכה לך אליקו.
1: ביי נסיך, מגיע, כמו גדול, מגיע. טוב, וולקוביץ', תוציא אותנו לפרסומות וולקוביץ', או שאתה רוצה קפה של הוואטסאפ. ילו, בשקל. איזה פרס, הנה, אתה לא מזמין אותך לקפה בשקל.
3: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה.

0: פרנקישגריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אמילי גריל בר בסלים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים, במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה.
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
14: רדיו לב המדינה.
15: חם ולח בחוץ, בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
16: האורח הבא,
17: כן,
16: הוא סופרסטאר.
17: בהחלט.
16: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
17: כן.
16: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
18: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
19: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
17: אתה יודע
20: איך זה,
17: אתה
20: יודע. זה מה
21: שאני
20: עושה ברדיו.
17: שמחה?
20: אני מביא שמחה.
21: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
20: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
17: ארטיס.
20: כן.
21: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
20: אני איש של אהבה.
22: כן, וחזרנו אליכם. אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, והנה הזמן לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פה גרע, ונקרא אותו בהתכווננות מלאה, שכל מי שעושה עלינו עין הרע, לשון הרע, או מתכנן לנו פגע רע, או לא יודע מה, הכל יתבטל, יבוטל, ויחזור חזרה. תהילים פרק צדיק א', במיוחד. אבל אני קורא את זה בכוונה מיוחדת, באמת, איש ספציפי, ממש ספציפי, חבל הזמן. טוב, יאללה, תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון. שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בועליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכך. על כפיים יסעונך פנק, תגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ופלטהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו וראהו, בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, אני ואתם נהיה מוגנים מכל לשון רע, עין הרע, ומאנשים רעים, ותאמינו לי יש. וזה הזמן לעדן המלכה, בן זקן עם רולקס וקסקט. שוקי, זה בשבילך, שוקי.

0: 91.5, 93.3. גם בשעה הזאת מור נגד מפיקה אותי, וולקוביץ' הוא הטכנאי. בקיצור, תשארו איתי עד שש, שלא תשאירו אותי לבד. זה מסוכן לי! אז אני עלול להתאהב באיזה משהו חסר היגיון. אז תשארו איתי.
1: אתה תמיד את השירים שלי. למה קשה לאהבת?
0: מה אני אעשה מור? אני בן 49, הלב שלי בן 16. שהלב בן 16 יכול להתאהב גם באילוז'ן.

קיצור, אל תשאירו אותי לבד, תשמרו עליי. ועם זה פתחנו שעה ראשונה וגם שעה שנייה, אז ערב טוב לכם.

הדבר הזה, זה לא פלא שזה יצא רק לפני חודש ועומד על 25 מיליון צפיות ביוטיוב בכל העולם, כאילו זה נהיה משהו פסיכי באמת. ואתם יודעים עוד מה פסיכי? שמשה פרץ אחרי 20 שנה של קריירה בפעם הראשונה מכריז על מנורה לבד. לא עם עומר, לא עם זה, לא עם ההוא, לבד. משה פרץ וכל הלהיטים במנורה. וזה מרגש אותי, אימאלה. אז הנה, ניקח אתכם אל ההתחלה של ההתחלות. עם אלייך.

0: משה פרץ, אנחנו אוהבים אותך, שיהיה באלף מברוך שיהיה. מנורה בעזרת השם. משה פרץ עם כל הלהיטים מאז ועד היום. מה זה? אנחנו שמה, רק תגיד. רק תגיד מתי. תן את התאריך.
1: עוד מקום לאהבה.
0: רגע, אליאס מהסוכה הלבנה פה? אליאס!
2: פה, אליקו!
0: חכה לי, אני בדרך אליך, חכה רגע. תשים לי את החיים, את החיים אלוקוס, חכה לי. אני מגיע.

0: כן, ואנחנו כאן, גם בשעה השנייה, בחסות אפליקציה המדהימה של ילו. תורידו את האפליקציה, תוכלו לקנות מנוי, מינוי קפה, 30 כוסות קפה, איזה שבא לכם, בכל הווריאציות, בשקל ליום. קפה בילו, זה מבצע מטורף. קפה קר, ביום של שמש, ביום טיפה, בערב פתאום קפה חם, קפוצ'ינו, אמריקנו, מה שאתם רוצים, במכונות הלבצה, האיטלקיות של ילו. תעשו מינוי ותפסיקו לשלם על כוס קפה 19 ו-20 שקלים. די עם הדבר הזה. מספיק. בשביל זה שתיילו. ערב טוב לשי סגי שלנו ולכל צוות לירון קר. מה עם הבינבה, מה בינבה? ערב טוב שי סגי. מה עם הליקריץ? טוב, השיחה הבאה תגרום לכם לפתיחת הרעב ולריצה מהירה לנמל תל אביב. שלום אליאס שלנו בסוכה הלבנה.
1: שלום אליקו, מה העניינים?
0: אליאס, ערב טוב, השבוע התחיל, ואני לא מבין איך בדיוק השבוע יכול להתחיל, מבלי שנטעם את מנת אחראי מלוקוס המוגשת שאיננה נמצאת בתפריט הראשי של המסעדה, ותיכנס בהשקה גדולה לתפריט. איך אנחנו נתחיל את השבוע ולא ניגבנו עם הפיתות המיוחדות שלכם והלחם המיוחד שאתם עושים בטבון שם, הפוקאצ'ות והחריימה, החריימה לוקוס, עם העגבניות הקטנטנות החתוכות בצבעים, עם הפלפלים החריפים, עם הרוטב הסמיך ועם הלוקוס שיושב לו שם כמו נסיך באמצע של המחוות.
1: אין על החליים מלוקוס, אליקו, אין על החליים מלוקוס.
0: תגיד, איך אתה רוצה שהשבוע יתחיל, אליאס, בחיית אליאס?
1: איך אנחנו רוצים כפרה עליך? רק עם החליים מלוקוס, חליים מלוקוס, אמרתי לך כבר, בקבוק יין, סלטים, פטריות מוקפצות, ישיבה ליד הים בנמל תל אביב, בסוכה הלבנה, יורדי הסירה אחד, אנגרר, בנמל תל אביב, אין דברים כאלה,
0: תדע לך, אני לא רוצה לדייטים. אני הלב שלי, אני הלב שלי בן 16, אני עושה טעויות ושטויות, אבל תקשיב רגע, אם אני אבוא, אם אני אצא לדייט מתישהו, אני כאילו חושב לעצמי, לזוגות ששומעים אותי, לאנשים שחושבים ללכת לאיזה דייטים, ומחפשים מקומות של פוזה ושופוני, הסוכה הלבנה זה מותג ש30 שנה על הים, בנמל, יושבים על המפה הלבנה, שני נרות, בקבוק יין, כמו שאתה אומר, דגים, עניינים, פישן, צ'יפסים, החריימה, למי שאמיץ בדייט, באמת לאכול חריימה, אבל תקשיב, זה וואו, זה כאילו מקום מושלם לדייט, באמת.
1: זה המקום, אליקו, זה המקום.
0: אין דברים כאלה, איזה לוקיישן, כאילו אתה ביוון.
1: זה הכל, אחי, זה לשבת ליד הים, עם בקבוק יין, עם סביצ'ה, עם פוקאצ'ה, עם מנחליים באמצע, עם הדגים בתנור, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה אמרת לי, אני רוצה קבב לוקוס, קבב לוקוס, קבב...
0: נכון.
1: אני אמרתי לך, אני עושה משהו...
0: שיגעתי אותך עם הלוקוס.
1: ומשהו יותר טעים. אני עושה לך שווארמה, דגים עם לוקוס.
0: די, נו.
1: איך אני?
0: אל תתחיל.
1: נו, שווארמה דגים עם לוקוס, על טורטיה, עם טחינה, עם בצל מקורמל על זה.
0: את שגע אותי, אבל...
1: עם סומק, עם פטרוזיליה למעלה, וואי, אליקו, למות.
0: מה זה למות? תקשיב, זה מטורף. תגיד, אליאס, מאיפה בא הרעיון לעשות בעצמי? הרי מסעדות, גם ככה יש להם כל כך הרבה אקשן בתוך המטבח, דגים, בשרים, סלטים, מנות ראשונות. אתם, תקשיב, אתם בקטע כאילו, קטע טוב, הכנסתם לעצמכם עוד טירוף, אתם את הפיתות שלכם עושים לבד, קניתם את המכונה הזאת שאני רואה פעם רואה אותה בטיקטוק, אתם עושים את הפיתות שלכם, פיתות ענן כאלה קטנות מגניבות, שהן יוצאות, אתה חושב שזה בן שמוגש לשולחן, ואתם עושים את זה פעמיים ביום במסעדה, את הפיתות, אני רואה אותך, הפיתות מסתובבות על המכשיר המיוחד, ואתה מבסוט, דופק טיקטוקים, עניינים, והפיתות רצות שם.
1: אין על הפיתות שלנו, אליקו, אין על הפיתות שלנו.
0: זה לא היה כל השנים האלה, הפיתות האלה, אתם הייתם ביום? כל השנים היה הפיתות האלה, אתם עושים, כבר כמה שנים זה ככה, הפיתות האלה במקום?
1: זה כבר 20 שנה אנחנו עושים את הפיתות במסעדה, כן, אליקו, 20 שנה. אנחנו עושים את הפיתות במסעדה.
0: וואו.
1: אנחנו לא נותנים למצב לקנות פיתות מבחוץ, אין מצב. תקשיב, הפיתה שאנחנו עושים, כשהיא יוצאת בבוקר, תופחת, כולה ככה, כמה אש יוצאת לך מהתנות, אין דברים כאלה.
0: תשמע, זה מטורף. זה פשוט מטורף, כי לשבת ולאכול את האוכל עם הפיתות המיוחדות האלה, זה כאילו נראה, זה, לא יודע, זה פשוט, זה ביס אחר במוח. אתה מבין?
1: נכון. זה לגמרי. ככה כשאתה קורא את הפיטה ועוצה לך כל ה...
0: כל השטן. בדיוק, העננים האלה שיוצאים פתאום מהפיטה, תקשיב אימור, והם עושים שם סלטים היסטריים. חייבים לעשות שם איזה ערב.
1: חייבים לבוא יום אחד, אמרתי לך, לעשות את השידור מפה.
0: לשידור, הם התחיל ב-4 את השידור, עד 9. רצוף. תגיד, אליאס, מתי אנחנו עושים השקה למנה לאחראי מלוקוס על המחוות המיוחדת?
1: בוא נקבע תאריך.
0: חייבים. תגיד, אבל מי שבא זה לא בתפריט. אם באים לסוכה לבנה ומבקשים את המנה, שיגידו המנה של אליקו, אחראי מלוקוס של אליקו.
1: אחראי מלוקוס של אליקו מוכן.
0: בסוכה הלבנה.
1: בסוכה הלבנה בנמל תל אביב, אחראי מלוקוס של אליקו.
0: אפשר להתקשר מהבית ולהזמין אותה וישירות שכאילו מגיעים למסעדה, זה מוכן לנו? כאילו מראש?
1: תקשר להגיד? מה שאתה רוצה,
0: אז בחיית אלי, אז תגיד לאן להתקשר, מי שרוצה.
1: כל מי שרוצה, מתקשר למסעדה 03-546-4747, מסעד הסוכה הלבנה, ובקש אחראי מלוקוס של אליקו, וזה מוכן, על האש.
0: אלוהים שיעזור. אליאס, אנחנו אוהבים אותך, שיהיה שבוע טוב.
1: אליקו, שבוע מבורך, אין עליך. מחכים לך, בסוכה הלבנה.
0: רק טעותי. אנחנו נשארים במנורה עם משה פרץ. אני אשמור עליכם, אתם תשמרו עליי. והשם ישמור על כולנו, בעזרת השם.

רוצה להגיד ערב טוב ומיוחד לשוטרי משטרת ראשון. אין עליכם בכללי, כל השוטרים שמאזינים, שוטרים וכבאים ולוחמי האש וכולם באמת, אבל ספציפית לשירי ולכל שוטרי משטרת ראשון לציון, אין עליכם ביקום ואין על משטרת ישראל.

0: כן, אחרי הפרסמות נהיה כאן עם שיר געגוע. אתמול ראיינו פה את דוד בן בסט שלנו ואת מעיין שקט ששרה, זמרת הליווי של חיים משה וזמרת מצוינת, ואת תומר מתנה שעשה את העיבוד המוסיקלי יחד עם דוד בן בסט. אתמול היה פה רעיון מאוד מאוד מרגש ויפהפה עם שיר יפה שנקרא שיר געגוע. אז אחרי הפרסמות, בבקשה, אל תעזבו אותי לבד. חבל, לא צריך, די, תשארו איתי, תשמרו עליי.
1: חם ולח בחוץ, בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני, מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: רדיו לב המדינה.
4: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
5: כן, ואנחנו מלווים השבוע את המינוי המיוחד הזה לקפה שקל ביום, 30 שקלים לכל החודש, אימא, כל סוגי הקפה. אגב, ביילו, אתם תורידו את האפליקציה ותקנו שם את המינוי. אגב, מי שיתקשר אליי עכשיו לאולפן ל-072, 5x2, בסוף 91, ויגיד לי, ליקו, תכין לי קפה? מכין לכם קפה עם הלבצה של יילו. רק תגידו איזה קפה אתם אוהבים, אמריקנו, קפוצ'ינו, קפה קר, קפה חם, רוצים תחליפי חלב, סויה, שקדים, שיבולת, מה שאתם רוצים יש ב-Yellow. אז איזה כיף שאנחנו כאן השבוע בחסותם, והדברים נראים אחרת שהם שיש לנו את המנוי הזה של Yellow. אין, רגע אחד, רציתי לנגן לכם, כמו שהבטחתי, את שיר געגוע של דוד במסת, הוא כתב הלחין ולא שר הפעם. הוא נתן את השיר למעיין שקד, זמרת באמת מהממת, והעיבוד של תומר מתנה. שיר געגוע, בבקשה, מעיין שקד שרה.

0: כן, שיר געגוע, 33 דקות אחרי 5, שלום אביבית מחולון.
1: שלום אליקו.
0: מה שלומך?
1: אין עליך אליקו, אתה לא לבד. רציתי להגיד שכיף לשמוע את התוכנית שלך.
0: קודם כל תודה, תודה ענקית אביבית.
1: כן, במיוחד שאתה שם שירים גם בפרסית, אני מאוד אוהבת.
0: לגמרי, פרסית זה חלק ממני ואני לא יכול להתעלם מזה, את מבינה?
1: כן, 10, אתה 10.
0: זה אהבה גדולה שלי, השירים בפרסית.
1: כן, אחלה, אליקו.
0: תודה, מאמי שלי, תודה. תסבירי, תעשי לי הכירות איתך, מי את?
1: אני אביבית מחולון. אני אמא של שתי בנות, שחר ואגם.
0: כן.
1: ויש לי שתי נכדים, אלרועי וארי. ואני לא עובדת, אבל אני שומעת אותך כל הזמן ברדיו.
0: וואי.
1: כיף.
0: איזה כיף.
1: חבל הזמן.
0: אז אני מודה לך קודם כל, לפני הכל. ואני רוצה לתת לך, קודם כל, את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ממתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון. שם יש את שי סגי, שכמובן מקבל את כולם באהבה גדולה עם לירון קאר. כל הרכבים ואנשים בטירוף, מה שהולך בכוכבית שלהם 4949. לירון קאר, אין אחד שלא מכיר. הקומפרסור האגדי בדרך אלייך, וגם ארוחה זוגית באמילי בשרים. אביבי, תודה שבאת.
1: בא.
0: רגע, גם לא אמרת לי איך את רוצה את הקפה שלך, אביבית.
1: קפה שלי רותח, כן? הרבה קצף וחלש.
0: וואו, רותח, הרבה קצף וחלש. בחסות מינוי הקפה של ילו, 30 שקלים לכל המנוי, לכל החודש, שקל ליום, יש לכם איזה קפה שאתם רוצים, לבץ האיטלקי, הכי משובח, אז זה מה יפה, מנוי הקפה, גם קפה קר. אביבית, תודה, מאמי.
1: תודה.
0: לא תאמיני מה קורה פעם בזכותך עכשיו.
1: מה?
0: שיר בפרסית, מאמי.
1: אופה, שיתקת אותה אליקו.
0: הדלקת אותי, אז יאללה.
1: אין.
0: ביי.
1: אתה לא לבד, ביי.
0: שלא יהיה לבד אף פעם, תודה.
1: אמן.
0: תשמרו לי על הלב, שאני לא אתאהב, ביי.
1: כן, ביי.
0: ביי.

חלומי, השם ישמור אותנו, חלומי. מה עם ה-BMW? מה עם הקבריולט, חלומי? מה עם הקבריולט? תמצא לנו קבריולט, תמצא לנו, חלומי. אם אתה לא תמצא לנו, מישהו אחר ימצא לנו. תקשר לכוכבית 4949, נשאל אם יש קבריולט. אני לא יודע, לשי סגי יש משימה, למצוא להלין קבריולט. שי סגי, זה המשימה שלך. עכשיו אני הופך את זה לריאליטי.

0: תעשו לה הרבה כבוד והרבה כפיים לאח שלי קוקו מאלת.
1: שימו לב איזה קסם, לא קניתם כרטיס למנורה של מושיק אפיה ואני מכניס אתכם פנימה לאולם. קוקו מאלת עולה לבמה.
0: ראש מוכרקן איתנו במרכז. ערב טוב,
2: ערב טוב,
3: ערב טוב,
2: ערב טוב מושיק אפיה.
1: אחלה קוקו, אחלה מושיק, ובמיוחד אחלה אבי גואטה.

0: עשו לי חשק לזוהר, אחרי הפרסומות נחזור עם איזה אקבר שיר של זוהר ארגוב, תשארו איתנו.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. חם ולח בחוץ, בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות.

0: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל. יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע את זה,
2: זה מה שאני עושה ברדיו.
1: שמחה?
2: אני מביא שמחה.
3: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
2: כן.
3: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
2: אני איש של אהבה.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות, עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
4: רדיו לב המדינה.
19: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
2: טוב, בזמן שאתם מורידים את האפליקציה של ילו ומתחילים ליהנות ממנוי הקפה, ומה יפה שיש גם את הקפה הקר, לא רק החם, וכל הגוונים של הקפה, ועם כל תחליפי החלב, כל מה שאתם רוצים, שקל ליום, שקל לקפה, אתם קולטים איזה הזיית ההזיות! כשפה לילו, אין עליכם. טוב, נכון שהבטחתי לכם זוהר ארגוב? קלטו מה בא. וזה לא היחיד, הכי נחנתי לכם עוד שיר. חכו, מתחממים! בעבר היו זמנים.

0: ינון, לא שומע אותנו חמוסתה?
1: קיבלו את הרדיו בלובי. מולקוביץ', קיבלו לנו את הרדיו בלובי.

0: הלו.
1: תדליק לי סיגריה, אני בא.
2: שאני נמצא לבד.
1: חכה, חכה עם הסיגריה, חכה.

שעה. ינון, אתה יודע איפה גלי גוטליב? באסתטיקה כללית, עושה השתלת שיער. נראה לי יצא לו, מה זה יפה? הבטחתי לו שאני קונה לו קוקיות, גם מור תקנה לו. מלא קוקיות. בכללית אסתטיקה, איזה השתלות הם עושים? יא בויה. אחלה גלי.

טוב, זה רק היה חימום, אתם פשוט לא מבינים שזה רק היה חימום. וזה מה שיסיים את היום הזה, עוד יום יבוא, תדעו לכם, כל יום שבא יום חדש מגיע, יום שעבר נגמר, היום זה היום ומחר זה מחר. ותמיד תזכרו שתמיד יש מחר. לכל יום שמישהו אומר לכם משהו, שמישהו ניסה לעשות לכם משהו, שמישהו יחזב אתכם, שמישהו... תמיד יש יום שלמחרת. ואת זה תזכרו. אז עוד יום יבוא ונשתה לחיים בענק. שלום אור נגן, היה לנו כיף, נהננו היה טוב, היה פיצוץ היום, היה בנזונה. תודה לבולקוביץ' שהיה פה איתנו. זוהר, עוד יום יבוא. להתראות, אוהב אתכם. תודה שהייתם ונתתם לי מקום בלב שלכם. מקווה שהיה נעים, לי היה מאוד נעים. מחר נהיה פה עם עוד קפה בחסות ילו. עם עוד פרק צדיק א' בתהילים. עדיין אם לא הנחתם תפילין אתם יכולים, יש עדיין אור בחוץ. סקו למצוות, תעשו טוב, תראו טוב. שם שומר עלינו.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבי הבלק.
0: כוכבית 5089.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
3: ללא מקדמה.
4: ללא סוף תקופה.
3: ללא ריבית והצמדה.
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבלבלת.
7: כוכבית 5089.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
10: רדיו לב המדינה,

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו רבע פינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב, השירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באורט. תואר של הסמכות.
8: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
14: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
15: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: נווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
10: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
11: 720! 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
17: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק מצבירים.

0: נתן כמו טרייד-מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
6: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבית 9298.
7: רדיו לב המדינה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מצבירים, פיקה 18, ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: מטבחי
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצלבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: מה קורה הראלה? לא מאמין.
2: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
3: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
2: איזה חמוד.
3: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבר בלב.
7: כוכבית 5089.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
13: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
16: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרום מגורים, כוכבית 9298.
17: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: רדיו לב המדינה.
18: Yeah.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ.
2: שמונה עד עשר בערב,
3: רדיו לב המדינה.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
1: כוכבית 5089.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: רדיו לב המדינה,

והנה הגיע תורנו. שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו איתכם עד 10 עם הרבה מוזיקה מצוינת שיש לנו בשבילכם, וכרגיל גם נזכר בלייב מיוחד שהיה כאן. נספר לכם מה מצפה לנו בשבוע הבא עם אורח מיוחד שאני מאוד מחכה לו, ועוד כמה עניינים שיש לנו. אז חם בשטח להערב, יוצאים לדרך.

אז התחלנו לערב את חם בשטח רשמית, רגע לפני שנפרדים. גם מהערב הזה אנחנו כאן לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, ואתם מוזמנים גם לבקש כל מה שאתם רוצים לשמוע או להשמיע, הודעות שגם נקריא כאן בשידור, באינסטגרם שלי האישי, אייל וולקו, או בדף הפייסבוק שלנו, של רדיו לב המדינה. אנחנו מחכים לכם גם שם, ובהמשך נהיה עם העניין הזה. אבל עכשיו...

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: יגאל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון.
1: יאללה, יש לך... מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
2: מצגע,
1: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אני... אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח התמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
6: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין, 580 גרם, ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: רדיו לב המדינה.

0: יפה מאוד, ועכשיו, כמו שבטח שמעתם, ואם לא, אז תמהרו לארכיון שלנו לשמוע כאן את האירוח עם אלי חולי ומיקה משה, כי מעבר לעובדה שהם ממש חמודים ביחד, מקצועית כמובן, לה יש חבר, והוא בדיוק נפרד מחברה, אבל באופן כללי, בין השאר, גם מיקה משה עשתה לנו כאן את הביצוע האלמותי שלה ליש לחותך, כמובן עם מירי מסיקה, ולא ויתרנו לה על ביצוע מיוחד של השיר הזה, גם כאן אצלנו בתוכנית, וכך זה היה נשמע.
1: ועכשיו, לייב באולפן.

את באה לרישוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטי,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
7: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות
10: מבית טוב. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות, מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, אוטוטו מסיימים שעה ראשונה, אז כבר נגיד תודה שאתם איתנו. באמת, אני מאוד שמח לקרוא את ההודעות שלכם ולדעת שיש מישהו בצד השני, זה תמיד משמח. ותודה לדוקטור אריה מרקו שערב עורך את המוזיקה, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. ממש עוד רגע נפגשים כאן כולנו לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום. שוב כל

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: נאווה והצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
5: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים.

0: של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון ורשמו לקבלת עדכונים.
2: רדיו לב המדינה,

שוב שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, איך הזמן עובר כשנהנים. חם בשטח, רדיו לב המדינה, איתכם עד 10, וגם בשעה הזו יש לנו מוזיקה מצוינת, וזה בזכות אופר ויינשטיין שעורך אותה, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, באינסטגרם אייל וולקו, בהמשך גם נהיה עם הבקשות שלכם. יאללה, מתחילים. וולקוביץ'. את השעה השנייה.

השעה השנייה ליום שני כאן ברדיו לב המדינה עם כל מה שחם בשטח, זהו, אין תירוצים, אין מונדיאל, צריך להישאר איתנו כאן ועם כל המוזיקה השווה שיש לנו בשבילכם, גם בשעה הזו עד 10 מוזמנים להיות איתנו. ממשיכים?

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו לשיר חדש של מעיין שקד, שהיא זמרת מצוינת ושיתפה כאן פעולה עם מילים ולחן של דוד בן בסט, שיר לזכר נרצחי השבעה באוקטובר, השם יקום דמם, ויש כאן באמת גם געגוע, גם קצת אופטימיות עם עיבוד מצוין של תומר מתנה. אז הנה עכשיו חדש חדש, מעיין שקד, עם שיר געגוע.

0: רדיו לב המדינה. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות, כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, וזה זמן להגיד מזל טוב ענק לאיריס פולישוק, שהיום חוגגת יום הולדת, והחברות שלה תרחו להתקן אותנו באינסטגרם שלי, כדי שכולנו כאן נדע את זה, ונאחל המזל טוב. אז איריס, עוד הרבה שנים של אושר, בריאות והצלחה, וחברות שלך מאוד אוהבות אותך, שתדעי. והנה השיר הבא בשבילך.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אוטוטו הרבע האחרון שלנו, רגע לפני שנפרדים גם מיום שני, ואתם מוזמנים להיות כאן איתנו מדי ערב, גם לכתוב לנו באינסטגרם שלי, אייל וולקו, את כל מה שאתם רוצים, וגם להאזין לנו בכל מקום בעולם, אם לא ברדיו, באפליקציה, אם לא שם אז באתר, אנחנו מחכים לכם בכל מקום.

0: טסט, טסט.
1: חם בשטח, זהו, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה לאופר ויינשטיין, שערך את המוזיקה, נדב ישראלי, הטכנאי, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח, וגם אחרינו, עוד המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים, לילה טוב.

0: בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: יגאל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו,
3: איזה חמוד אתה.
2: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה. דרופ דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים.

0: מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

יותר מפחיד אותי לבד בין הצמיחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.